os recordamos que para hablar debes marcar el número 94-512-0720.

Mañana es hoy. Un repaso a la prensa de mañana.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte xelebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten zandotzegu hor, hoi garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horre danak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izetezan hori. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danak azuzak, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izetezan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek.
0: Aha.
1: Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukidot, Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen zen, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egoten ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren zuntatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaiak, Himalaia Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egoten zuen iztamaba batik, egoten zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu netxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, izan birdiztu, bakarrik emezu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxen, aber, zergaitxeko ne personak bizizien horre meste urte, eta eurek ez pinezetzen ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gudekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gugara, zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeu azezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermentata duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori xetezan.
0: Gordine, ziku eta bai, zilokoa, fermentau ez da?
1: Bai, euntzak egitxe bizen, eta etxe bien, bai, esnigaz gaztaiek, eta jogurrek etxe bizen, fermentau egitxe bizen. Uh-huh. Fermentau egitxe bizen, bian bardin gordinik etxe bine. Dana, ja, holan etxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, esaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune, zoin darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bizengo da, iguele, berrogeta marurte arte, iguele, edo geixe bizengo da.
0: Eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste. Hori esan dozune darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, la ruta de la seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Hor dun, hori la ruta de la seda, zeran, txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Fronten, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zen, kariba batik pasetan zen. Eta ordun hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zinteko gu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dago. Geixena geixori, ordune... eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, hain okeli da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, likadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik
0: esaten dauen... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze ura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkeriz. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago ze deshidratetan. Eure teilaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago ba, gordini jateko. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Azken baten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu egiten die. Hidratatu egiten die eta oxigenatu egiten die. Eurek jaten deu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten deu, bedar jalie, bedarra jaten deu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten deu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe maduzun zurten, eun graduen ipitxe maduzun, are gure deko zirurogin mineral. Eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen maguzen berrogo eta bi gradutikora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura 115 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta gozepillo badekogu, ze gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozidekogu, eta janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran galduiten dau propietatek, eta hartuan behar duguna, baina askoz gehiago jaten dugu ondorio, zoi esan gure osu,
1: ezta? Zeguk jangoak ez bisirik, gu erdile edo hirugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardinetia, eh? Da guk itxen dugu, arna sartun, eran eta jan itxen dugu. Osa gaitxen dugu, okerretara itxen dugu. Horrega itxen egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Segure estiek, sufridu molek ipillo bat, milek aurti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot. Euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egin gondago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteotan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintxuakaz eta haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parteatzen dozu, ze bizi moduiten dozu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten midozu irakurri, libro pilo bat, edo urten biherzu kanpora, ikasteko. Baina, urten biherzu bildurri barik. Eta ze bildurri badeko zun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zaske ematen importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderie, boterie deko. Eta da askatasunen librie da. Importanti da hori esatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urtenan, guizina guen, ume honetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta maino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote deusio batea aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzu gorda uzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorrue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juin bezketxen nengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, gehizenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana sinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen transmititu bitzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txaman abe bai gaur egun ego amerikaneta, andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dut dut dut, galpi el txaman, pukalpako, Peruko, Oiana bateko, dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi, uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitidu zien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzen naz benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bateko tezan emakumikaz. Madidi, mundu dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, dan eusan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tetxe beragaz ikasten. Parte energetikoe, eta parte, bai, nutritiboe, eure beste forma batera ukitxe bien, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotein, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai, sacerdotizaz, bai, ezin religiosu bizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez, eta bai emakumin alderdez, ikutxe bien, bizek ez ditzen, horre jiria, amautaz, sacerdotizaz, di horrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori hori alderdizien ni dakitxena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Berazan egoten zentzen eurekaz biziten, bizit. Euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori garaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta eureko izego baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ez zetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa ausen, itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren bierra hau gidot, Eurek ez zerreuki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petxetabaten,
1: Brasilia,
0: Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai.
0: Toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko, bai.
1: Batzu bai badauz, bai. Egin dauenak, eta baina ez dago horremez, doina oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertone dekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitide, Dare lehen bai etxe bien asko janari bizize jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industriala sartunde, eta gara oso merki edalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik, ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordin jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori. Pasetazena...
0: Ez egun batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, ez da basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Epatu eguzu zolako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz, ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da. Baina, bat, asunak mundu guztik izetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu. Dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, zarek oztien ditzen dugu, pika ditzen dugu.
0: Ba, horre pika ditzen dugu.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
0: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitzu kendu horrek ziztatxuek,
1: bai.
0: Zizta egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graditik gora ingo dugu. Horri
1: egiten duzu, ja, bueno, jasik ez bardin, osea, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, ure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutiguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, behin irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irekin je galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, itxen dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek, horrek giltzen duz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu.
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de
1: horrek, león. Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pilo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emoni zizkun ituzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da. Bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixi oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz, dorrek ebitzeko garbik eta ebitzeko, dorrek loitzute nirean, horti dator hitu segurure, lehenko azalera bialtzen dugu, beure filtruek zarratzen nirean, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez dugu alixo, Zez dugu mineralik eta bakarri dugu kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartu hunde, egote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosis egin dugu. Egin dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukeran hogeita mar, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu, ja higienismo bat egin gauz, ja garbiketan bat egin gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dauenak, hori egin ja ez dugu idealizizken berrik, Zer, honek egin dutzu, garbiketi egin dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan esan barri,
1: bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behian alda.
1: Diente de león, dao janten. Hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Bai. Zeluruza pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, zeluruz ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxeguzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Han bale dauena da, klorofilian dekune argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu isingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari Gaz Berbaz, Pedro Mari Baztegi eta gurekin Berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, eta mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, Berbaz Bilbo irian.

0: noche actual dos sueños, ser vaquia naciera y San Lake.
1: Petxi izan dugu orkantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garenean beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu eitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izen gorle zen Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beren ganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dana, bueno, eurretza
1: dut hori... Apusek?
2: Apus, eurretza, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, da sinismen handize dago apusetan. Eta, bueno, han sinismen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana, deko, ie, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalteri gengo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat, eta guk eitzen dugun hori de, ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toziko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jandu dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxe genik usteot uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argien agarela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago egitelegente odara.
2: Ez gara gu, ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelitxuko garila. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu askerien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hil urren izostu gorputzek eta ez dakit norsko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxegara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, materia bada. Han ez da du energirik. Zego dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dugu, zer. Profizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engotamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Eurek... Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxezien, nomadak izetezien, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norbera kartu agin.
2: Bera, eurek izin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek ia zarrak izate zien, izin segidute bien karretan atzi da izin juna izate bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izan, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxia. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dabe. Lehen borra jango dabe. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dabe. Zag egiten da garbiketa bat egiten dabe.
1: Berez
2: egiten dabe.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsu eretakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzunde deko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz eta euren bizi indarraz eta euren goguaz aurrera egin da ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat eta nahiko gai tabu gatz edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bakizu.
1: Asko etorri jatzuz bizitzera zugana.
2: Bai, etortoi betortzen die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, haitxie, horren aurka haitxeko.
1: Ah.
2: Zerula kanzerigen aurka haitxeko, oza, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, haure
2: haitxe. Gatxa.
1: Bai.
2: Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik haitxeko, eh? A ber, gu, esatu, minbizi esateko kanzer, esateko karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarrua da? Bai. Karramarrua ditzen dagoena. Hori dano deko gorputzien gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bidauzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ez pakuz guindek hauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra deko gune. Gure edadi txarra deko gune. Gure arnazek da txarra deko gune, kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitziko gara alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erresa da hori neurtuten norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan duzuz, 10-15
2: euro... Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren edo irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñeko eguneko aziduk emongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nun, ez? Internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, eta marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitzi gora bat zeuzen, egon lasai,
1: zuzatzen
2: du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenu ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizan. Hor ez dugu bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize virusik eta aziko die,

0: Terri zepe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizi bide guregaz. Da hor, bajo kontrol. Orduan, ze pasetan da, zelula kancerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek iltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Iltzen dauz kancerigeno, baina norbere,
0: bai, bai.
1: Norbera be bai, eta norbera be ahuldu pio bat.
0: Claro, gure iltzen deuz, ordu, bizik iltzen deuz.
1: Bai.
0: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kancerigenoak izin duguz banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hamen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kancerigeno, bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik iltzen duzuz. Lehenengo, apurreko
1: gara igotu. Toziko sartu gordun bizak hil. Gureak eta kancerigeno. Ze
0: kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
0: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kancerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki diferente.
1: Gureak
0: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizi dira posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizteu bidea azukerarik. Hone bidau azukeria, bidaue, oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kancerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduen, zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbide gori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer frutarip ez.
1: Frutarip ez.
0: Ze frutosa deko, ze ostatzen, gure zelula kancerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu, hau eri ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu eta rigo.
1: Esateteko, limoia be...
0: Limoia alkalinua da ez dago azukera.
1: Limoia gozu.
0: Limoiek eta...
1: Laranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien. Fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
0: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat, horregaz kontuzuk.
1: Bai, claro.
0: Zer minbizizekonak horregaz, horrek osatzen,
1: matza eta...
0: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dulce guztia kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zurie ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu eta albuen jeusten diarek bi kapa bi, ada almidoiek ada argizi hartun dugu almidoietan zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu de energi guztizi da ban barruen da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez kendu kanpora.
1: Aztertu.
0: Eta A broti ejan ensaladan oso gozue.
1: Aha.
0: Ja oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna zako, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri eide eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote, maitxu, kusirizien jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni komparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre, eta aztoa bat. Guk, bizeri, okela amote matzegun jaten, janari ziren amote matzegun, zepatzeko aztoa bat.

0: Zakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
1: Hil ingo da.
0: Hil.
1: Zuz, arratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak ebedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau ebardin da, janarizen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxen baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
0: Bai.
1: Ez da, bera, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara tapetan, zulora goiz.
0: Ba,
1: ordu ebardin, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Suizido izitzen da. Zer, zuk ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzun ez tokirik itzen, ez dut zuzun ez janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urteetako minbiziaz hori da.
0: Ordu nu, zuk esaten duzu gordinek jan?
1: Euneko un jamiko leke.
0: Eunekoen, holango egoera...
1: Zorrotzetxeko, eh?
0: Holango egoera muturreko heldu danak,
1: bai.
0: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotzeukin behaleuke, eunekoen gordin jan...
1: Ilebitxerdi, iru.
0: Ilebitxerdi edo iru,
1: zorrotz. Ile itxen die.
0: Itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes...
1: Bapes.
0: Frutak barne, bapes, bai. Zer bai...
1: Kimio...
0: Eta zer besterik endu behar leuke?
1: Eso bate... emozinio toxikuek. Zorreka zigitiko itzen deu.
0: Guadego zu gube, bilurre
1: esatezuna. Zei lebeteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ya, ez da hilotzu ya. Zer zu ya zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizialdozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei lebete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, aziziziketan zen da, aziziziketan zu gorputze.
0: Bilurretik korputze bera azifiketan
1: da. Azifiketan da, da sistema immunologiko jeuzikin da. Geur zepasetan da honegaz virusegaz. Jomber, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretiko gu, epitxeko telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat aile beste da, eta gu deko bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engutzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
0: Ordu nu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
1: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri faltagu, geixuek egitenak, uregaz osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
0: Eta ure ondo edan,
1: bai.
0: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
1: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Taile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
0: Ez hau txendo zuzuku asko holango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu be bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatu
1: zuzu? 50-tik gora egongo die, eh? Da nik urretik sueltan adekot jentie dekot
0: urretaten
1: dauenak.
0: Ezagutu izan duzu.
1: Bai, gana terminalak. Ona dato ziren gehizena die, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esatzen, nik esaten dut, eurrera. Ze espadau hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra beda. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzeri genuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
0: bizirek indartu.
1: Bizirek indartu egitez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz,
0: bi forma dauz.
1: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Ez dut, ah, bale, nik eurre, zatzet. Zugu hori badan, hogadozu hartu nizun, ez baino.
0: Bai, bai.
1: Ze, da ordu nengo gu, beste forma batera nengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horre galtze bitez. Horre gora.
0: Pedro Mari, holako egoeratatik, egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
1: Bai, bai.
0: Galetu gero txugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eureke bizi moduz eta...
1: Dudo barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari, edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorrezen
0: dugu. Bai, bai, bai.
1: Ia propensu obezara.
0: Bai, bai, bai.
1: Orduen, ez teo berun bierrain zorroz.
0: Bai,
1: bai, bai. Baina baino, kontu bete eukibideu, beran bai. Bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
0: Bai, bai.
1: Danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, eh? Zer, ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah! Barri zen agarreu eta zurora.
0: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu a, zelako bizimodo iten nagoen, zerre, zelan osatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate... Burua jatortzuna edo...
1: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque horrega zen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen da batzuk azitie, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen du, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela,
0: bai.
1: Jaten
0: bai,
1: azi, atzera
0: bai,
1: barrizen agarreu, eta hil,
0: eta zulora.
1: Eta zulora. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek, egun bat esaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
0: Yeah.
1: Ose, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari zebe, erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia. Kontua apurbete ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izin da nire osatu. Izin da nosatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni tortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin gein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bet, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo esteiz erintzazulako, edo entxarkamiento bat daureko, asfizia bat daureko, asfizia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxot, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxeta. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
0: Pedro Mari, baztegietago gaz berbaz, ordu beteko alazter doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Azure izenez datore eguna eguzkia heldu da. Zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masustak.

0: Argia, gozo soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakit oingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, dobe, ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke, pasenekuri botezur bueltak.
2: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
3: Info.
2: FM105.5 edo raizu.info.
3: Info.
2: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
3: Info.
4: Zasentzuten raizu erratia. 105.5.

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sintonizatzen den 97.gai FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da gaur, ekainak 13 eta arratsaldeko 8ak, beraz jauso pitzasten da kapitulu berri bat, 467. gaur. Eta demoraldiko azkenetarikoak, nik uste beste bateron bat jaitsuiko dela, ze musika pila bat daukat, zuekin konpartitzeko. Baina hori, gutxi gehiago. Gaurko irratsaioan, Bart Van Rijk, Ricardo Noé, Daikoda, Peder Van Erfeld, Lobe Tempo, Marco Casanelli, Adriano Rossi, Take Your Medicine, Dabni Navarrete, Julio J, PBR Street Gang, Buster Duri, De Mugia, Luna Summer, Down Razor, Arketek, Berwick, Jani Ho, Sorti Sorti Sorti Erzio, Lera Foer, Cassius eta Acid Lab izan dugu ditugu. Hoi baino abesti gehiago, egurrengo egun eta aztietan argi sekutsuko da benak. Aber, gustoko dauko zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustoko izatea, gustora egonga, betiko moduan Txapa Irratiko sintonia da, 97.gfm, internet bidez irue.txapairratia.org, agur eta horrengo arte.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Abedi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 86.5. Uhinak irratia.

0: Urriaren 8-8-5 kontrapaska balkada Donazarreko Zala Gazteluan. 6:30 goiti jateko eta edateko eta 9:00 ikusgarria. Eta bukatzeko gaualdia Gazteluan.
1: Gure ikusteat giteko sarrerak eroazon. Ala, Viva Lenian, Sotoan, Berainian edo Paris

Ja szelem, talanian, galdatzen badiazu, erantzungo dizut, nondik hasi ez dakit, benetan diozut, ni neu izorrauta, bizkarre zurra jota, ikusmena galtzen, da prostata bizatzen. Emaztea, hobeto ematen da, bala urte bete, beste batekin joan zela. Atzo ikusi nuen, guztiz apainduta, ta hemen pasiatzen, langabez.

baina zerbait falta zait, hori da gakoa. Enpresa aurrera doa, bezin naizkia jatu, ez da buruko minak, soinetik hankendu.

0: Idiom tremen sortan usten dugu olatzio kantua. Egunon guzieri, Euskal Irratiak entzuten dituzue ongietorri ustailaren 23 untan. Zaro eta gaitz guzien besta.
1: Txabiltu raditu.

0: Baionako bestak biziki baldintza honetan iragandira urten herrikoetxearen eta suprefetaren arabera parte hartzea apaldu da milioi bat lagun inguru ibilida duela hiru urte baino 15% gutxiago. Segurtasun eta sorospen dispositiboan 11.000 agente eta langile mobilizatu dira, 1.300 pertsona hartatu dituzte eta 440 bisalaketa bildu dira. 44 pertsona komisarian atxiki dituzte, iaz baino 9 gehiago horietatik 20 erasoengatik. Bi atxiloketa sexu erasoekin lotuak dira eta beste bi dronen erabilerarekin. Zonbait prozedura oraindik bidean dira, tartean sistaketa batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko haur baten kasua. EH Baik salatzen du aldiz, Baionako bestetan segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoi behar den bezala erantzuten. Aurten ere emazten kontrako eraso sexistak izan dira eta baita hainbat eraso arrazista eta homofobo. EH Baik erasogileek duten impunitateaz kezka adierazi du, besta ereduaz gogoeta kolektiboa sustatu behar dela dio EH Baik, kulturan oinarrituriko beste herrikoiak eta lasaiak izan daitezen. Beste auto bat atxeman dute Aturrin, Aurtialdean, aste astapenean David Stevenenen auto aurkitu ondoan Joel Puirena agertu da oraingoan. Mugerreko 68 urteko emaztea 2017an desagertu zen, hiriburutik itzultzen zela. David Stevenenen kasua entzun ondoan, familiak amerikar talde bera kontaktatu zuen haien egoeraren berri emanez, eta haiek dute beraz atxeman Joel Puiren autoa atzo, gorpua oraindik barnean zela. Simon Fete izanen da bestalde Pirinio Atlantikoetako prefet berria. 44 urte ditu eta Jean-Marie Jigieren tokia hartuko du Agurriletik goiti. Errobiko festivalaren 30. edizioa abiatu da itxasun, igandera arte iraunen du, urte muga berezia ospatuko du aurten festivalak, azken 10 ardatzak segituz kulturan izasuna eta arte erresistentzia tresna gisa. Brasil, Indonesia, Georgia edo Ipar Ameriketako estiloak entzungai izanen dira, baita Euskal Herriko artistak ere, Julen Asiari errobiko festivalaren antolatzailea da.
1: Uste dugu bai, sortzeak berak edo artistikoki hauzak sortzea, ekintza hori, resistentzia ekintza dela. Eta anistasunaren alde. Gainera, zenta bon, mundu hortan bizi iran kulturalki ere gauzak uniformizatzen ari diren munduan, baina Euskal Herrian ere. Eta hori patuko ditut gure euskalkiak, berdin Euskal Herriaren baitan uniformizazio ari da eta bai beraz sortzea, anistasunaren garatzea molde artistiko betikoak direnak, baina baitare berriak nola sustengatzea, jorratzea, sustatzea bai hori zinez garrantzitsua dugu. Sorkuntza erresistentzia da eta erresistentzia sorkuntza.
0: Errobiko festivalaren estreinaldia zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan arratsaldeuntan 4:00 goiti itxasutik. Arrosa laburmetrai gaualdia izanen da bihar gauean, Arrosa elkarteak herriko bizikulturala segurtatzeko lan egiten du eta duela 6 urte antolatzen ditu kanpoko zinema gaualdi horiek. Aurten euskarazko 6 laburmetrai ikusteko parada izanen da arratseko 9:30 goiti, Ardien doinua, Loik Espuisen Poa, Koldo Amandozen Hubert Leblonen azken egalaldia, Telmo Esnalen Amona Putz eta Maiketakoa, eta Xabier Amurizaren Ikuska 18, Ekerekin eta Kanalduterekin elkarlanean proposatua da, eta sartzea urririk da, erdaldunentzat filmak frantsesez azpititulatuak izanen dira. Pilotan itzortu bat eskuskaz, Barneko Berriatrin lehiaketako kanporak eta jokatuko da 6:30, Larretxea eta Larre Mariluz eta Murilloren kontra, eta Aitzin parte. Da 5:30. 6:30 eginen dugu berrixen nagusia.
2: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webgunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
3: Uztailaren 24an, ostiralez, 7:00 zatozte Ziburuko pilota plazara lur eta itsas afarirako. Zuen platera osatu tokiko ekoizleen dotzena bat salma hainen artean, lurreko zaporeak idokilabeleko ekoizleekin eta itsasoak plenumer elkartearekin. Musika izanen da aimamarekin eta ondotik mutxikoak patxita kompainarekin. Besta giroko gaualdi goxo eta eko arduratsua, familian edo lagun artean bizitzekoa. Euskararen urtarua deialdia. Datorren azaruan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen beharra dugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu Uztailaren 24 arte. Euskararen urtarua loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pibask.fr webgunean.
4: Uztailaren 23tik 25era Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzezlana Le Comédien du Chêne konpainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieu nazioarteko musikariekin. Reservatu zuen tokiak gaurtik goiti kanboleben.fr webunean.
5: euskalijatziak.eus euskalijatzien webunean.
6: Zazpi minutaz pasaturik entzuleak, ongi etorri oailotzen mazizte Euskal Irratiak entzuten dituzue, eta bi horren erdiakkin pasako ditugu goizberri saio untan. Gure gaurko gomitarekin hariko gira naturaz, zuhaitzetaz, arboletaz. Jagoba Errekondo Saltxamendi izanen dugu eta liburu bat karikaratu berri du. Liburu horren berri hartuko dugu gaurkoan. Joaren gira ere agosara intzak eganduen bezala labu metraiak izanen dira aratsuntan. Biak aratsa markatu. Eta baitere Senpereko bidea hartuko dugu, kalapita bada Senperen Aquazon taldearekin eganen dugu. Eta mobilizatzen dira egitarrak piknik galdoi bat proposatzen dute igandean. Eta auzotar bat gurekin izanen dugu patxitiko ipea. Aipatzen mali madugu, gauza bera eganen dizuegu azken egunetako gauza bera, menturaz freskoago goizuntan kostaldean 16-17 dugu termometroa, atzo baino pixka bat freskoago. Bestela dena berdin, mendialdean ere temperatura ojo numai dugu 17-18 goizuntan, baina askifite iganen da eta atxalde untan 25 izanen dugu termometroa Baionan eta Hendaian adibidez, 29 diote susen zaiteko eta atik kasue Maulen eta Donibane Garazin 35 eta 36 arte iganen da, atzo baino gehiago.

0: kasuan koefiziente txipia gaur marea bera seiak eta laurdenean izan dugu bakatu goizuntan amabiak berrogoi minutaz pasaturik izanen da lehen marea gora eta zazpiak aintzintxuan marea bera izanen dugu. Euskal Irratietara.
1: Euskal Irratietan goiz berri.

0: Labur filma gaualdia proposatu izanen da biak Agosan, egian kulturik italdiak antolatzen dituen Agosa elkarteak, kanpoko zinema saio bat prestatu du, duela 6 urte guziz egiten duten bezala, eta zinebazion elkarteak du pantaila plazara ekarriko, eta ekerekin eta kanaldudarekin elkarlanean antolatu dute, 6 izanen dira orotara, 6 animazio filmak badira besteak beste, eta adin guziendako ere pentsatua da, nahi Etxeberri Lopepe, Joana Rabit, Agosa elkarteko kidearekin, mintzatu da.
1: Orden, Joana Rabit, Agosa elkarteko kidea zira, hasteko orkestuen alaukuzuk elkarte hori zer den, eta zeiten duen?
2: Bai, Agosa elkartea, bera da Agosa erriko elkarte bat, kultura mailan ekitaldiak antolatzen dituenak urte antzeak, antzerki, dantza ikusgarri, kontzertu, edo eta ere uztailean urte guziz labur filma gaualdi bat.
1: Eta labur filma gaualdi hori, asteburu untan izanen da, ostiral untan, nola iraganen da hori?
2: Bai, beraz, ustiraluntan ustailaren hogeita lauean, gaua etorriko denean, beraz, bederatziak eta erdi eta amajak artean, hasiko dira filmak eta zinebazion elkartea eldu zauku pantaila batekin plazan instalatzen dutena. Eta beraz, kanpoan begiratuko ditugu filma horiek plazan.
1: Eta be proiektu hori labur filmen inguruan antolatzen duzie, ez filma luzen inguruan, zenako autori egin duzie, jakinez aski ez horikoa dela, ere labur filmak emaitea hola.
2: Bai, be, gara, hasta benen labur, filma luzeak barkatu erakutsikin dituela, eta gero ekaeren laguntzarekin eta kanaldudaren laguntzarekin ere eiek proposatu zizkiguten labur metrai batzu, eta formatu hori interesgarria da ere be, laburago baita, filma gehiago ikusten baita, eta aukeri ere zuzendua izaiten alda, eta justuki aurten zenta baditugu animazioko filma ondana bat.
1: Eta filma horiak euskaraz izanen dira urten?
2: Bai, denak euskaraz dira urten, eta azpitituluak izanen dira ere frantsesez.
1: Eta esplikatzen aldo zupiskatze filma ikusteko parada izanen den?
2: Bai, beraz, aurten 6 labur filma ukanen ditugu. Lehena da Ardien doinua, laborari izah baten historioa kondatzen duena, ospitalera joan eta etxaldera itultzen denean, ardi bat behizik etzaku gelditzen. Gero bigarren filma Poa deitzen da, Loik Espus eta Albert Camus kolegioko ikasleak bikoiztua, eta hori ere beraz animazio filma bada, Leo mutiko tipi baten historioa, berak Espainetan musu egiteari buruzko kezka badu, eta kezka hori joanentzako edo iritzi zalda tuko du Lucy Neskatsa ezagutuko duelarik. Gero irugarren filma da Hubert Leblonen azken egalaldia, Koldo Albandozen filma bat, eta Hubert Leblon beraz gizon horren historioa, bere amentsa egaldatzea baitzen, eta nola monoplan batekin entseguak egitean hil zen. Gero bi filma Telmo Esnalenak, Amona Putz eta bere bigarren filma Amaiketakoa, eta azken filma izanen da Xavier Amurizari buruzko filma bat, eta beraz dokumental bat da hau kondatzen duena nola zapeldun bilakatu zen.
1: Finitzeko, gure entzuler gomita luzatzea behar ba, gaualdi horretaratu biltzeko?
2: Bai, beraz, horreta azten dut sartzea urririk dela eta hori behar usako erriko etxeari esker. Eta ere eka eta kanaldudaren laguntzarekin, eta beraz guk Agosa elkarteak proposatu ditu taloak eta edariak zazpiak terdietari goiti. Eta beraz ondotik behatziak terdi edo amajak inguru gaualdia hasiko da, beraz sei filma labur horiekin, eta hori itzarazten dut ere, beraz azpitituloak izan entzela frantzesez.
1: Joana Javit, mil esker hainitz galdera hauei erantzunik, eta behar da han ikusiko guelgar.
2: Mil esker zuri.
0: Hortxe, itzordua, biak, agosan, berazze, atxeko zazpiterritatik oiti, jateko eta dateko lehenik, eta behatziterritan, sei labur filma izanen dira, sartzea urririk, Joanak, Joana Javitek esplikatuko duen, bezala, mil esker, nahia etxeberiro, Pepe.
3: Tailaren 25ean, Arrosako plazan, Arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra, bertsolariak, Patxi Iriart eta Michel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze, Portzaizeko ikastolak antolaturik.
0: Bada irabete batzu, senpereko aintziraren inguruan kokatua den Aquazonek bazterrak inagosten dituela, Aquazon aisialdi eguneak bere erimua aldatu du eta handitzeko baimena lortu zuen lehengo auzapezarekin, atik herritarrak eta auzapez berriak ez dute begionez ikusten, Aquazon eta herriko etxearen arteko elgarrizketek ez dute deus eman, eta orain herritarrek eta azpuk kirol elkarteak dute posizio bat hartzen, igandean piknik erraldoi bat antolatzen dute aintziran berean, eta horren aipatzeko gurekin dugu auzotar bat. Patxitiko Ipe, egunon?
4: Bai, egunon.
0: Beraz, aintzira auzoko kide gisa hemen zaitugu gurekin, bada, ja, irabete batzu, beraz, kalapita undia badela, Aquazonekin, Aquazon onditu baita, rikotxerekin badira kalapitak, eta hor heldu den igandean, ebe erritarrak pixka bat antolatu zizte, eta piknika bat baduzue pentsatua, igandeuntan berean. Bon, lehenik, esplikatzen duzu, nola antolatu zizten erritarrak, edo aintzira auzoko erritarrak, edo nola da zuzen. Edo behar bada ere zpuk kirolorotariko sekzioa, hori da?
4: Bai, untsua errandok hori da, denetatik gira, egia da aintziran elkarte bat untatu dela piskat, hemengo erritarrekin piskat salatzeko hemen pasatzen dela, baina ez da aintzira bakarrik, ba, ginen ere senbertar batzu, oroak, pentsatzen duguna hemen jokatzen dena dela interes pribatu eta interes kolektiboaren talka bat badela, biziki argiki, hemen pribatu batek animaleko susa eginen baitu be herrikotxaren bizkar, eta gero bada zpuk ere, be zpuk da orotariko elkarteak badira hamar bat bat asun desberdin, eta barne bada kaiaka, eta orain be badu seila bete kaiaka kestuelageago bere lekurik, kanporatua izan baitira be hemen aintziratik, urte guzian egiten zuten aktibitateak hemen aintziran, eta udan oino garatzen zuten gehiago, baina ezin dute gehiago leku hori, beraz aintzineko gauzapezak debilatu baitu leku hori, beraz pribatu bate usterat, eta kaiaka gelditzen da leku gabe. Beraz, badu bultia bat, hortan girela, badakigula urguzia, eta egia da, ua izendako iratzartzen, ez iratzartzen, utzi dugu demora biskat pasatzen denek, pentsatu zere zendako ez be, akordio bat zera tarribatuko zirela, zenta aintzineko gauzapezak presaka haute eskundeak aintzineko hastean izenpetu du konbenio hau, neork ulertzen duen ez duen konbenio hau, zinez akozeneko pribatuen alde baita erabat, harri-garria da barnean detailak soite malima dira zonbat gauzabaden joan estenik, beretzat salbu, zenta hak sosasak elan txartuko du, inan hemen eremu publiko bat tangira. Eta pentsatzen ginen ere, auzapez berriak erna baitzuen astapenetik kontra zela, soluzio bat edo zerbait egiten alko zela. Beraz, denbora utzi da, iduriz komunikaziorik ez da Aquazonekoarekin edo badelarik beti gehiago galde egiten dute. Beraz, senpereko auzapezan gehiatu zen konbenio horren besalatzerat. Eta orain hasta zomait pasadira, ez da arras egina ere, beraz, pixkat arrazoen hori guzien gatik nahi ginen beherritar gisa, dinunarat, pinikatzerat, gaiteko gauza hainitz aipatzekoa dira hemen, gauza hainitz joan ez direnak, eta nahi dugu dugu erakutsi herritar gisa ez girela ados.
0: Ba, eta erran duzu, auzapeza kontra gertu zen astapenetik, erran azuen ere auzibide bat irekiko zela, badak zuek hasteko kolektiboan zertan den, bada auzibide bat irekia, zertan dira gauzak judizialki garen dut?
4: Hori, ez da enik aldin behar, barko eta ike Kristofari gehiago galdein, egia da erran zola, epe bat eman zola, akoazen hori, erraiteko presgira elestatzeko eta gau, ideia zen beste urtetako egiturarat berri diteko. Eta akorde hori ez da lortu, erran azuen salatuko zuela, badu bai bizpairu haste, ez da egina izan eneo duruko hasteko, dakidanez gaur ez da ono egina, behaz kusiko Kristofek zerren duen, noiz eginen duen, hasteko hori da alde bat, pentsatzen dugu bai egin behar dela, baina nahi dugu ere erakutsi, akozenekoari, zenta hua ida, sare sozialetan, puba egiten, hau eta hua erraiten, bizki konten dela, enpleguak bat direla, haurak iriz, ez? Senbertarrak ez gira kontent, eta hainitz gira soko guzietatik, ez dira bakarrik haintzirako erritarrak, erraiten hona, spukeko licentziatuak ez dira kontent, erritarrak ez dira kontent, beraz, hala, salatzea, uste dugu gure kolektiboki egin behar dugun zerbait, zerbait dela, hemen jokatzen dena, zinez itxusia baita.
0: Enturaz, txostena urbilagotik ikusteko aukera izan duzue, ostion egan duzu gauza batzu etzirela susenak, zer dira, badakitok adibidez jateko gune bat badutela, zer dira susen ez diren gauzak zuen ustez?
4: Badira gauza hainitz, bodeia estudioak inguru normenari buruz eta ez dira behar bezala egin, konbenioan usten ditu leku publikoak hamar urteren zat hemen nango lantegiari behazkenean diru argun gutxi den truk, adibide bat emaiteko, beraz, akoazenekoak erraiten du, sosa emaiten dola, berroita mar mila euro inguru urtean, bon. Ola, soiten delaik, duri duain izela, baina geho hartzen girearik zonbat metro karratu baduen, nola haunditzen halko den, zenta ondoko urtetan, eginen du minigolf bat, eginen du ere, hemen ur geldi unen azpian beste joko bat, baliatzen ditu adibidez, erriko etxeko pedaloak, erriko etxeko pedalo horiek, berroita mar mila euro pasapak atitu erriko etxeak, eta ez ditu gehiago baliatzen hal. Beraz, hor bat atalka harri-garria dena, eta hori hau zapezak untsa erran zuen, konbenio hori erriko etxeko abokatuak etzuen irakurri ere. Beraz, konbenio hori
0: hots diozue, lehen gau zapezak egin duela kasik kontsultatu gabe, edo ez sobera kontsultatu gabe?
4: Ez sobera, ez dakitxusen denez, ez bate erran ezake hobekio dela, bat ere kontsultatu gabe, eta ageri da, idatzia diren maneran eta gauzak, eta hortan da zailtasuna horren salatzeko ere, salatu zere dritxoa badu adibidez idekitzeko. Beraz, ageri da bere abokatek dutela hau idatzi, eta orain behar da ikusi nola egiten aldugun hortaik ateratzeko, eta nola zere prefetak adibidez, edo su prefetak, esku hartzen alduen nolako dosier batetan.
0: Aluke?
4: Aluke estadoak ala ere, estadoak hor da ala ere interes kolektiboaren defendiatzeko, nahi duenez ez dakit, jakindugu dola hamabos bat egun orain, adibidez, kamerak eman dituztela leku untan, neok abisatu gabe, erriko etxea abisatu gabe, eben antxu prefeturatik jindirela, kamerak baimentzeko, bon, badira azpidioko, menperatzen ez dugun azpidiokoak, ez polit-politak, guk justu ez dugu hortan nundik heldu diren eta manuak ez dakit hortan guk badugunez, hasteko segur dena interes kolektiboaren kontra joaiten da egitura hori, pertsona horiek, eta zerbait egin behar dugu guk herritar gisa, eta espero dugu bai herriko etxea, bai suprefeta, edo suprefeta edo prefeta, hasteko pertsona publikoek horien gain hartuko eta dozera serioski eta erranen dakotela joan ez diren gauzak.
0: No, hasteko argi da zuek interes publiko duzula ikusten akoazona hundiuntan, egia da unat urbilduz geroz eta mengira senperen bazterian gira, biziki haunditu dela, ikusten ditugu banderola frango hemen ondoko etxeetan, orain aski, stopo proje, errespetatu auzoak, zer dute edo zer duzue kesu hemen urbil bizidirenak?
4: Urbil bizidirenak batez ere da ekartzen duen ahabotsa eta jendea zen lekuan lehen, lakuan pixka bat urrunogo zen, eta etzen ere zirkulazio arazo hori guzia. Jende hainitz ibiltzen da hemen, ez da biziki seguritatean, egan ezake, lanjera, ez dakit nola neurtu lanjera, baina azteko jende hainitz ibiltzen da orain bidearen gainean adibidez. Lehen etzena kasua, urrunago baitzen, ondartzatik eta bazen pixka bat, eta gero biztan dena, unek egiten duena ahabotsa, jendeak bat direla beti, eta hori gehiago erritar gisa, hori dea nahi dugun eredua, zer da beti handiago, beti gehiago, beti, guk asteko argi dugu ezetz, eta horrentzat ere espikatu barko dute.
5: Senpere ez duten endako ezagutzen, baina erri ugetxera etorri diren endako, beraz, akuazuan gune hau Nafarroaren gunean kokatua da, lehen antzen erri urtan, orain oinu jendea bainatzen da, ere akuazuanena da edo erriarena da ango ere moa?
4: Ez, ahan, ere moa erriarena da, badira pertsona batzu ere zaintzen dutena eta bainatzeko eta, hortako zen lekuan, deia harri gerrezen, ezagutu dugunok, baina...
5: Bazuen zentzu?
4: Azteko normalizatua zen, lehen urtetan egada bitxigiten zora, baina hamar urtez normalizatu zen, jende aldu zen, eta funtzionatzen zuen zerbait zen. Hor, guai, animalekoa da, handitu dute, eta gainera, izenpetua da, ondoko urtetan, Natura 2000 deitzen diren gauza horietan egiten alko du mini golf bat, hemen Nafarroa gunean, hor ere baimena badu joko batzuen eta muntatzeko, bon, uste dut aurlako osak ez direla onargarriak.
5: Oino handitzeko aukera baluke beraz ere montan akuazoneko jabeak. Bukatzeko batxi beraz egan duzu, igandean beraz piknik batera deitzen duzue, zer da erritarrei zuzendua edo deneri zuzendua, eta nola izanen da zuzen zer dutan eta nola?
4: Bai, biztan dena erritarrei zuzendua da, baina interes kolektiboaren uste dut ez dutela erritarrek bakarrik, eta inguruko edo bagirela ere pertsona hainitz, hola pentsatzen duguna, talka badelarik interes pertsonala eta interes privatuaren artean, badakigu guk noren alde egiten dugun, interes publikoen alde egiten dugu, hori buruan dutenek ere biztan dena hurbiltzen aldirela, eta behar bada ez dela azkena izanen, gauzak ez badira joaiten, piknik batekin hasten gira, baina badakigu behar balin badira beste manera batez gauzak espikatu, egiteko parada izanen dela ere ondoko egun edo asteetan.
5: Piknikan nola da bakotsak ekartzen du berea, itzordu bat emana duzu, tenore bat, leku bat?
4: Bai, lehena hola egin dugu bakotsak berea, zenta mehatxuka aizauku, hauzitan eta ez hauzitan eta ez dugula dretxo eta hemengo nagusia. Beraz, lehen aldi bat entzat gauzak respetatuko ditugu, piknika beharrik dretxo dugula piknikatzerat ere mu publiko dutan nahi dugun bezala, eta pentsatu baigino ere zendako ez zerbait antolatzerat, baina lehen aldi unentzat hola egonen gira, bakotsa jinda dila, aintzira leku handia da, piknikatzeko gunea hainitz bada, eta bai momentu batez elkartuko gira denak, mezu baten irakurtzeko eta argazki baten hartzeko, banderola baten inguruan, irudiak importanta baitira.
5: Ordutegi zerbait eman duzue, eguerdian izanen da, pentsut?
4: Bai, eguerditatik goiti eta argazki hartuko dugu batak terdi biak alde.
5: Ados, itzordua hemen, zera intziraren sageran, akuazonaren parean edo bakotxa bere lekoan.
4: Ez ez urbiltzen alda, Nafarroa gunera tola deituko dugu, hori denek badugu gogoan, Nafarroa gunaren inguruan izanen bai gira.
5: Bauntza batxi. Esker mila eta ea ongi pasten den igandekoa.
4: Bai, mila esker zuri.
6: Genget La Joyeuse, Bastidan, asteburu untan.
7: Uztailaren 24an Arratseko 9etan kontzertua Diluvien. 25an Arratsaldeko 6etan zurezko jokoak aur eta helduentzat. 26an Arratsaldeko 4etan dantzaldia Thierry Etxegarriekin eta 7etatik goiti DJ set aftera Anitzerekin.
8: Jateko eta edatzeko izanen da. Sartzea prezio librean.
9: Xehetasunak gengetlajoyeuse.org.
5: Segundu batzuen buruan, berriak, zazpiterritako berriak intzagetarekin. Gure gaurko gomitarekin, zuhaitzak eta arbolak ditugu aipatuko, Jagoba erriko ondo saltxamen ditugu. Eta hola deitzen den, liburu bat, karikaratu berri du zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian. Hortazariko gira.
10: Euskal Irratietan, goiz berri.
0: berriak ditugu orain berriak intzagetarekin.

0: Egunon, Baionako besten bilan baikorra egin dute herriko etxeak eta su prefeturak, milioi bat parte hartzaile, 442 salaketa eta 2 atxiloketa sexu erasoenkin lotuak, entzunen dugu San Jon Etxegarai auzapeza. Arrosan laburmetrai gaualdi antolatu dute biharko, aurten euskarazko 6 laburmetrai izanen dira, sartze aurririk eta frantsesezko azpitituluekin. Lehengo Estibal Festivalak bestalde izentan orabide berria hartu ditu Kanbon, udakoak izenarekin, gaur hasita larun batera arte luzatuko da Arnagan, Kalakan eta Berzaitzan haien ahotxe zemanaldia eta Kanboko harmonia izanen dira gaur. Aroale Nikolatz?
1: Kasik, bestegunetan bezala, beroa izanen dugu protagonista nagusia, mentura zaldaketa bakarra da goizuntan freskoago egiten duela, kostaldean, 16-17 dugu termometroa, baina kasua, txaldeuntan goratuko da, eta Doni Bane Garazin eta Maulen adibidez, 16-17 igotzen alko da temperatura, gora, kostaldean freskoago, eta 9-10 izanen dugu temperatura adibidez Baionan, eta Hendaian. Baionako bestak biziki baldintza honetan iragandira errikotxearen eta suprefetaren arabera.
0: Giro ona eta lasaia azpimarratu zuten atzo egin zuten agerraldian, bigarren urtez segidan gertakari larririk eta krimenik gabe. Parte hartzea apaldu da, milioi bat pertsona inguru bildu dira duela 3 urte baino, 115 gutxiago. Jendea beste plaza batzutara zabaltzeak hiriguneko kontzentrazioa arintzea albidetu du, horrez gain data aldaketa azpimarratu du San Jon Etxegarai Baionako auzapezak.
2: Ces fêtes ont été effectivement un succès puisque au moment du bilan que nous venons de faire ici à la sous-préfecture, il y a à retenir
3: beste hauek arrakastatuak izan dira. Ara hauste batzuk izan dira, egia da, baina nola ez ziren izanen milioi bat pertsona ibili direlarik bost egunez, historikoki erdigune ertxia duen hiri batean, beraz bai pozik gara. Emaitza hori besten egutegiari buruz egiten lanaren ondorioa ere bada, orain bestak ustailean goiza ago iragiten dira eta ez hilabete bukaeran, garai batean bestak ago hilan bukatzen ziren eta gaur egun jendea efektu hori saiesten saiatzen gara, bereziki besten kodeak ezagutzen ez dituen jendea eto gestadin, horregatik bilakaera on horri eutxi behar zaiola uste dugu, bestak beraz ustailaren erdi aldean antolatzen
2: segituz. Eta ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, ez dut, de la mi-juillet.
0: Segurtasun eta sorospen dispositiboan 11.000 agente eta langile mobilizatu dira, 1.342 pertsona hartatu dituzte eta 442 salaketa bildu dira, 44 pertsona komisarian atxiki dituzte, iaz baino 9 gehiago horietatik 20 erasoengatik. 2 atxiloketa sexu erasoekin lotuak dira eta beste 2 dronen erabilerarekin, zenbait prozedura oraindik bidean dira, tartean sistaketa batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko aur baten kasua. EH Baik aldiz salatzen du Baionako bestetan segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoi behar den bezala erantzuten, aurten ere emazten kontrako eraso sexistak izan dira, eta baita hainbat eraso arrazista eta homofobo ere, EH Baik eraso gileek duten impunitateaz kezka adierazi du. Besta ereduaz gogoeta kolektiboa sustatu behar dela dio, EH Baik kulturan oinarrituriko beste herrikoiak eta lasaiak izan daitezen, lehentasunez Baionarrei eta Euskal Herritarrei zuzenduak. Onartezintzat jo du EH Baik azkenik Baionako herriko etxak izan duen jarrera, Euskal Herriaren baloren aldeko aldarrikapenak zituzten hainbat banderola kendu baitituzte adierazpen askatasuna urratuz. Itaia emakumeen antolakunde sozialistak elkarretaratze batera deitzen du arratsuntan 7:00, Miarritzeko herriko etxea itzinean, Miarritzeko aixialdi zentroan izan diren sexu erasota bortxaketak salatzeko. Momentuz ez da berri gehiagorik, atxilotuak izan diren 21 eta 36 urteko bi gizonen inguruan, atxiloaldia luzatu diete eta familiei harrera gune bat ireki diete ere herriko etxean, goizeko 9:00 eguerdi terditara eta atxeldeko oren bat terdietatik 5:00. Psikologo talde bat ere bertan da familiek laguntza beharra sentitzen badute. Beste auto bat atxeman dute aturrin, aurtialdean, aste astapenean, David Stevenen auto aurkitu ondoan, Joel Puiren agertu da oraingoan. Mugerreko 68 urteko emaztea 2017an desagertu zen, hiriburutik itzultzen zela, David Stevenen kasua entzun ondoan, familiak Amerikar talde bera kontaktatu zuen, haien egoeraren berri emanez, taiek dute atxeman Joel Puiren autoa atzo gorpua oraindik barnean zela.
1: Zinema gaualdia izanen da bihar Arrosan.
0: Herrian kultur ekitaldiak antolatzen dituen Arrosa elkarteak kanpoko zinema saio bat prestatu du, duela 6 urte guziz egiten duen bezala. Arratxeko 7:30 taloak eta edaria izanen dira, eta 9:30 abiatuko da zinema gaualdia herriko plazan, zinebazion elkartearen pantaila batekin, ekerekin eta kanaldudarekin elkarlanean 6 labur metra ikusteko parada izanen da. Animazio filmak badira besteak beste, eta adin guziendako pentsatua da, Joana Arrabit, Arrosako edo Arrosa elkarteko kidea da.
4: Bai, beraz, aurten 6 labur filma ukanen ditugu. Lehena da Ardien doinua, laborari zahar baten historioa kondatzen duena, be ospitalera joan eta etxaldera itzultzen denean, ardi bat behizik etzako gelditzen. Gero bigarren filma Pua deitzen da, Loik Espus eta Albert Camus kolezioko ikasleak bikoiztu. Gero irugarren filma da Hubert Leblonen azken egalaldia, Koldo Albandozen filma bat. Gero bi filma Telmo Esnalenak, Amona Putz eta bere bigarren filma Amaiketakoa. Eta azken filma izanen da Xavier Amurizari buruzko filma bat. Eta beraz dokumental bat da hau, kondatzen duena nola zapeldun bilakatu zen.
0: Gaualdia erran bezala 7:30 hasiko da eta sartzea urririk da.
1: Eta Udakoak festivala berriturik eginen dute gaurtik goitik kanboko Arnagan.
0: Lehengo Estibal festivalak izenta norabide berri hartu ditu, euskal kulturari eta euskarari toki handiagoa emateko, baita tokiko eta nazioarteko artistak elkartzeko ere. Mathieu Ahambourg, kanboko herriko etxeko kontseilaria eta kultura arduradunak azaldu digu festival hori zer den.
5: Herriko etxak berreskuratu zuen festival hori, eta pizkanaka bihurtu zen, antzerki eta musika arteko festivala bat, nun pizkanaka hasida euskal musika programatzen poliki bakit entzutela zerbait handi dualde eta harmoniarekin, txarpol berzaitzekin, eta olako gauzak. Ara, eta guk urratxe bat oinu leheran. Urrunago joan nahi dugu, pixkat edo hainitz gauza euskaldunduz ezaket biziki zigokia denez. Mainan, ara, guri gogoa da, gure zerrena labait erraiteko zen. Biziki euskal zalea da, eta nahi genuke hori itzuli guneko bizian.
0: Hiru gaualdiko egitarauan, Kalakan eta Berzaitzan haien ahotsez emanaldia eta kanboko harmonia izanen dira gaur, bihar Le Papillot antzezlana eta larun batean Jamajieka gitarristak eta Marc Bertumio akordeoi jotzaileak jazz eta munduko doinuak uztartuko dituzte, gauero jateko eta edateko izanen da arratsako 7:00 goiti. Beste hitzordu zonbait, Lourdes Iriondo Ezgera Alferrik pasako dokumentala eskainiko dute Urruñan, gaur Itxas Mendizinema gelan, atxaldeko 5:30 eta 4:00 emanada hitzordua. Eta Donapaleun, Perkainen Haritik dokumentala izanen duzue ikusgai, Bideak kulturgunean arratxeko 8:30. Kiroletan, txerrindularitzan, Frantziako itzulian, Philipsenek garaipena lortu zuen atzo Voajonen, gaur 18. Etapa izanen da, Voajon eta Orsier-Merleten artean 185 kilometrokoa. Eskuska pilotan, Azparneko Berria lehiaketako kanporak eta jokatuko da 6:30, Larretxea eta Larre Mariluzta Murilloren kontra, itzin partida 5:00, eta zesta puntan, Udako Zomerligaren karietara, bigarren Masters lehiaketaren finala izanen da arratsuntan 9:00 laurden gutxitan, Barandika eta Mantzisidor, Olaran eta Lekerikaren kontra. Besterik ez momentu, 8:00 berrien bilduma bat.
6: Sakua?
7: Artu dut.
6: Piknika?
7: Sakuan prest.
6: Eta autoko giltzak?
7: Zein auto, ez dugu autorik behar.
8: Uztailaren amabostetik abuztuaren ogoiera, ezagutu itzazu iratiko basoa eta mendietxeak autobusez txiktxakekin. Irteerak, egunero Donibane Garazitik, TER loturarekin, eta Maule eta Ataratzetik bidaia, euro bat eta berrogoi zentimo ordainduz. Informazio gehiago, txiktxak.fr webgunean.
9: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote-pays-basque.fr webgunean.
10: Euskararen urtaroa deialdia. Datorren azaroan Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua behizaldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen urtaroa loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-pays-basque.fr webgunean.
11: Urriaren 10ra arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
12: Euskal Irratiak.eus. Euskal Irratian webgunean.
1: Zazpiak berroita bi minutaz pasaturik goizberri saioan entzuleak. Gure gaurko gomitarekin arbolak eta zuaitzak aipatuko ditugu. Hola ditzen da, atera duen liburua Jakoba Errikondo Saltxamendik. Zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian, ez da bakerik izan, eh? Berekin batera, Mikel Arriola Bengoa eta Iñaki Etxebeste ere aizan dira liburu hortan. Gure gomita izanen da zortzitan. Eta mendira joanen gira, hartzen letonarekin, hartzen letona eta Amaia Mentaberri bere gomitarekin, baigurara, baigurarako bidean dira, ea kaskora heltzen diren gaukoan. Aroari beharko bat ematen malima diogu berriz ere bero eginen du, mentura zaldaketan agusia da kostaldean, bereziki freskoago egiten dola goizuntan, 17-18 osketan dugu termometroa. Eta atxaldean, kasiko itamajereino iganen da, atzo baino piskal gutxisot, atik kasu emendialdean kontrakoa izanen da bero da iadanik, eta atxalduntan, oitamasei osketaraino eltzen alko da termometroa, doni

0: Eta larun baterako aroik ertzaileek asteastapenean euria iragartzen bazuten, behoren gutxiago da, ez da emeste euririk, doidoia kostaldean menturaz euri guak batzu, hortzantza gehiago, euria baino. Euria gauean menturaz mendialdean, larun bat gauean hori da seinalatzen dutena, eta igandean ere euria gana zuten astapenean, baina orain igande goizean pixka bat, baina gero fite kenduko da. Joanen da, begitzere ateria txaldean. Eta bidean bali mazirezte entzureak deus lagirik seinalatzeko, doidoia momentu untan Baion aldean, Aturri ipagaldean, Louis de Fuetor bidean 2 minutako autolegoak iragartzen dira, gertzen dira gure pantailetan, eta baita ere bazirugen hor 5 minutako, bidartean 5 minutako autolegoak, beste guztiak garbi dugu.
1: Euskal Irratietan, Goiz Berri.
0: Zantean mendialdera joanen gira, baina hori mendira joan baino lehen proposatzen dizuegu. Kantuan abiatzean gure saio hau edo gure oren erdi hau eta gaurkoan urtzekoak gurekin dituko. Negua datorrenean izotza urtzen deitzen da kantu hau.

Taldean txuten ginoen negua dato genean kantuarekin, azken bertsoa entzuten ginoen. Eta orain mendiko bidea hartzen dugu aste guzian mendian gabiltza hartzen letonarekin, aste untan Baigura aldean, bere gomita Amaia Mentaberri dugu, atzo kasik kaskoan ziren, egun engoitik, pentsa daiteke menturaz kaskoreino heldu direla.

0: Amaia Bentaberri orain bai, egira, egiazko gailurera iritsi gira.
1: Bai, orain bai guran gira.
0: Aurrekoan erraiten nuen laguntze itxusia, bon, ez da hueki hemen, eh? Wow! Ez dugu deus ikusten, lainoa gain hartu behitu, baina ikusten, ari zezkiteika, sare ezinago hona dugularen froga mendian usu ez duguna, eta bat, bi, hiru, lau, antena hundi, zenbat, wow, ze du maia.
1: Bai, hori bai du maia.
0: Zagit zer egan, melen itzin dugu hortaz, pausatu izo laik iritzia, zer egiten zenuen?
1: Bai, bai, ez da bate deja eta egia ez dut maite mendia erakusten dolaik gizakia hortik pasadela. Maite dut mendia naturan delaik eta ebe pixkat ebe justuki mundutik eta gizakitik moztuak sentzen girelaik.
0: Ez hori gero da egin duzun gogo eta galdera intzin pausatu baitu, baina egin duzu. Iritziaren inguruan.
1: Ah, bai! Egan dut hartetan ez zuela balio iritzirik. Sozietateak gaur egun bortzatzen gitu pixkat beti iritzi batuk aitea zerbaiten gainean. Eta untxatxo maite dut batzutan egaitea iritzirik ez dugula. Edo pentsatu behar dugula.
0: Kamien bat ere igo da, orain txetan igotzen egilek, bidea ere horna tarte iristen baita, zer da hemen bidea irekia edo ez da denek?
1: Ez etxia da bidea, eta hemengo laborari batzuek baute pasaia, me bestela etxia da.
0: Edo baigurako langilek?
1: Bai, hori zamera da, me bestela etxia da.
0: Ara, zena parapantaz egiten dutenak ez dira oinez heldu?
1: Batzuk oinez ziten dira edo batzuk be tren tipia ekin.
0: Ah, bada treina hemen ere?
1: Bai, bada hemen ere. Bada traktore bat, bai, bada. Ez da egiozko tren bat, da traktore bat bagointipi bat zuekin.
0: Ara, garazin egian zerkatzen duen treina bezala.
1: Hori da.
0: Turistentzat badena, ez hori da, baigurako aixaldiko treina.
1: Bai, hori da.
0: Hor, zenta egite dituzte aktivitate desberdinak.
1: Bai, hori da, bada, ustut trotinetaz jaustia.
0: Hori egin hau zu?
1: Hori ez txokolan egin.
0: Eta betete jautxera?
1: Ez, zut egin ere. Egin beharko dut, bai.
0: Egin beharko. Beraz, lainoa dugu, berri honan, egan berriz ginen izala, uste dut, lentzezela baigurara heldu nintzela. Nire, bilaldi polita egin dugu irisarritik, ikusi dugu momentu batean, marra xuriak horiak agertu direla?
1: Bai, marra horiak agertu dira, eletako bidea agapatu dugulaik.
0: Eta orain, lusura jautsiko gira, bideri gabe ere hor?
1: Bai, bideri gabe badira bideskaitipiak, baina ez da bidea... Emana edo ezakin nola jan, ez da markarik.
0: Bon, balio du, eitea, nik berriz jin beharko niz. Ez mekeak ez da biletza, ragora, neska mutilak, Irratian gira, jendeak ez du ikusten, baina zuk ikusten duzu zure oro itzapenekina, hemen Paronama 380koa dugu, Baxenafarroa eta Lapurdiren artean, beraz... aurkazten digizkiguzu ikusten du ez duguna?
1: Bai, beraz, ikusten ez duguna. Bo, deia, Lapurdiruntz, deia, hasteko.
0: Importantena. Itxasua ikusten da, mendik?
1: Bai, itxasua ikusten da, kostalde guzia ikusten da.
0: Baionako zupa?
1: Baionako zupa, bai.
0: Ez, lagunen ginerai, hori haipatu behitu, azmarratu du lagunen ere hori untxa ikusten zela.
1: Bai, aski urrundik ikusten alda, ez zupa, mendian. Eta beraz, ikusten alda lagun, ikusten alda hartza mendi, Mondajain, ikusten aldugu zer, ikusten aldugu beste eskualdean ebe iparla.
0: Bidarrai ikusten da mendik?
1: Bidarrai egia.
0: Bai, egia aski gora da, me bakit autoz pasten gaik azpi hortan dela beraztaket, bidarraitik pareta bat den igotzeko edo aski...
1: Ez dut uste ikusten dugulik egia bai gura gainetik, ez dakit dudan niz, ba, segura aski ikusten dela ala ere, ez dakit. Eta gero, beraz badugu iparla, fondoan ikusten dugu hautza, eta gero ze ikusten aldugu jara, eta ikusten alditugu segura aski munua eta adartza, hor ez dakit memoriz ikusten diren beti.
0: Itzulia inen dugu, zenta hor pentsatzut handik girela.
1: Eta handik bat ditugu, beraz, Pirineo kate guzia ikusten alda, ala ere demora ere jadelaik, gaur bezala.
0: Hori ikusten da?
1: Bai. Hori ikusten da, aina bendi, eta nola egiten duzu, pik di midi duzu.
0: Midi.
1: Midi. Ba, ikusten dira horiek ere.
0: Eta... Txutxurru?
1: Txutxurru ere, bai ikusten dira.
0: Eta gero, alde untara, nautegan, eleta joldi horrez da beste munduko mendirik, baina badira ez, mendi tipi batzuk?
1: Badira, mendi tipi batzuk, badak garalda, hola ditzen da, antzi dut. Eta gero, ebe, ursuia.
0: Ursuia, azparnen?
1: Azparnetik gaitala, me ere makeatik.
0: Ados. Eta errietan ere gaiten zenuen, beraz, lusor, irisari ez da ikusten hemendik?
1: Ez, eta bai ira ikusten
0: da. Bestetik?
1: Ze.
0: Irisari gailu jontatik ikusten
1: da? Bai, ikusten da ere.
0: Ados.
1: Ikusten da irisari, eta ikusten da eleta, ikusten da lusor, lekorne makea. Bai.
0: Eraz denbora dejarekin egitekoa. Mi esker, goazen jaustera eta ea, beste zerbait kontatzeko izanen dugun. Ara, gorgu gaztiria bigarren gazte batekin hor jausten izela eta lasterka egin beharra akatuko nauzute, eh?
1: Fiteago joiteko da.
0: Bo, goita bost urtetan ikere, fite, lasterka itea maite nuen, be ez ira nikatua.
1: Zu?
0: Ni bai.
1: Badoa, ino.
0: Lusongira edo nungira hor bidak hain edo erdi muga gan asketa batan gira horrez?
1: Bai, erdi muga batan gira. Makia eta luso hartan gira. Eta guai, igaren dugu bai txontxortipi bat luso larri bat ointzin.
0: Horendik?
1: Bai.
0: Zein da?
1: Adarre, parean duguna.
0: Adarre, are. Iduri du paretatxo bat hor ere, eh?
1: Bai, simpatikoa da, paretatxo bat da. Me laburra.
0: Ale, labirretan gozen.

jartzen lotu, adage igo eta lusura jautsi ondotik, beraz bai guratik pastorik, ez duzu bat aipatu, gure gatiko antena guzi horietan, hainbat aipatu baitituzu hartzen, horietariko bat gure gatiaren da, eta hori esker edatzen dugu gure uina, eta hori esker ere entzuten gaituzue, beraz han beharrezkoa dugu, antena hura beharrezkoa dugu, egatia zabaltzeko zuen, etxetaraino eta ara istantean sortiek zen ditugu eta berriak zen ditugu berriz zintzarietarekin. Eta bihar segituko dugu berritze hartzen letonarekin, adage iganen dute, janduten bezala, ean undiren bihar. Sortziontan, liburu bat zaren dugu aipagai, arbolak eta zuaitzak Euskal Herrian deitzen da. Titulakuntza gaiten du, beraz zuaitzak eta arbolak ditugu aipatuko. Jagoba Errikondo Saltxamendik idatzia du eta gure gomita izanen da hain izen Madariagarekin solastatu baita liburu hortaz. Agosako bidea ere hartuko dugu ondotik, labur film gaualdia izanen baita bihar, horren berri ere hartuko dugu Joana Javitekin. Eta kontrapas, kabalkada ere dugu aipatuko gaurkoan, gurekin izanen dira, asteuntako ostokada dugu, kontrapas kabalkada hori, gaurkoan gurekin izanen dira, Pierre Berra, Guillaume Irigoyen eta Guillaume Jauregi Berri. Eta nola ez, jokatzeko aukera izanen dugu ere bai.

0: Baina orain zortziak ditugu Euskal Irratietan, berriak hartzen ditugu intzaketarek.
1: Erosemat, Toleta Apurtu, Entzun Fly, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Critical Blues, Time to Roots, Loritu, Azken Moikanoa, Bon Iban, Mir.
2: Raizu ratia. Dios! Zofoni!
3: Igandean, Senpereko Aitziran berean, Akuazona Aisialdi Urparkeak bere azpiegitura eta guneak handitu nahi ditu eta horrek herriko etxearen kesua eta orain senpertarrena ere piztu du. Oroit, Senpereko Aitzineko auzapezak hitzarmen bat sinatu zuela Akuazonekin eta ondorioz, 12 metroko lerratoki bat, mini golf bat eta urgaineko puzgarriak instalatuko dituztela besteak beste, Kristof Jauregi gaur egungo auzapezak hitzarmen hori hautsitzat jo du. Simon Fete izanen da Pirineo Atlantikoetako prefet berria 44 urte ditu eta Jean-Marie Jigieren tokia hartuko du Agorriletik goiti. Parte hartze apalagoarekin Baionako besten bilan baikorra egin dute herriko etxeak eta su prefeturak, segurtasun eta sorospen dispositibo handia, bi atxiloketa sexu erasoekin lotuak eta beste bi dronen erabilerarekin, zenbait prozedura oraindik bidean dira tartean sistaketa batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko haur baten kasua. Ez du bilan bera egiten EHBaik, segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoi behar bezala erantzuten salatu du, aurten ere emazten kontrako eraso sexistak eta eraso arrazista eta homofoboak izan baitira, erasogileek duten impunitateaz kezka adierazi du, beste ereduaz gogoeta kolektiboa sustatu behar dela dio EHBaik. Garaziko herriko etxeak aldiz, udako ostegunentzako baimena luzatu du uda bukaeraraino, astapen batean debekatu zien gaztetxekoei, ondotik bi asterentzako onartuta azkenean beraz, uda guztirako luzatu die baimena. Loturak festivalaren ezeztatzeaz geroztik tentsioak ziren, Garaziko gaztetxearen eta herriko etxearen artean, azkenean beraz, adostasun batera iritsi dira uda ontarako bederen. Eta lehengo estival festivalak izen eta norabide berria hartu ditu, udakoak festivala deitzen da, gaur hasi eta larun batera arte luzatuko da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdiko egitarauan, gaur Kalakan eta Berzaitzan haien ahotsez emanaldia eta Kanboko Harmonia izanen dira. Zortziterdietan eginen dugu berrizen nagusia.
4: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webgunea.
5: Goizberin gomita.
0: Iagoba Errekondo Saltsamendik liburuak errikaratu berri du, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, Argia argitaletxearen bidez, ez da egile bakarra, Markel Arriola Bengoa eta Iñaki Etxebeste adituekin batean ondu baitu obra hori, gaur antzestekoa, aurkestekoa dute, ez azpiontan Baigorriko Errikotxean, Ainize Madariagak liburua aintzinetik dastatu nahi izan du, Iagoba Errekondoren ahotik.
6: Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, Argia argitaletxak atera berri duen liburuaz mintzatuko zaigu hemen Jakoba Errekondo, ongi etorri Euskal Irratietara.
7: Eskerrik asko eta berdin.
6: Liburu mardul honen helburua dea euskaldunek haien burua hobeki ezagut dezaten. Haien mapa hasteko agertzen baita inta berriz.
7: Bai, liburuan hasiera da zenbateainoko galera bizitzen aigean Zuhaitzei eta Arbolei lotutako jakintzan eta garbi eukita Zuhaitzak eta Arbolak izan diala gure kulturaren oinarria urte asko eta asko eta askotan. Horri eutxi eta gutxinez batian eta bestian sakabanatuta eta idatzita eta jasota dauden gauzak eta bueno, gaur egun oraindik dagoen jakintza hori ba nolabait bildu eta hori jendearen eskura jartzia hori izan da helburu nagusia liburu honena.
6: Erraten alda liburu honek baduela L maiuskula Erreferentzia bilakatzeko liburua da, Zuhaitz eta Arbolen Biblia, eta horren marka da, Jakoba, lehenbiziko argitaraldia agortu egin dela.
7: Bai, guk pentsatze gendun, zetorri zitekeen, baino sekula ez dakizu, ez da, jendiek zeharrera izango dun, eta nola ikusiko dan, urte sasoi bakoitzare desberdina da, eta bar, baino ba ez, oso harrera ona izan du, eta hoxe, lehenengo argitaraldia agortuta da, eta, bueno, ba, irailan hasierako eukiko deu bigarrena ia dauneako imprimategin da ona.
6: Eta hiru egile zaretela, beraz, hiaur, Jakoba Errekondo Saltxamendi, baina baita ere Markel Arriola Bengoa Martiarena eta Iñaki Etxebeste Larrañaga, eta baita ere hiru hitzaurre egile ere badituzue, Itxaro Borda, Onintzaen Beita eta Xabier Agote, baina nere hainbat aditurren gana ere joan zarete, nola izan da talde lan animale hori?
7: Hainbesteineko jakintza o arlo pila batetan sakabanatuta, ba, mendiaren jakintza, basoarena, zura, egurra, eta hori lantziana, historia, eta bar, orduan, gu iruron artian badakigu horri buruz, baino ez dakigu dena. Eta orduan, pentsatze genduen, ba, bidezkoa zala hor arlo eta tal bakoitzian oso jakintxua da jendearen gana jotzia, eta beraiei parte hartzia eskaintzia liburuan, eta hor badauzkagu 15 parte hartzaile, ba bai, bueno, arlo pila batetan, ba mundu honen ingurun oso jakintsua da jendia, eta beraiek ba artikuluak eta zatik idatzi dituzte, eta bueno, nik uste dut horrek atakeioa berazten dula liburua bera, eta ez hori bakarri baizik, eta Zuhaitzei lotutako kultura orokor hori, ez da?
6: Arbola, jangarria eta Zuhaitza ez, baina bietatik ateratzen da zura, nola beresten dira arbola eta Zuhaitza?
7: Esan dezakegu gauza bera direla. Beste gauza da gero nola erabili dian hitz bi hitz hoiek historian zehar, eta bueno, hizkuntza toki bakoitzeko hizkuntzan, ez? Adibidez, guk gure familia zura lantzen eta egurra lantzen ibili da, eta guk beti egurra esan ditugu, sekula ez ditugu zura esan. Eta arbola esan izan ditugu, eta sekula ez Zuhaitzak. Beste batzuk Zuhaitza esaten ditugute, historikoki izan dudaztu amua, Zuhaitza, Aritzabea esan izan duda Zuhaitz guztik erabiltzeko hitza izan dala, Zumarra ere bai, orduan, gu pixkat aniztasun hori ja izen burutik aneman nahi gendun. Zenbatik esaten dute arbola dala landutako Zuhaitza, ba, euda, ba, inausitakua, etxertatutakua, fruituak emateko jartzen ditugunak, eta bar, ez da, adibidez, inork ez du esaten, sagar Zuhaitza, esaten dugu sagar arbola, ez? Edo fruitu arbola. Orduan, hor, ba, horri buruz ere idatzi du Marke Lizasoain hizkuntzalariak, eta gero, ba, bakoitzak nahi duna aukeratu dezala, eta nahi duna erabili dezala, baino, aberastasun noi izan pixka bat azaldu nahi genuna hasieratikan.
6: Eta Jakoba Errekondo, Zuhaitza fitxak sortu dituzue, hiztegiare bukaeran, mapa erdian, Zuhaitz eta arbolen taula bat haien ezaugarriekin, baliabidea ere bada bukaeran, biziki erabil erresa da edo liburua, naiz eta 3 kilo kasik pixatzen dituela, eh?
7: Bai, liburu tzar bat atera da azkenian, zetik hainbeste gauza zehon, hainbeste gauza, eta hori, ba, bueno, azk, adibidez, ba, itzen altxorra edo iztegia, ba, 5.000 itzetara mugatu behar izan du dugu, ba, ezken liburu osua egin daiteke horri buruzko iztegi batekin, ez da? Gero baitare, ba, zuren argazkik, ba, bere izteko 100 zura desberdin nola dian egurroiek lantzen dianian, baitare esan desuna, ba, bilabide haundi bat, ba, bueno, ba, Zuhaitz guztitara eta Zuhaitz hoiei buruzko informazioa ze horretan banatuta da honik usteko, fitxak, bai, 116 espezie desberdin jaso ditugu, eta, bueno, espezie horietako bakoitzan fitxan, ba, daude izen nagusia esango genduke, izen zientifikoa, baina geho baitare, ba, guk topatu ditugun euskerazko beste izenak, ez da? Adibidez, izen getien adun arbola, lorri beltza da. patxarana. Guk bildu ditugunetan, ez da, 72 izen edo ditu liburuan jasuak, ez bea, izateko horrek esan nahi du, bazen bateaino guria izan dudan elorri edo arantza beltza hoi. Fitxa bakoitzian daukagu, arbola horren ekologia, deskribapena, ondo bereizteko besteen gandikan, geho erabilerak, ez, ba, ostoak erabili bali badia zerbaiterako, fruituak, sustraiak, azala, egurra eta zura, gaitzak eta izurritiak, geho arbola bakoitza ire jarri izan du naiz dizkio bi lagun, ba, oso bere lagunak dian animali bat eta perretxiku bat, eta gero hori jantzi dugu ba, argazki pila batekin, ez da, liburun 1100 argazki daude, batzuk hor bi horri osokuak, beste batzuk xehetasun minimotakoak, ez da, ba, nola dan zuhaitz berezi batek. Loriak, fruituak, azalak, eta bar, ez? Urdun, izugarrizko lan erraldoi bat atera da, bai, bai.
6: Eta enborre bereko ezpala, paisaia orografikoak, kulturala baldintzatzen duela, eta gure kultura nola ertxiki lotua den zuaitzat arbolei, edo eki, berra da, alderantziz ez, gu zeinen ertxiki bai. Lotua garen zuaitzat arbolei, eta konparazio bai. Baterako Luisak Gizuren urtaro poesia ere txertatu duzue, ordurikarenak, hartzerenak, berteretxen kantoria bera, ala, lotura hori argiki ere adirazia da, liburuan.
7: Bai, pentsatu behar duguna da, gu hemen balima gaude eta gure kultura dan bezalakoa hemen balima dago dala zuaitzei arbolei zor gerala. Orduan, hori atzo arte esan dezakegu, adibidez egurra eta zura izan dira, ba, guk gauza guztik egiteko izkura izan degun materiala, oain plastikoa daukagun bezala xesta, daukagun bezala xesta, ba, leno dena, dena, zurezkoa zan edo egurrezkoa. Orduan, horrek ero nahi eta ez, milak aurtetan gure hain lagun garrantzitsuk izan dianez, horrek badu arrastua gure hizkuntzan, gure kantuan, gure dantzatan, gure poesian, bueno, denian, ez da? Eta, bueno, ba, esaeratan, zientoka eta zientoka esaera daude liburu guztin sakabanatutan eta hemen, ba hori, abestiak, esan desumezela, olerkik, danetatik, bai.
6: Eta, Jakoba Errekondo, bukatzeko denbora hemen finitzen ari baitzaigu, labur, aipatzen duzu ere, basoa ezin dela basogintzatik bakarrik ikusi, eta mendi deitu beharko litzaiokela, kudeaketaz gogo eta sakonera ere gomita bat da liburu hau, eta praktikoki proposamen bat ere plantan ezarri duzue, hain zuzen ere, zenbat zuaitz beharri izan dira liburu hau argitaratzeko eta argitaratzen segitzeko, baina horren ordaina ere antolatu duzuela saltzen den liburu bakotxenako metro karratu bat oian edo baso landatuko baituzue, ez dela?
7: Bai, gure proposamena da ba garai batean inkaidez gure ingurun inorketzun basoa zitzeiten, dena mendia zan, ezta? Eta basoa da mendiaren emarietako bat. Baina mendiak ematen du janaria, ematen du larreak, ematen ditu ura, ematen du perretxikuak, ematen du danetatik. Basogintza ezin dugu ikusi aparteko gauza bat bakarrik, ezta? Beste hoie gabe, lotura hoie gabe, animalili gabe, perretxikoi gabe, ez dalako baitare basoa sortzeko ez da posible, ezta? Eta orduan ba guk proposamena egiten deguna da saltzen degun liburu bakoitzeko ba metro kuadro bat baso sortuko degula negu hontan eta jendeari proposamena egingo diogu ba basoren sorreran auzolanean parte hartu nahi balimadu ba etortzeko eta hori ja udaran bukaeran jakinaraziko dugu nun izango dan, nola egingo dan eta bueno ba basogintza eraldatzaile eta berri baten eredu bat proposatuko dugu ba hori tantai kooperatibarekin batera daso jabe kooperatiba bada eta bueno ba beraiek hortan bereziki hortan ohituta eta jantzita daude eta hoiekin egingo dugu bai
6: ba Jakob Jakoba Errekondo, eskertzen augu, eta beraz gaurko aurkezpen on, beraz, horretaraziko dugu zazpietan dela, bai gorriko erriko etxean, ba, mila mil esker, eta ongi segi.
7: Berdin, eta gero arte.
0: Hoxe bera, hain itzen maderak esker mila zuri ere, aratsuntan, beraz, zazpiontan, bai gorriko erriko etxean, liburu unen aurkezpena, Jakoba Errekondo Saltsamendiren liburua, zuaitzak eta arbolak Euskal Herrian, eta ez da egide bakarra, Markel Arriola Bengoa, eta Iñaki Etxebeste adituekin ere idatzi du liburu bat, liburu hau.
4: euskalijatziak.eus euskalijatzian webunean.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
0: Egun honen zule, egun honeta ongietorri berriz ere, antxete irratira. Hogeita iru gradu bitugu ordu hauetan Endaian, gaurkoan hogeita amarren bueltan izango bitugu berriz ere, zeru zabai garbia, zeruaren urdinaz, gozatzeko uda girua, gaurkoa baita, kostaldean ere, eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu berez aparteko eragozpenik, baina aipatua atzo asitako lanekin jarraituko gutela gaur, Irunen erdigunean kolon ibilbidean, justu, errail bat, itxitagungo dela, esan bezala, hobekuntza lanak direla medio. Bestalde, eta garraio hori dagokionez, jazaldia dela eta lurralde busek zerbitzu berezia jarriko bitu, egun hauetan, Uztailaren 26ra bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak abitzera mandu jaialdiak Donostian hainbeste jende biltzen duela kontuan hartuta, gaur, bihar eta etzi, gauetan, E67 linea, hau da Hondarribia Donostia lineak, udako larun batetako ordutegia izango duela, eta Uztailaren 26tik 27rako gauean, hau da larun batekoan, jaiegunetako ordutegia aplikatuko dutela. Bestalde, horretaraz ere, errenteriko Madalena direla medio, Euskotrenek zerbitzu berezia jarriko bituela larun batean gau osoan zehar, hori Santiago egunean. Eta Santiago eguna, aipatzen dugula, Hondarribian, Karla Emazabelen lekuko hartuko du larun bat hontan Olaia Goikoetxeak. Hondarribian, kutsaren eramaile lanetan, Done Pedro Itxas Gizonen kofradia, Euskal Herriko elkarte edo egiturarik zaharrena da, 14. mendekoa, eta kutsa entregaren tradizioa ere usadio zaharrenetarikoa. Kutsa eramatekoa hautatua, izatea ore handia dela dio, 23 urteko Olaia Goikoetxeak, arrantzale baten alaba behar da izan, eta bere kasuan, itxasoan, izeneko arrantzontzikoa da bere aita, baina bere bi aitonak ere arrantzaleak izan du ziren eta amoña sare konpontzailea. Alde horretatik kofradiakoa baden nagusiak Norberto Emazabelek erabakitzen du urtero arrantzale guztien artean noren alaba izango den kutsaren eramailea. Olaia Goikoetxea.
9: Erabakitzen du presidenteak, así que como aldo zu esan hori, ba, kontatzeko zure alabakino kasu honetan iraitak izan zion erabaki hartzerakoan hartu kontuan nire alaba, pues beste hainbestek esango zuten bezala, ta, baina erabakia da beria, guztiz beria.
0: Hondarribitar bezala, ez dakite zer suposatzen duen, alako egun batean, Santiago egunean, kutxa entregaren eramaile izatea. Ze askotan ikusiko zenuen, noski, baina orain zuri egokitu zen.
9: Bai, da ore handia, eta da oso polita, bai niretzat, eta bai nire ikusten familia eta inguruan ditudan pertsonentzat ere bai. Eta garrantzitsua da, nik uste Hondarribian orokorran denentzat, baina bai degia arrantzale familientzat dela garrantzitsuagoa, alde batik zazkenan uda osoan arrantzaleak kanpoan daudenez, pues, 25erako justo etortzen dira denak etxera, orduan da ere momentu bat elkartzen dela familia osoa, pues, hori itxasoan daudenak ere egoteko familiarekin. Txikitatik ikusi dugu, guk familia meintzat, eta da, pues, hori neska txiki izatean, eta ba, ni haunditzen aberbalena naizen, nahiko nuke, pues, asko gehin gozuten bezala, arrantzale alaba askok, eta pues, eman da aukera, eta pues, superpozik.
0: Ara, beraz, ba, pozik da Olaia Goikoetxea, eta esan ez da larun batean du eguna, musika honekin batera. Kutxa eramateko, kofradia zarreko hermandadeko arkupetatik alde zarreko parrokiratan, sakristian urteko arrantza kontuak aurkeztu eta bedinkazio guziekin itzuli egingo du, Olaiak 18 kiloko pisua duen kutxa buru gainean daramala. Hermandadean bere buruari itzulika hasiko da, musika honen erritmoan.
10: eta usadioa dio, zenbat eta itzuli gehiago eman, orduan eta arrantza sasoio hobeagoa, ezta? Izango dutela herriko arrantzalek. Simbolikoa bada ere, ardura handia da eta kutxa eramateko, sasoio honean egon eta praktika beharrezkoa da. Horretarako entseguetan baino entrenatzen aritu da astelenetik ostiralera egunero, ekaina bukaeran, jakin izan zuenetik, hilabete eskasi izan du prestatzeko.
9: Egiten dena da eman kofradiko urteko arrantza, pues elizara narkezu eta gero ja jetxi. Ta hor ematen da garrantzia da gero hermandadean bean kutxak zenbat buelta ematen ditun, ze horrek bere suposatzen du zenbat eta buelta gehi eman arrantza hobea izango dutela, pues bertako arrantzaleek urte horretan. Orain gaur egun ja ez da hainbeste egiten hori, izaten da gehiago zenbaki simboliko bat edo ze egite alik eta gehienak azkenean da denbora asko ta junta itzuli egiten da pisu berdinarekin da, hori kontu liburu kontua eta gero kofradiko pare bat relikia eta irakurri eta gero sartzen da berdina berriro kutxara jaisteko hermandadera. Ez, buruan ez dut zifra zehatz bat, baina da ez dut ere egingo aldeen guztia, baina egunea zehar nola ikusten aizen, ze eguraldiak eta ere asko egiten du azkenean, nola ikusten aizen ba egingo ditut hainbeste, baina ez naiz joango egitera rikorra. Bai, bueno, azkenean jungara ensaiok egiten, eta horrek ere laguntzen du, ba, hasieran pixu gutxikorekin, eta gero ja jun sartzen pixua, pues, oitzeko, eta ez izateko horren zaiaz, azkenean, bueno, da pixka, da gogorra ez, da asko, oso polita azkenean, baina bai da pixua azkenean.
10: Entrenamenduak aipatu dituzu edo entxegu baino entrenamenduak dira, zer nola egiten dituzu horiek edo zer nola moldatu zera?
9: Egiten dira bekorrotan, juten zera, hasieran kutxa hutsarekin, egiten duzu gutxi gora bera igotzen edo jesten izango zen denbora, hogei bat minuto, eta gero entrenamenduak pasadala, sartzen zaio pixu gero eta gehiago kutxari, iritsi arte egunean bertan emango duena, baina pixka gehiagora, gero horrela egoteko lasaiago 25ean.
10: Ekaina bukaeran, jakin izan zenuen, hilabete bat prestatzeko uda hasiera hau gutxienez bai aldatu dizula, ez?
9: Bai, egia esan ta pentsatzen genuen hartu da lasai, eta azkenan prestakuntzakin eta dena, eduki dugu hilabetea nahiko mugitua, baina bueno, azkenan disfrutatu dugu berdin.
11: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
10: Ara beraz, eta geratzen zaiona, helduen larun batean. Eta egun berean, eta Hondarribitik atera gabe, duela ia mendela orden, galdutako jaiak berreskuratuko dituzte Santiago Txon elkarteak eta Arkoia bizilagunen elkarteak. Uztailaren 24-tik 26-ra ospatuko dituzte jaiak, auzo nortasuna eta arrotasuna piztu nahian. Aurrera begira, jaiak sendotzeaz gainere auzo giroa bizi berritu nahian baita biltzate. Mende hasieran ospatu zituzten Santiago Txoko jaiak azken aldiz, bertakoek ere ez dakite zehazten oso argi zein urtetan izan ziren azkena, baina Juan Mari Arrozpide, Arkoia bizilagunen elkarteko kideak dioenez, 20 eta 25 urte artean, utzi zitzaiola, mitikoak ziren Santiago Txoko jaiak ospatzeari, eta orain berreskuratuko bituzte.
12: Bai, bueno, kompetentziaetan sartu gabe, badakigu Hondarribian ere egun neondia izan dela beti Santiago egunekoa, baina bueno, Santiago Txoko festak ere oso popularrak eta izan du dire eta asmoa dugu berriro ere lortzea popularrak izatea berriro, ez? Jai mitikoak konsideratu daitezke, zeren hamarkada luzetan egindako jaiak ziren, ez? Santiago Txokoak, baina gero, bueno, pues gertatzen diren gauzak, ez? Belaunaldi bateko jendea, pues bueno, alde batetik edo ja nekatuak edo releborik gabe eta bueno, urte luzetan ez dire egin Santiago Txoko festak, kalkulatzen dugu 20 eta 25 urte tartean ez zirela egiten, eta bueno, aurten, piztinela bota ingera pixka bat, ozolkartetik gaur egun ja Arkoia eta Zimizarga auzoen arteko elkarte, ozolkarte berria, eta bezate dugunen bueno, pues, zer oberena eskaintzea auzo osoari olako festak berriro ospatzea. Eta bueno, hori da aurtengo apostua hortik handijoaz. Hasiera batean jende gutxiren artean egin antolatzen, baina esperantza dugu piztea edo berpiztea gogo guzti hori auzoko jendeare guztiaren artean. Eta bueno, eta espero dugu ez hainbeste edizionetarako, baina urrengo urtetako ediziotarako jente gehiago izatea, jente gazteago izatea, eta esperantza horrekin aigera lanien, bai.
10: Ara beraz, lehen itzordua, ostiralean izango da bihar atxalde arratsaldeko 5erdietan auzoko argazki zaharren erakusketa bat ekin hasiko dira, baita tertulia bat, Beno, ba, auzoko historiari buruz eta arratsaldeko 8etan pelikula baten proiektzio izango da Papillon Zineklubaren eskutik hau, ba, Santiago Txo elkartean bertan, asteburuko gainerako hitzorduen berri, bera, urrengo berri saietan emango dizuegu. Irunen bien bitartean gogoratu Santiago auzoko jaiak ere, joan den larun bat azgeroztik ospatzerari dituztela, gaur atxaldeko 5etan, egunero bezala zezen txikien entzierroa izango da, 5erdietan txokolatada, tatu globo flexia eta pinta akara postua, 5erdietan herrio lasak ere izango bira aurrendako, eta 7etan aurren danborra da entxegu nagusia izango da, baita helduekin ere, arratsaldeko 8erdietan aldiz buru handiak. Eta joan den asteburuan ospabutako dieso jasoniz, erromatar jaialdiaren balorazioa ere egindu Irungo udalak, Oiaso museoarekin batera. Orain arteko 16 edizioetatik, arrakastatxuena izan da, bisitariei dagokienez, iaz baino 128 gehiago. Jaialdi erromatarrak izan duen impacto ekonomikoaren azterketa zehatza egingo du, datozen asteetan udalak, baina ustaiaren 15etik 19ra bitartean, 9.600 lagunek parte hartu zuten, jaialdiaren programazioan antolatutako 50 hitzorduetan. Ondo pasatzeko aukera, ematen duen erreferentziazko hitzordua bilakatu bela nabarmendu dute, udalagintariek baita Irungo ekonomiari udan nola baitere eusteko traktore ekonomikoa bilakatu ere. Nuri Altzaga, kultura eta hiri bultzabarako zinegotzia.
13: Orain dela 20 urte museoarekin erabaki bat hartu zen. Erabaki hori oso ausarta izan zen, eta Irungo udalaren erabaki bat izan zen, apostu oso oso argi bat. Eta gaur egun museoan gertatzen diren gauzak, barruan gertatzen direlako, garrantzi bat daukat ere bai kanpoan, kalean gertatu behar direlako. Dieso jasoniz askotan esaten dugu dela festival bat, bai, festival bat da, baina batez ere dieso jasoniz politika ekonomikoa da, aurrera bultzatzeko ekonomia da, gure historioa, irundarren identitatea, eta nik uste dut arrogoteko gauza bat dela. Ez bakarrik irundarren izenean, baizik eta bizitan etortzen diren pertsona guztiei. Erreferente bat gara urtean zehar, edo ja 20 urtez museoarekin, eta dieso jasunizekin ustaian dudarik gabe erreferentea gara ere. Lehen urtetik onera, lehen urtean ja datuak ematen genituen momentuan, esaten genuen rekord eloz dieso jasuniz, aurten 128ko igoera izan dugu, ia 10.000 pertsonak. Lau egunetan, barkatu, baina es una barbaridad.
10: Ara, beraz, Nuri Altzaga diona, 2023ko dieso jasonez jaialdean 3.000 bisitari izan ziren, 2024an 5.400 bat, ia 7.500en langa gainbitu zuten eta urten 9.600 izan dira. Aipatu ere, Oiaso Museoak Merida, ko Museo Arkeologikoarekin duen harreman estuaren adierazle den Ars Fatum erakusketa esteinatu zutela jaialdiarekin batera eta lau egun hoietan 1.500 bisitari pasatu direla museotik erakusketa bisitatzera, hortaz gainere, datuak eman dituzte, adibidez Nabigium Isidis prozesioan 200 lagunek parte hartu dutela, baina 2.300 ikusle bildu zituela kaleetan, larun batean iaz baino 144 gehiago, xehetasun gehiago ere bilduko bizkizu egun oski urrengo berri saietan. Honen arira, baina urruñera ere begiratu beharra dugu, batetik pausuko jaiak, abiatzen direlako bihar, horren berri ere emango bizugu goizeko kafean, baina Urruñako herrian bertan, erdigunean klima aldaketa eta liburuz hausnartzeko irudi ikusgarriak biltzen bituen impact erakusketa antolatu dutelako. Goimaiako argazkilarien topaketa honen 3. edizioa dute, postagelan eta herriko karriketan ere, hain justu, klima aldaketaren ondorioi buruz, esan bezala, hausnartzeko, goimaiako argazkilarien lanak bildu bituztela aipatu digu, Jone Josi, herriko txeko teknikariak.
14: Impact sortu zen elburu argi batekin, zen erakusteak gizakiak bere inguramenean duen eragina izan da ikoja, edo ez ezkojaz, eta beti eto jarazi izan ditugu munduko argazkilari nahiko ezagunak, sarituak, eta bak. Aurten bi izanen ditugu, eta bat da Axel de Russe, Ipar Poloko atrakzioak edo, atrakzioan polar daitzen dena, erakusketarekin. Erakusketa jari interesazta da joan da, Ipar Poloetara, argazkiak hartzera, eta kromatikuki agertarazten du temperaturaren egoera. Ordan, argazki oso edeak dira, ikusten duzu ibiltz, hartzaxuri bat ibiltzen, eta atzean mendite edo iceberg koloretsuak, kolore horrek adierazten du, izigarri bero egiten duela, tokian behar da pixkat beroketa klimatikoaren erakusteko helburuarekin. Eta bestalde ukanen dugu Williams Daniel, berak erakusketa mota desberdinak egiten ditu eta azken urteetan gehien bat lan egin du Frantzia mailan diren haustura klimatikoen inguruan. Erakusketa berri horrekin heldu da naziotasun gabeko erritarren inguruko erakusketa batekin, Frantsesez Les Apatrides, argitan eman nahi izan ditu, arrazoi bat dela edo beste, izan gerla, izan ies klimatikoa, izan presonek dedikateratzea, ba, ikusezinak bilakatu diren pertsona horiek.
10: Ara, beraz, bestreinaldi argazkilarien presentziarekin egin zuten, Uztailaren 17an, nola nahi ere bilduma bat posta gelan ikusgai duzue, bestea herriko eremu publikoan, kaleetan, gogoratu da, Urruñaren erdi gunean, baina...
15: Zio biltu raditu!
16: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
17: Info, info.
16: FM 105.5 ero raizio.info
17: info.
16: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio ratia. Mikau enzoz.
17: Info. Info.
3: Emankizun berezia eskainiko dizuegu Euskal Irratiek arratsalde untan lauetatik goiti. Aroa lehenik olat.
0: Bero, hori da protagonista nagusia eguzkia eta beroa, atxalde untan temperatura goiti joanen dira, menturaz goizuntan freskoago, atzo baino, kostaldean bereziki, 16-17 izan dugu termometroa, baina atxalde untan iganen da, eta frango, 29 izanen dugu Baiona eta Hendaian, baina kasu Maulen eta

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Hartuko du Agorriletik goiti. Parte hartzea palagoarekin bestalde, Baionako besten bilan baikorra egin dute Herriko Etxak eta Suprefeturak, segurtasun eta sorospen dispositibo handia, bi atxiloketa sexu erasoekin lotuak eta beste bi dronen erabilerarekin, zonbait prozedura oraindik bidean dira tartean sistak eta batena eta abandonaturik aurkitu zuten 11 urteko aur baten kasua. Ez du aldiz bilan bera egiten EHBaik, segurtasunaren izenean ezartzen diren neurriek ez dietela egiazko arazoei behar bezala erantzuten salatzen du, aurten ere emazten kontrako eraso sexistak, eraso arrazistak eta homofoboak ere izan baitira. Eraso gileek duten impunitateaz kezka adierazi du, besta ereduaz gogoeta kolektiboa sustatu behar dela dio EHBaik. Garaziko Herriko Etxak bestalde, udako ostegunentzako baimena luzatu dio udabukaeraraino gaztetxeari, astapen batean debekatu zien, ondotik bi asterentzako onartu azkenean uda guztirako luzatu die. Loturak festivalaren ezeztatzeaz geroztik tentsioak baziren Garaziko gaztetxearen eta Herriko Etxearen artean, azkenean beraz adostasun batera iritsi dira uda ontarako bederen. Zinema gaualdia bihar Arrosan, herrian kultur ekitaldiak antolatzen dituen Arrosa elkartea kanpoko zinema saio bat prestatu du, duela 6 urte, urte guziz egiten duen bezala. Arratsiko 7:30etatik taloak eta edaria izanen dira, eta 9:30etan abiatuko da zinema gaualdia Herriko plazan, Zinebazion elkartearen pantaila batekin, ekerekin eta kanalduderekin elkarlanean 6 labur metrai ikusteko parada izanen da. Animazio filmak badira, besteak beste, eta adin guziendako pentsatua da, Joana Arrabit Arrosa elkarteko kidea da.
4: Bai, beraz, aurten 6 labur filma ukanen ditugu. Lehena da Ardien doinua, laborari izar baten historioa kondatzen duena, be ospitalera joan eta etxaldera itultzen denean, ardi bat behizik etzaku galditzen. Gero bigarren filma Pua deitzen da, Loik Espus eta Albert Camus kolezioko ikasleak bikoiztua. Gero irugarren filma da Hubert Leblonen azken egalaldia, Koldo Albandozen filma bat. Gero bi filma Telmo Esnalenak, Amona Putz eta bere bigarren filma Amaiketakoa. Eta azken filma izanen da Xavier Amurizari buruzko filma bat. Eta beraz dokumental bat da hau, kondatzen duena nola zapeldun bilakatu zen.
3: Gaualdia 7:30etan hasiko da aipatu bezala eta sartzea urririk izanen da. Besterik ez momentu 11:00etan ondoko berri saila gero arte.
5: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, Komunote Marratxo PIBASK.fr webgunean.
6: Uztailaren
2: ogoita irutik ogoita bostera Udakoak festivala iraganen da Kanboko Arnagan. Hiru gaualdi paregabe euskal kulturaren inguruan, musika eta antzerkiarekin, Kalakan Berzaitz anaiekin eta Kanboko Harmoniarekin, Le Papillot antzeslana Le Comédien du Chêne kompainiaren eskutik eta gitarraldia Jean-Marie Ekai eta Marc Bertumieux nazioarteko musikariekin. Erreserbatu zuen tokiak gaurtik goiti kanbolebean.fr webunean.
3: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
6: Familian edo lagunekin Pirineo Atlantikoetako ibilaldiak ezagutitzazue. Departamentuko kontseiluak eta bere partaideek natur64.fr webunea egin dute. Bizikleta eta mendiko bizikleta ibilbideak aurkituko dituzue, baita zaldi eta oinezko ibilaldiak ere departamentu osoan. Webgune hau zinez altxorra da, natura eta espazioa undiak maite dituztenentzat. Zoazte horreidanik natur64.fr webgunerat.
7: Euskal Irratiak.eus. Euskal Irratian webgunerat.

Eta egun ongietorri gure irratia, irulegiko irratia eta amikuseko irratira gaur. Uztailak 23, osteguna, izaro eta arraitz guzien. Eguna marrak arte beharrikin egonen gira. Eta badirudi goizuntan berrikitaririk gabe egongo girela, la ere aroa bideak mareak aipatuko ditugu hasteko, eta ondutik gure aipagaiak lehen aipagaiak Hendaiara eramango gaitu. Hendaian ikastaldiak proposatzen baitituzte kantuz edo kantuak ikasteko eta dantza ikasteko. Helburua da ere jendeak parte hartu dezan Euskal Pestan, arte parte hartze aktiboa bultzatzeko, begiratu usu beren impresioa baitute jendea begira egoiten dela, baina ez duela parte hartzen. Piska bat horren bultzatzeko beraz tailerrak proposatzen dituzte, agorilaren 3-5 iraganen dira lehenak, eta Lizar Elexburu antxeta irratiko lankideak emanen dizkigu xehetasunak. Beatzit erditan abisu eta lan eskaintzak eta marrako gehi guti alde hortan Ostibarreko bide hartuko dugu. Ostibarreko udalekoak Euskara Zubigitxu udaleko aipatuko baitugu hilabeteetako elkarlanaren ondotik. Ostibarreko egonaldiak begitartea erakutsi du Aiaraldeko faktoria kooperatibak Ostibarreko ikastolak eta Larzabaleko espereteniak lortu dute 21 aurrenako 5 eguneko egonaldia antolatzea. Ainize Madariaga haien gana horbildu baitzaie, entzongo dugu beraz nola pasten duten bertan Ostibarren, beraz Euskara Zubigitxu udalekuak aipatuko ditugu erreportai berezia goizuntan.

0: Eta ba, beroarekin segitzen baitugu, iratuko dugu ere zealdaketa baden aste buruntako, asteko gau rosteguna, bon, mazazpimezortzi gradu arteko temperatura goizuntan, arratsaldeontan oita behatzi, ustaitzen oita amabi, Donibane, Garazin, guzkian agusi bihar rostirala, emendatuko dira oraindik termometroako geita amabost gradu arte arratsalderako, dibidez Garazin oita amabi ustaritzen, itxasaldeko aizea, ere hariko da, hor gehiago kostaldean txendituko duguna bihar astiritik aintzina, baita larun batean ere haize boladak mende baldetik, beraz hariko dira, 80 kilometro orduka gehienik, baina bon, horrek txasaldeko aireak hariko digu, eta temperaturak ere apalduko dira, beraz larun baterako goizan hogei gradu inguruan, arratsaldean hogei talau gradu inguruan emaiten zuzte gorenak goiza freskoago, larun batean barrenek aldean 14 gradu inguruko temperaturak. Orduan, euririk bai ala ez, badirudi baietz, larun bat astiri arratxean orzan zeuriak aipatzen baitituzte 8 aintzina azkenean, beraz larun bat eguna euririk gabekoa baina estalia izan behar liteike, eta larun bat gauetik aintzina igande egun guzian zehar ere euri pixka bat, aipatzen dute euri harina, zinez, euri tantazon baitzu, euri tarteak iganderako eta temperaturak beraz gorenak 20 gradu inguruan izango dira. Astelehenean berdintxu eta jakizie ondoko astean berriz ere temperaturak biziki gora igotzen alko direla aste azkenean ilargi beterako egunaren zat 20-19 gradu arteko temperaturak berriz aipatzen dituztela. Uri pixka bat baden aste buruntan ez dirudiala ere initz izango denik, ekusiko bideetan orduntan autolego berezirik ez guneka, baina ez tualio aipatzea ez dira hain azpimarragarriak gau rosteguna eta erramezala ustailako geita iru marea behera zen goizuntan, seiontan seiak tamabi, hein edo irian, eta marea gora berriz sarri eguerdita berrogeian izango da marea behera, astirian zazpiak ama iru gutitan, gutitan susen izaiteko ala zer ginoen aipatzeko aro bide eta itxasoaz momentuz.
1: Ustaileko beherapenak Bentapeion, 150 beherapenak zure marka gustukoenetan Levi's, Lacoste, Adidas eta Peio txartelarekin metatu 150 abantaila eta ezagutu eskaintza bereziak urrengo showetan eta elektronikan. Oraindik fidelitate karta ez baduzu, eskatu zure txartela eta gozatu bere abantaila guziez. 5 € ongietorri oparia metatu puntuak erosketa bakoitzean eta eskuratu promozio bereziak. Bentapeio, PO Bian Ibardin dantzarinean eta Luzaiden. Ustailaren 21 arte, Mendikoa kooperatifak bere One Shot eskaintza abiatzen du. Baliatu, kalitatea handiko egur pikorak atxemen dituzie, 5 kiloko zakua, 5 €, eta 89 centimotan, 89 zakuko paletak, 100 daude. Ez oiko eskaintza, Ustailaren 21 arte, eta stokak agortu arte. Hurbildu, Gamfer saltegietat, Irisagirat, Baigorirat eta Izpurat, baita Urepeleko eta Ustaritzeko biltegietat. Mendikoa, egur pikoren espezialista.
2: Eia, Xale Pedro!
3: Agurilaren bian, iratin bestak!
4: Sortziak eta erditi goiti, xingar eta aholtze. Ondutik, amarak eta erditan,
2: Errikirolak! Errikirolak!
4: Seieko taldeak osatu, Segitzeko, Sasardiki Zikiroa, Utsarangak, Alaizurik.
3: Astirian, Dantzaldia, Kontrabanda, Taldearekin.
4: Irreserba guziendako deitu. 0 bost, bost behatzi, 8 sortzi, 40 bost, 80 sortzi, zenbakira.
5: Beraz, agurilaren bian, motivaturik, zazte, zale pedrora.
4: Elgarrekin, erriak, sortzen du besta.
0: Behatziak eta laur den gure irratia irulegiko irratia eta mikuseko irratia nusaian berriketariak ditugu hemen goizuetan, baina gaur berriketaririk ez. Eta ala ere eriotz mesu bi baditugu pasatzeko goizuntan oroitarazten otziegu Landibarri arribeltzako beinat Santxola gurgapesa pausatu dela, larrogeita mairu urtetan eta ehorzketak txalde untan izango direla irut erditan Landibarreko behauneko elizan eta ondotik kilobiratzea behaunen eta beste ilmezu bat irixarin piaresteiko Emil Etxeberri Milu izango itiz ezaguna pausatu da larrogeita behatzi urtetan bisitak etxean egiten aldira bihartik bihar pentsut gaur dela gaurtik beraz ostiral arratsa arte otoitza ostiralean bostetan izango da beraz bihar eta ehorzketak ibiakoitzean iru ontan irixarriko elizan izango dira beraz piarresteiko Emil Etxeberri Milu zendu dela larrogeita behatzi urte zituela.
4: Basterian edo mendian, liburu bat eskutan, idada Euskal Irratietan.
0: Laster kantu eta dantza tailerrak aipatuko ditugu Hendaian proposatuko baitituzte ondoko asteburutik aintzina Euskal Pestan jendeak parte hartu dezan, dantzariak begira edo dantzariak begira egon ordez dantzatzea proposatzeko ere, baina lehenik kantoño bat entzungo dugu gaur errandot Izaro guzien pesta baita, Izaro artistari itzautziko diugu Koilarak kantuarekin zuzenean grabatu kantua.

Txaro Koilarak kantuarekin zuzenean dola bost urte grabatua izan zena eta iruditan ere ikusten aldena sarean. Publikoa ikusteko da ere, oroitarazteko, dola bost urte segirotan biziginen maskekin jarriak baitira denak konzertuari begira. Eta segitzen dugu, laster, dantza tailerak aipatuko ditugu. Endaian dantza diot, baina kantu tailerak ere izango dire Euskal Pesza prestatzeko. Jendeak ere parte hartu dezan, dantzatuz eta kantatuz, xehetasunak ondoko minutuetan.

0: Salvatore, aurten ere.
1: Uztailaren 23tik haste, 4 orzegunez, hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
0: Heldu den 23ko gomitak, Chloe Kazet kantari gaztea eta gure August Erlezaina arzaldeko seietarik arat. Gero, biztanda, talo edari fresko eta giro.
1: Hoita Ameriko gomitak, Filip Laplaz gure mendietako altxor eta mistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
0: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
1: Ez egon azken egunera, zatozte goxagaiten elgarrekin. Lagun bat dugu

0: Oie, oie, hemen buruzet!
1: Itzordua, ustailaren oita lau, oita bost eta oita seian...
2: Buruzeko!
3: Ostiraleko programan...
0: DJ Tropico!
3: Pero hauai moduan ezartzeko!
1: Zauzte muzuruturik!
3: Kau kau eta txorimok usaiako gitarteko goxoak sukanatuko dituzte!
0: Ibiako itzez!
4: Amozeko fizna hori zen duzie ostiraleko gaua freskatzeko!
5: Tabai, erri hartzeko jokoak berri zelo dira!
6: Txegitzeko bamburen zikiro famatua freszen duzie indarrak berrizartzeko!
7: Eta, bistaiteko aurten ez dugu ne aurre ukanen!
8: Zerten duk!
9: Ibilizek, Prisente errandu, zikiroa animatzeko.
10: Eta gero, didjere bakzek...
11: Flamenkoa!
10: Dantzara ziko dauzie.
12: Eta asteburuan berden bezala finitzeko...
13: Gure igande animatzeko, kain duzio usareko partidak. Una igalur eta ahelte txartzara zola, manes etxeriri patzeko eta peio migetokanaren kontra.
14: Bukatzeko, taloak hori zaren dira besta segitu nahi duten entzat.
15: Zauzie buruzeko besteetara!
0: Ito, mi corazon! Txatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatxatx
11: aktiboa bultzatzeko kantu eta dantzatailerak eskeniko baitituzte abuztua xeran endaian, gorilaren hirutik bostera iraganen da, amaretaik egoer dira, eta mutxiko elkarteko mirari manterolekin, eta euskal kantuena aldiz, gorilaren seian eta zazpian, hori ere goizez lanetik egin elkarteko makin sorzabalerekin, Lizarre Lespuru mintzatu da antolatzaile batekin.
16: Ba, abuztuaren hasieran Hendaiako udaletik hainbat tailer interesgarri antolatu dituzte eta bertara Elsa Hurbildu zaigu, udaleko euskal teknikaria eta berak azalduko dizkigu ba tailer hauen inguruko xetasunak. Egunon.
17: Egunon.
16: Zer moz, Elsa?
17: Osongi, uda, giropolita, bon, bero piskat gehiagi agian, baina...
16: Baina... Iztanen duzu freskatzeko tartea.
17: Bai.
16: Ba, erramez alazuk aipatuko dizkiguzu, antolatu dituzuen tailerrak, aipatu zehazkize tailer, antolatu dituzuen, noiz eta non izanen diren?
17: Ados, ba, orduan, funtsean tailerroien helburua da, jendeak tokiko bestetan parte ardezan, aktore gisa eta ez ikusle gisa bakarrik. Bakizu, bakigu euskal besta datorkigula endaiara, eta bon, badira beste bestak inguruetako errietan, eta bon, hainitzetan, ba, dantzak, mutxikoak, eta kantu errikoiak eskaintzen dira, eta jendea horri goiten da begiratzen, en plan, bon, nik nahi nuke, baina ez dakit.
16: Agian ez dakila, ez?
17: Hori da, hori da. Orduan, taieroien helburua biztanena ez da aditua bihurtzea ez euskal dantzetan, ez euskal kantuetan, baizik eta bederen, ba, kantu eta dantza batzuk ikastea, justuki parte hartzen alizaiteko festetan proposatzen diren jardueretan. Eta hain zuzen ere euskal bestaren kari, bueno, hiri bestan, lagun bat arratxean, seiak eta laur denetan mutxikoak eskaintzen dira plazan, eta zazpiak eta laur denetan endaian kantuz. Hori da duela, beraz, jaztik berpiztu dugun jarduera bat, endaian kantuz, pixkat baztertua izan zena, ez, duela hainbat urte, eta pentsatu dugu, euskararen presentzia nola bait segurtatzeko festa hoietan ere, garrantzitsua zela justuki kantu momentu hau segurtatzea. Orduan, erran nahi baita, gure ikastaroetan parte hartuko dutenek, gero, be praktikan aritzeko aukera ukanen dute. Bai dantzak, bai kantuak egiteko.
16: Eta aipatu Elsa zehazki noiz emanen diren tailer hauek, ze ordutan eta non?
17: Ados, orduan, tailerrak euskal besta eta hiri bestaren aintzineko astean iraganen dira. Beraz, dantza izanen da abuztuaren 3, 4 eta 5, hots astelenetik asteazkenera, amarterditatik amabiak terditara gazteluaretoan. Eta ostegun eta ostiralean, beraz abuztuaren 6 eta 7an, amarterditatik oren batetara, leku berean, gazteluaretoan, izanen da, beraz, kantu ikastaroa. Bi tailerrek animatzen dituzte tokiko elkarteetako aditu batzuek, hots, dantza tailerra mutxiko elkarteko Mirali Manterolak animatzen du, eta kantu tailerra lanektik egina elkarteko Matin Zorzabal berek animatzen du. Bi animatzaileak euskaldunak dira, beraz, euskaldunak joaiten bat dira, tailerrak elebitan egin daitezke, errez, problemarik gabe, beraz irekiak dira, bi hizkuntzetan.
16: Ongi da, eta nor hurbiltzen alda tailerra hauetara, ze adinetatik aintzinera?
17: Alor, 8 urtetik gora irekiak dira. Tailerrak. Halere, 8 eta 13 urteko aurrak heldu batekin joan behar dira eta heldu horrek parte hartu behar du ikastaroetan. Helburua baita ere, pixkat belaunaldi arteko lotura hori segurtatzea eta familiako jarduera proposatzea. Ez dugu haurtzaindegi bat proposatu nahi, baizik eta alderantziz, za, familiek elgarrekin egin dezaten hori. Eta gero, 14 urtetik landa, gaztetxoek bakarrik joaiteko aukera dute, burasoen baimen izenpetuarekin. Horra. Eta, voilà.
16: Eta nonbait apuntatu behar da, edo ze bai. Baldintza behar, bete behar dira hortaz gain, badago berke baldintzaren bat, adinaz gain?
17: Adinaz gain ez, ez dago beste baldintzarik, bon, jende aski ez balitz ez estatuko genuke, baina ez da gertatzen, normalean beti bada jendea. Alere tokiko puru mugatua da, hori erraiten dut, zeren dantza tailerra behin baino gehiagotan bete dugu, orduan komeni da hain zinetik erreserbatzea. Horretarako andai-kultur.fr webgunera sartu behar da, billeteri edo txarteldegia atalean, eta hor tailerrak erreserbatzeko aukera bada. Ados, beraz, hartzen duzu txartela zuretzako. Berria aurten, pas presioa eskaintzen dugu, hori da. Hots, orain arte, bi tailerrak egin nahi zituztenek, pagatzen zituzten bi tailer, eta orain bada presio berezi bat, justuki, bi tailerrak egin nahi dituztenen zat. Hots, adibidez, eldu baten zat, tailer baten presioa 20 euro da, eta bi bietarako, ba 20 mar, onduan ongi da. Ez? aukera da. Aukera polita da, eta bon, ez genuen nahi, dirua, nola bait, oztopoa izaitea, familia batzuek, nahi bazituzten, bitailerrak egin.
16: Horixe da. Ba, Elsa, animatuko dugu jendea, entzuleak anima daitezen dantzatzera, kantatzera, gerora aktiboki parte hartzeko jaietan, ez? Erranduzu hori dela helburu nagusia.
17: Hori da, beraz, eta gero biztan dena, behar ez gero, zen norbaitek segitu nahi balu urte osoan zehar, emanen dizkigu xetasun guziak, elkarten izenak, eta urte osoan zehar aritzeko dantzan, edo kantuan.
16: Noski, hori ez dela bestetan soilik geratzen ez da?
17: Bai, hori da. Za, guk eskaintzen dugu iniziazio hau, baina biztan dena elkarte batzuek urte osoan zehar eskaintzen dituzte aktivitate horiek, eta biztan dena guk badugu informazioa behar ez gero.
16: Ongi da, eta bukatzeko, aipatu zuen daia kantu zen bigarren edizioa eginen duzuela, lehengo urtean izan zen lehena, eta zer mauzkoa izan zen, jende animatu zen?
17: Ba, bikain. Zinez, horrek ere animatu gaitu zen, bon, lehen urte batean ez dakizu inoiz nola pasako den, eta begure esperantzak gaindituak izan dira plaza bete-betea baitzen, eta jendea gustora kantu zaritu zen, eta zinez biziki ontsa pasa zen, eta bombe gogotik eginen dugu berriz aurten, beraz matinek, kantu taiera animatzen duen matinek eginen du, nerekin, animatuko dugu, eta be biztan dena euskal kantuak dakizkitenek parte hartzeko aukera dute noski eta espero dut parte hartuko dutela.
16: Horixe da, ba, horretaraziko ditugu tailerren datak erranduzu euskal dantza tailerrak abuztuaren 3-5 izanen direla, goizeko 10:30-tik 12:30 eta euskal kantuen tailerrak abuztuaren 6:00-7:00. Beraz, hortxe uzu aukera.
17: Hori da.
16: Zerbait gehiago gaitu nahi duzu, Elsa?
17: Ba, besterik gabe, gomitatzen dituten zuleak tokia lehenbailen hartzera, erran bezala batzutan, batez ere dantza betetzen baita.
16: Errepikatu webgunea?
17: Andaia, frantsesez, marratsoa kultur.fr.
16: Ba, hortxe duzu, mi esker, ona etorri biltzagatik.
17: Mi esker zuri!
18: Esker zuei, bai, hor dituzu xehetasunak, beraz, aitzakiarik ez...
19: Uztailaren 25ean, Arrosako plazan, Arratsaldeko 6:00 goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra. Bertsolariak, Patxi Iriart eta Misel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze, Ortzaizeko ikastolak antolaturik.
20: Genget La Joyeuse, Bastidan, Asteburu Untan.
21: Uztailaren 24ean, Arratseko 9:00 kontzertua, Diluvien. 25ean, Arratsaldeko 6:00, zurezko jokoak aur eta helduentzat. 26ean, Arratsaldeko 4:00, dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7:00 goiti, DJ set aftera Anitzerekin.
22: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea, prezio librean.
23: Xehetasunak gengetlajoyeuse.org.
18: Betzeketo eta mabost, eta segitzen dugu abisu eta lan eskaintzekin, jakinez 10 minuturen buruan, Ostibarrera joango girela, hor Euskara Zubigitxu, dalekua, bete-betean, segitzeko inize madaria garekin reportaia. Orduan oroitarazten dut zueta lokatzeko badela itxasun apartamendu bat, tela hoeineko alarogeita 10 metro karratukoa da berritua. Ez da mublatua, kampo bat ere badu, berroita 10 metro karratukoa. Behatzi eurotan alokatzen dute interesabalima zue deitu 06. Zazpi behatzi, behatzi bat, sortzi bat, lau bost zenbakira. Jakin bestalde entzule batek badituela saltzeko Lourdes Hiriondo pastoralaren dako hiru sartze ostiral untako, beraz pastorala ikustera joiteko hiru sartze. Hiru legin dira sartze horiek, deitzen alduzue telefonontarat 06 bat 2 5 6 0 bat 8 2 zenbakira. Zeko xakur bat border kolea razako 6 hilabetekoa arra da, anauzen da, deitu 07 8 6 2 6 zenbakira. Emaiteko bi xakur rume labrika razakoak 3 hilabete dituzte eta arrak dira, egira larren dira, deitu 05 5 7 1 0 2 zenbakira. Eta bestalde entzule batek, baigorri arbatek, txertatu alzen oilo errule bat sekatzen du, bali mauzue horakorek, deitu 06 0 2 4 8 0 6 zenbakira. Mintzatxoak bukatzeko lan eskaintzak ditugu hemen eta asteko Baionako Bernat Etxepare Lizeoak eskola bizitzako ezitzaile bat bilatzen du. Irailean asteko ezitzaileak ikasleen segurtasuna disiplina ongizatea zaintzen ditu. Aldi berean ere eskola bizitzaren antolaketan aktibo parte hartzen du. Eta formakuntza berezirik eskatzen, ala ere esperientzia baloratua da euskara frantsesa jakin behar dira, segurtasun arauak, ikastetxeko araudia, prebentzioa, gatazken kudeak etari buruzko inarrizko ezagutzak izaita eskatzen dute, komunikazio gaitasun onak, antolaketa, talde lanerako gaitasuna, eta beste. Irailaren lehenean hasteko da lanaldi osoan, urtebeteko kontratu mugatua da. Interesa bain mauzua, gorilaren hogeia da azken epea idazteko. Administrazio kontseilua, abildua, beetxepare, denaroturik, puntu eus. Askak komunikazioa arduraduna sekatzen du erakundearen barne eta kanpo komunikazioa estrategia eta koordinazioa gidatzeko. Komunikazioan esperientzia, sare sozialen eta edabideen ezagutza, euskaraz zebat maila, eta frantsesaren menperatzea ere galde egiten dituzte hautagaitzak gorilaren 15 intzin bidali. Seaska abildua ikastola puntu eus. Xaskak bere zuzendaria abilatzen du eginkizun nagusietan Xaskako egituren kudeak eta kanpo harremanak ikastoletako elkartekin harremanak saretzea sustatu talde lanean kudeaketan esperientzia eskatzen dute erakunde publikoekin aritzeko gaitasuna euskaraz zebat maila, frantsesa hoz eta idatzi zongi menperatzea baloratuko dira komunikazio kudeak eta finantza eta gizarte arloa eta hezkuntzako ezagutzak lanpostua irailean aste aurri ikusten da. Hautagaitzak agorilaren 15 entzin bidali. A. Etxeberri abildua xaska puntu eus. Arberoa ikastolak langile bat bilatzen du ikastorterako ere demora erdiz, bi egu erdiz eta bi egun osoz lan egiteko Dona Martirin idatzi Arberoako bulegoa abildua gmail.com. Eta xaskak ere ondoko ikastorterako kolegio eta liseorako irakasleak bilatzen ditu matematika, fisika, kimika, frantsesa, historia, geografia eta ingelesan. Eta horrez gain ere, bosta ezaz lanpostu proposatzen ditu xeaskak. Beraz, horrogeita bost orduko kontratu mugatuak dira ikasturterako. Bere burua behar bereziak dituen ikasleak laguntzeko prest senditzen dena. Beraz, hori, xeaskaren zat, idatzi xaska abildua ikastola.eus lan eskaintza hauen zate. Eta bukatzeko Baionako Herriko Etxeak langile bat ere bilatzen du, ikasle bat kontratatzen du, mediatekan zuzendaritzan harrerak argudun bat irakurketa publikoa arlokoa lan taldea indartzeko. Ikasle lana epe mugatuko kontratua da beraz lanaldi ez osoan astean 14 oren idatzi e.goni.goni abildua baion.fr. Baina bezala, utxegin bali mozu zerbait abisuetan lan eskaintzetan xetasun guziak gure irratia.eus edo irulegiko irratia.eus webgunean harrapatuko duzue abisuen atalean zbaita fite harrapatzen albeti telefono zemaki guziak idazteko ez duda laster Ostibarreko udalekuak aipatuko ditugu.
1: Badakizia zer! Donaiziko bestak eldu dira!
2: Donaiziko bestak!
1: Bai! Ostairaren hogeita mekatik agurilaren irura!
3: Ba! Eta zer da programa?
1: Ostirara hasten dugu Defi Ostibarrekin Cedric Lucu eta Peio Otar Benjamin Gacher eta Aitor Erdoren aurka!
4: Eta segitzeko zikiroa!
24: Erritarek prestaturik!
4: Hori guztia, ibilizek alaiturik!
25: Ibiako etzean, Frantziako Nazional B eskuskako erdifinalak!
26: Eta auktengo bonostar xolien dantza ikusgarri berri-berria ikusten ahalko duzue taloak janez!
4: Eta gau aldia untsa hasteko...
27: Xut, xut, xut, gaua!
28: Onpolo mene!
5: urten eta urtero bezala, gure sagardotegi bazkari famatura urbilzaizte, ergalaiko txarangarekin giroa berotzeko. Ez duda ere xerbatzea, 0-7, laurogeita iru, ogeita iru, irurogeita ama zazpi, berrogeita ama lau zenbakira.
6: Txok, bukatzeko,
7: astelenean egitaren eguna.
8: Motibatu!
9: Igandean, segitzen dugu? Bai! Aminen korrikletan!
10: Zarena zarelako!
9: Danza taldea! Utsaranga! Toro de fuego!
24: Eta digetan!
9: Orduan, ustailaren ogoita irutik ogoita zazkira, hauzte dena, zemurraizera!
18: Eta abisu bat ere gehitu zaukuna orentxe bertan entzule batek deitu bat baitu, sakur bat desagertu dela hartza mendi inguru hortan beraz uztailaren ogeitik desagertua dela, beraz hori noizan astelenetik. Simba izena du, Leonberg arrazakoa da, marroina, goxoa da, baina beldurtia. Ikusi balin baduzue deitu entzule hau 06-20-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- aldera Ostibarriko egonaldiak begitartea erakutsi du Aiaraldeko Faktoriako operatibak Ostibarriko ikastolak eta Larzabaleko espeleteinak lortu baitute hogei bat aurrenako bost eguneko egonaldia antolatzea hain izemadaria gaur bildu zaie.
6: Arabako Aiaraldea eskualdeko haur zenbait nahasi dira Ostibarriko beste batzuekin orotarat jogoi bat. Larzabale espeletenean iragan dituzte bost egun zer nahi itzorduz josiak. Haien lema euskaraz zubigitxu izan da, hain justu ere hori baitzen sedea. Eskualde erdalduneko aurrak nahas zitezen eskualde euskalduneko haurrekin. Lehen egunean porrotz pailazoak bisita sorpresa egin die, bi aramunean errekan bainatu dira eta Irisarri ospitaleko Manu Inarra animatzailek mitologiaz mintzatu zaie. Eta ondotik, hirugarren egunean Ibarlako Arizpuru makilegilen gana joan dira. Lehenik, Michel Arizpuru orengo nagusia zaie aurrei mintzatu.
8: Zien izenak grabatu ditugu, letonezko plaketan eta grabatuko dugu ere beste gauza bat, Gio Xelanarekin, eta Gio Larroa eukaren duzi ere, estekatzeko makila plakarekin. Hola, ikusiko usi ezur lana, larru lana, eta trabaketa lana.
6: Michelek eta bere biotxoek, Pampik eta Petrik, aitzinetik prestatu zizkieten makilak eta makilei lotzeko burdinezko plakatxip.

0: bat eusitzel garitza txini dugu, eta geroztik gero makila egiten hasi, xuburatak baten zigida hartu ginduen, talgala gondo, haren zigida hartu ginduen, ezagutzen ginduen, ezago eta odon hartu ginduen, haren zigida, opositu zaukun, zegu hasi ginden ala. Emeki, emeki. Horain, eta gira, iho bakartu du zigida. Nahi zon hasi, eta gogotik, plazerrekin eta plazerrekin zauko, eta hastea, eta iho ba.
1: Bazkal tenorea heldu da zalu-zalu eta aur guztiak espereterat bildu dira. Arratsaldean begiralek oztaratu dituzte urruti garaitik. Igan baitira zuarrirat lehenik beltsuk asko hurbilerat. Gero, haen baitu etxola oztako zurrutako Michelek bertze bi hartzainekin partekatzen duena. Bidea ez da inaiza izan, guneka sasiek hartua baitzuten sendra. Patarra goitiari da sana, tarteka kesu sasitzar horiengatik. Baina beti egintzen da segitzen. San baduzu makil bat eskutan?
2: Bai.
1: Baina ez da zuk egindakoa?
2: Ez.
1: Alta, goizuntan izan zizten duen baiten?
2: Goizuntan ukanditugu makilak. Eta gero, erabaitzen dugu etxean guretzat.
1: Eta nok eginak makiloriak, nuna?
2: Ibarra etxe bestean.
1: Eta nolakoa da makila?
2: Bat zira, eniz marazki gainean eta marroina eta bizkisukoa da.
1: Eta zer badu bakotsak berea?
2: Bai, bakotsak handugu gurea.
1: Eta nola bat zuzurea dela?
2: Zenta, ukandugu bakotsak bere gure izena eta estekatu dugu gure makina gainean.
1: Pausa une batez baliatu gira Olatz eta Naia Arrigorriagarrei mikroa luzatzeko. Zer izaten ari da udaleko hau?
3: Oso divertigarria eta esperientzia asko goa.
1: Ze hizkuntzatan hitz egiten duzu elgarren artean?
4: Euskara.
5: Euskaraz.
4: Baina euskara batua.
1: Hasi zarete pixka bat hemengo manera nire mintzatzen, ez?
3: Bai, ni pegatu zait.
1: Zer adibidez?
3: Duxu, talako xeo zer.
1: Zenbait metro gorago, hor atzeman ditugu ere, Oian, Saioa, Nerio, Sara eta Lore Oztibartarrak.
6: Elten gira beltsu bat, piskat euria bada ordan goz egiten duz, hor dela arte bat entzu induzia da biziki bero.
1: Nolakoa da bidea?
4: Batzutan badira sasiak, me aski garria da.
1: Eta zer eginen duzu beltsuk askoan?
7: Janen dugu.
1: Eta ez duzu ja hartzainik ikusiko?
7: Bai, ikusiko dugu. Eta joanen gira usot etxola bat errat.
4: Eta ere egine ditugu hartzain jokoak eta dena.
1: Eta hortzantza entzuten dela, ez?
4: Bai.
1: Errain dugu ez ez, irratian pasatzen baita hau. Eta norekin ziste taldeana, nor ziste? Oztibartarrak bakarrik edo?
4: Bakira oztibartarrak eta aiarraldekoak.
1: Eta untxan hasi ziste?
4: Nik lagun berriak egin ditut, eta atxun baiten dut, aski untxan hasi girela.
1: Nola deitzen dira zure lagun berriak?
4: Naia, Jarri, Argia eta beste batzuk.
1: Zuzera Jarri?
4: Bai.
1: Nungoa zara?
4: Laudioko Araba.
1: Eta zer izaten ari da zuretzako udaleku hau?
4: Ba ona, polita.
1: Gauza asko ikasten ari zara?
4: Bai, bueno, normal.
1: Horren arte zer da gehien gustatu zaizuna?
4: Arrozeko kaskada.
1: Eta zu, nor zara?
8: Ipar.
1: Zer da gehien gustatzen zaizuna?
8: Arrozeko kaskadan bota garela eta ondo pasatu gula. Eta ardien gana joan garela aventurak egitera.
1: Aiaraldean, euskaraz hitz egiten alduzue, egunerokoan kalean entzuten da hemen bezain beste edo hemen gehiago entzuten da?
8: Hemen gehiago entzuten da.
1: Aroa mehatxukorra izan bada ere, ororen buru, tximistandi eta euri guti. Aritz Lili Aiaraldeko Faktoria Kooperatibako animatzailea da eta udalekuen antolatzaileare. Aritz Lili, atxantua.
9: Hala, beltzura igotzen, kostata, baina ari gara, ari gara.
1: Eta zergatik hain beste izerdi?
9: Ba, mitze gaude, Aiaraldeako eta Ostibarreko aurrez berdinak euskararen mundua eraikitzen edo euskaraz mundua ere sortzen proiektu eder batetan abiatu dugula urten elkartruke bat bai Ostibarreko familiekin eta baita Aiaraldeako familiekin hori Euskal Herria ezagutzeko, Euskal Herriak mugaz berdina dituela ezagutzeko, euskaraz berdina dituela, baina batzen gaituen kultura bat eta batzen gaituen hizkuntza bat badagoela, ez eta aurreko garrantzitsua ikustea bai ekialdean eta bai mendebaldean ere euskara badela eta euskaraz bizi gaitezkela.
1: Egitaraua labur labur kontatzeko nolako izan da?
9: Bai, zoragarria izan da, lehenengo gunean elkar ezagutzeko jolasek egin genituen, eta gero porrotz etorri zitzaigun bizitan, porrotz handia agurtu gintuen,

0: zoragarri izan zen, eta urrengo egunean, errekan bainatzeko aukera izan genuen arrozen, Ostibarre hobeto ezagutzeko. Eta arratzaldean pizzak egin genituen, Pascal Irigoyen sortzailearekin ere kantuak sortzen eta kantuak entzuten egon ginen, bertzotan ere ibili ginen, Peiorekin, eta gaur goizean Euskaldun Makilak ezagutu ditugu, Bizpirotatik sortutako Euskaldun Makilak, berezi bereziak, eta ontxe, hementxe gaude, beltzu igotzen arnazestuka, bai ardien mundua ezagutzeko, bote luzea ezagutzera, eta, bueno, Euskal Herriko hainbat txoko eta hainbat kultura eta hainbat jolaz ezagutzera.
1: Bidean, atxalaskaria klikaturik kasi keldu dira beltzu laintza etxolarat, bidean, Osta Zurrutako Michel gurutzatu dute. Haien, bea da. Michel Berruet, Osta Zurrutakoa. Txeman zituko hemen bidean, noren esperoan zira.
2: Galdian izan.
1: Artzain bat mendian galdia hori, nekez?
2: Ego, ez. Ardien giretik, ibiltzen, eta bai, jendeak atzeman ditu gau, bile gainen hemen. Kursiko.
1: Laguntzaileak?
2: Berdin, berdin.
1: Zer erakutsiko dezu eta Aiaraldeko eta Ostibarreko aurro horier?
2: Ba, ikusiko eta etxola inenu bizitatuko eta ze iten dugun ardiekin eta gio gaznare. Uai, mementoan eta ez du gita hemen, indu gileteat ez, eta uai, erakutsiko gau, eta nola pasten den hemengo itzulia.
1: Zien egunerokoa funtzean, eh?
2: Ba, egunerokoa, bon, gazna iraitat ez ziten dugu, eh? Gero itzulia bakarrik ardina, behar da segitu.
1: Eta itzuli hori, uda guztian egiten dute ardiek?
2: Ba, bai, gu bagira eta... Etxolan hiru akzaina, hiru atalde, eta antzututa, bakotxak be aldean heldu da eta ardien ikustat. Egun ziz lehenta da, eta egun ziz nahi bada, zure niritiko.
1: Miresker?
2: Bai, miresker zure.
3: Ego dugu borobil bat, borobilan, denok hobeto ikusten diogulak belkarri aurpegia. Guetxo rigara, Michel ibizita itera, eta berak, kontatuko dugu pixka bat bere lana hemen eta zer egiten duen.
4: Egin malugua.
2: Hai, orten, eta egun onden eri.
4: Egun onden.
2: Ardiak, kutxera ikinen dira, baina, boa, muntiatzen muriano.
4: Kutxera,
2: bera. Ikusteko dugu, eta zer egiten duen, etxola jo inaitea, eta ikusteko zer lana egiten dugu. Gaz nahi muntatzeko. Ara jo itengi da zure buz la noite no.
1: Ardiak bildurik lanaren ordaina aukan du Michelek aurren eskuetatik.
5: Bari basuretako.
2: Ba. Ba.
5: Zuretako da.
2: Ze hodenaka?
5: Bai.
2: Ez naka, he?
5: Bai.
2: Zure bada. Obi neske gainitz ordean. Partekatuko du etxako ikin.
1: Artzainarekin egon eta gero, artzain jolasean aritu dira denak. Bote luzen, leianek ontsa erakutsi dizkie arauak. Pilota eskutik ezin usteraino.
6: Einen dugu taldeak berrin orain. Balas. Orduan, einen dut bat bi, bai? Bat, bi, bat, bi, bat, bi,
5: bat,
6: bat,
5: bi,
6: bat, bi,
5: bat, bat, bat, bat, bat, bat.
6: Bost zaizte?
5: Ken.
6: Da, meso bera
5: zizte. Baina lagira gut.
3: Euskaraz da jolastu eta jokatu. Jolastuko gara, ondo pasatzeko. Elburua ez da irabazte.
6: Orduan, ere moa uzien zistenak, zuek duze sakatuko bai, beraz izanen da bat gibelean. Adibidez?
7: Gibelean.
6: Eta bi aintzina. Hemen, marraren... Kaxiko, marraren jolatu.
5: Gibelean.
6: Ara, hemen ere antzeko bai. Bat gibelean.
1: Laintzarat, auto bat hurbildu da eta hartatik Maialen Karrikondo Lartzabal ezpeleteneko etxekanderea jautsi da tupinak eskuan. Ginaiz, baina ez oinez.
8: Baun lana baginuen aintzin eta etorri gira horrekin afaria ekartzerat.
1: Zein da, ire rola proiektu untan?
8: Hala, egiten dudan bezala gaur, ene jola edo espiritinako jola da aterpe bat eskintzea aur guzi horien dako. Eta jatekoa, bai goxaria, bazkariak eta afariak. Ordan gaur pixkat berezia da, prestatu dugu piknika bat aur guzien dako. Eta hala, xistujak egetzeko, xuian egetzeko ekarri ditugu, gero barazki pixkat, hala ere, chips pixkat, eta etxaldeko gaznak ere bai.
1: Lehenbiziko aldia da, espereteneko hirugarren estaia hori baliatzen duzuela, nolako izaiten ari da pentsatu bezala, desberdina?
8: Bai, egia egan biziki emozionatuak gira Jeremirekin, eta biziki kontent, eta pentsatu ginoen bezala da. Bo, ez dugu ahas obraguziak egin, baina ondoko urtetan txukun-txukun emanen dugu, eta deia hor bizikuntza da, eta bai, biziki kontent, bastimendu hori bizi baita, eta hor guzi horiekin baratzeak, eta leku guziak erabiliak dira, bada bizi denetan, hala, bordela pixkat ere, baina hori da jokoa, eta hori dugu maite ere Jeremirekin ordan, untsasa.
1: Hori guzia, zuen balore handi baten izenean, euskararen akuilatzea?
8: Bai, hori da, biziki importantea da, estapenetik guretako geninguruan aritzea beti, eta bon, biak eskualdun zah eta berriak baigira ere. Hala, hori eskuara behematzea edo bultzatzea gure egian, eta eskualdunen dako leku baten ukaiteko, biziki konten gira olako proiektuak urbiltzen direlaik gure lekutik.
1: Kozinerra mintzatu baita, orain afaltiarrak. Zeren behasira?
9: Behan izene txistoja prestizatea.
10: Makiloa tartu dugu eta sartu dugu txistora makiloa.
1: Zer gehiago egin duzue? Aritu zarete pilotan?
9: Da bote luze joko bat. Eta hortan aritu gira.
11: Bizikuntza zen. Aldea bete geinu. Eta justazen da ahiaren gainean. Ez duzen te geinu gainean. Eta ebe alde batek pilota botea egiten du. Beti, eta hor, gero bak da bestearen alderat bota beti.
1: Bote luzen aritzeko? Ez da paretarik behar orduan?
11: Ez da paretarik behar.
1: Eta maitatu duzu?
11: Bai.
1: Eta paretarik ez palin bada, nola aritzen alda pilotan orduan?
11: Botea eman behar du lurgean, eta zaiatu behar zara beste ekipoak ez ematen.
1: Eta zer izan da zuretzako?
11: Tiroak.
1: Hori da gehien maitatu zuna, tiroak?
11: Bai, ze urrun botatzen ditut.
1: Eta zer oberik, ontsa afaldu eta gero, zenbait dantza ematea baino. Oztibarreko egonaldiko egunura, hola dute bukatu, esku-zesku dantzan jauzika. Horrein akuilatzeko jindira Oztibarreko Bunuztar Soriak taldeko bost dantzari. Iliana eta Itxaro dira mintzatu.
12: Beraz gira Bunuztar Soriak taldeko dantzari batzu, dantzari haundienak, eta nahi ginituen erakutsi dantza batzu egonaldia egiten duten gazteer.
13: Hauzatu ditugu bizpeiru dantza, lehenik pentsatzen dugu John Doni Joane dantzatzea. Borobilean zartzen gira dantzatzeko eta kantatzen dugu, eskoak emanez. Beste dantza,
12: zakigu izena.
1: Baina doinoa bai.
12: Ara, doinoa bai.
1: Nolakoa da doinoa?
12: Param param param param param pam pam param param param param param pam pam. Ara, eta gero pentsatu ginoen champenoaz egitea denak elgarrekin, eta ere berba champetrike edo lako dantza bat.
1: Egonaldia ezin hobeki iragan denez, antolatzaileak jadanik ezarri dira heldu den urteari so.
14: Ebe, ongi, biba, badiru diala ere giro bizki goxuan, pasatzen edo pasadutela gaztetxoek hortxet. Euskara zubigitxu udalekua Oztibarren, ebe, ondoko urte arte orduan. Belnabilizarri gabeko gauetan, gezurrik ez delako esaldi hauetan. Eta nik hortan utziko zaituzte, jada amaretara eltzen baikire Euskal Irratietan, kantu eskaintzen ordua laster, Siberoko botzara deitzen alduzu, jada, gau justa hilaren ogeita irua, izaro eta gaitz guzien eguna. Zer gozt, boz behatzi, bizortzi.
15: Zagentzuten radizio irratea, egunde bost, punto bost.
16: Eman eta erakutsi hor zaudela, sinisten duzulako zure lan horretan eta zure lan bidean.

Gero eta garbiago daukagu aurrera egin alizateko behar dugula uztartu alde komertziala eta beste aldea, ez? Gu egon gara amarilla betez, Toneti Anaiak diskoa, lantzen, pensatzen, ausnartzen, ensaiatzen, arreglistarekin, adosten, musikariekin ensaioak egiten, eta azkenean hemen dago obra, eh? Obra hori da, musikari hoiekin, momentu konkretu batean, momentu vital batean, bai, diseño konkretu batean, soinu teknikoak, horre guztiak egiten du obra konkretu bat. Eta obra hori gero egin behar duzu defendatu. Defendatu behar duzu zuzenean, kontzertuak emanez, eta defendatu behar duzu Durango bezalako plaza batean, jendearekin, zure jarraitzailekin eta hizketan, eta komentzitzen, zuk komentzituta zaudelako, ez gezurretan, ba zure lana berezi duela, lan horrek.

bueno, gertatu ze gauza polit bat, ez? Nik, bueno, hor nago azalean, aita zenarekin, eta toneti anaiekin. Hoi ziren payaso batzuk oso ezagunak hegoaldean, ez da? Eta Espainian, orokorrean. Orduan, aitak ezagutzen zituen payasoak, eta beraiekin ibili ginen, beraien rulotean ere bai, beraien jantzei bitartean, kantzontzilotan, jiji, jaja, jojo, oso gustora. Eta handi gutxira, payaso batek, aurpegi txurikoak, bere buruaz beste egin zuen, suizidatu egin zen. Orduan horrek, kolpatu egin ninduen, garo, nintzen, mutilko skor bat, amar batu zute. Orduan, horrek kolpatu egin ninduen, baina gero kantuan, diskoan kontatzen dut, zorionez, buelta eman alizan niola, zer ikusi dut, pelikula zoragarri bat, Oskar Alegriaren emak bakia etxea, iparralden kokatua, eta hor defendatzen da, klou bat, payaso bat ez dela sekula hiltzen. Orduan esaten du, bueno, lasaitu egin naiz, ez? Disgusto ondi hartu nuen, baina hoen ikasi dut, payaso bat ez dela hiltzen, orduan, nire baitan doan, butiko ura, lasaitu egin da, pixu bat kendu du gainetik.

Oskar Alegria zuzendaria gonbidatuta joan nintzen Iruñera ikustera, pelikula, eta ja ikusi bezain pronto, gero sortu zen debate bat, eztabaida bat, eta nik esku altzat esan nuen, joder, lasaitu eder hartu dut, ze neri hau gertatu zitzaidan, ez? Eta gero publikotik batzuek esan zidaten, jo, ze ederra hori kontatu duzuna. Eta horren pentsatu nuen, bueno, igual posibilitatea dago hortikan zerbait egiteko. Eta idatzi nuen historio bat, nire ipuiliburu batean publikatu zena, iaz, eta horren publikatu dizko.

nik askotan esaten dut, ez? Esertzen zara pianoan, eta ez da zara komposak eta lanetan, eta ordu nik hori askotan gotatzen dut, ez? Esaten dut, jode, batzutan, arratsalde bat, pasa, pianoan, eta ez duzu ezer zure gustokorik lortu, eta hori oso frustrantea da, eta oso gogorra. Gero beste egun batean, lortzen baduzu zerbait, gustokoa, esaten duzuna, bueno, merezido, pues, egun hortan oso ondo, oso ongi sentitzen zera, ez? Ordu gore lana da, gora beratxua, batzutan gogorra. Eta beste batzuetan zoragarria. Ez dakit, ez dakit segeiago esan.

egia esan, ez dago lotura undirik kantuen artean. Jakina, badago kontzeptu orokor bat, batasun bat, hori nik uste dut beti dago lan ere diskoetan, hori sinistu nahi dut. Tonuan, esateko moduan, gero dago, claro, musikari talde bat, hori guztia. Baina gero letrak beraien artean hitzak, nahiko ezberdina daude. Catherine Switzer da letra bat, Bostonen, estatu batuetan, maratoia lehenengo aldiz, korritu zuen emakume batena, ez? Zaiatu zen, batzuei bultza egin zioten, beste batzu lagundu, ez du lotura undirik toneti anaiekin. Bakoitzak kontatzen du historia bat, baina nik uste du badagola lotura, barneko lotura bat, denen artean. Badago sentiberatasun bat, sensibilidade eman komun bat.

instrumentazio aldetik, orain gontan, jantzi dut geixiago diskoa. Jazz musikari zoragarri batzuekin, hor dago giro bat, jantziagoa, hori garbi dago. Baina, nik esango nuke intimismoak bere hortan jarraitzen duela, ez? Kantua dira, nik hortan sinisten dut. Belarrira, abestu daitezken kantu horiek, ez? Banamanan hartuta publikoa, nik historia kontatzen dizkiet, baina banamanan hartuta, ez? Publikoi, publikoko jendeari. Eta nik uste dut hori berdin-berdin errepikatzen dela disko honetan. Nik uste baietz.

Ni Kataluniatik asko jaso dut azken urteotan, eta opari horietako bat izan da Barnasants saria ematea, ez? Oso jaialdi potentea da Barnasants. Ia segunda piko kantautore egon ginen, kantari, eta kontzertu honenaren saria eman ziguten. Eta urten gonbidatu, grabatzeko, gonbidatu katalan batzuekin, Hasiberriekin. Hasiberriekin, bueno, ja maila batekoak, eh? Eta, bueno, hori egin dugu eta publikatu. Ez egin gustatzen normalean urte berean bi lan ateratzea, baina hola sortu da eta hola egin dugu aurrera. Nik nire apostua momentu honetan dudarik gabe da Tonetti Araia. Hor nago bultza egiten eta saiatzen.

katalanekin gauza asko egin ditut. Orduan, ez da leheneko aldia, ni lan egin dut Luis Jakekin, egin dut lana Lidia Pujolekin, Roger Mas, jende askorekin. Bizat plazerra da, ze beti ere ondo jasoa izaten naiz, zezan, ondo hartua. Orduan, zezango dizut, hainbeste gauza gertatu zaizkit, Katalunian bezat ikaragarria da, ez? Onaiz oso jaialdi portatenetan, lan asko egiten dut, bizat da leio bat, ireki zitzaidana, eta horrek asko aportatzen dit, oso importantea da.

0: orduak baino gehiago erre ditut.
1: Espero dut iparralean ere aukeri izatea, disko orkestual izateko, hori guztu Baionan edo izango dugula, niri gustatuko litzaidake. Jarraipen ematea, egon izan gara, Alba Negran eta hainbat lekutan, eta nahi nuke jarraipen eman, ez? Iparraldeko presentzia horri.

gainetik inditut galderak. Ilunian sartzen den argia baino gehiago agortu dut. Nire aukeren gainetik lotu ditut ametsak. Begiradan sartzen den poza baino gehiago.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

Lautada Aramayo, Eunda Saspi. Lau, 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, Eunda Saspi. Saspi, 107.7. Aiar Aldea, Larogitamasei.post, Uiñaki Ratia, 96.5.

0: Imagino que el traje de tuno femenino será recortado
1: pues un poco como el de voleibol
0: femenino. Enseñará casi todo, ¿no?
1: Casi todo y más. Vamos a seguir con las enfermerías del día.
0: Seguimos. En 1917, tal día como hoy, los alemanes, nuestros alemanes...
1: nuestros amigos germanos.
0: Los alemanes germanos. Los alemanes lanzan las primeras bombas de gases asfixiantes durante la Primera Guerra Mundial. Bombas inventadas por Leandro Fernández de Moratín, dramaturgo español.
1: Dramaturgo y...
0: y bombero.
1: Y bombero. Bombero a la vez, ¿no? Qué grandes cosas han hecho los españoles también por los germanos, ¿no? Pues desde la división azul hasta
0: la multiplicación verde, hasta la raíz cuadrada magenta, inventada por los españoles junto con los científicos alemanes. En 1921 se da el desastre de anual en la guerra de Marruecos, donde murieron...
1: Desastre anual, cada año había un desastre en Marruecos.
0: Desde que España invadió Marruecos, cada año se daba ese desastre.
1: Al día del desastre, ¿no? 21 de abril,
0: el desastre anual, como decía, en la guerra de Marruecos, donde murieron más de 13.000 soldados españoles. Curiosamente, uno de los pocos supervivientes fue Ernest Hemingway, novelista estadounidense,
1: estuvo en las Sanfermines y fue también.
0: Claro,
1: ¿no?
0: Allí se alistó.
1: Por las fechas.
0: Se enroló en el ejército español y acabó allí.
1: Justo, pues el pobre de mí, enrolarse Hemingway en lo que es la...
0: Los regulares
1: que iban al desastre anual de Marruecos y a disfrutar, ¿no? Que acabe.
0: Los regulares de Chafarinas.
1: También es de tener un desastre anual, saber qué día va a ser.
0: Creo que el ejército español quiere recuperar esa tradición con
1: las tropas enviadas.
0: El desastre del avión de Trapisonda.
1: Trapisonda, en efecto.
0: Yo creo que todos los años, por estas fechas, el ejército español tendrá bien alquilar un avión a países del este.
1: Y meterse un piñazo, que diría la juventud, ¿no?
0: Meterse un gran ostión en alguna ciudad con nombre gracioso para que, pues bueno, se pueda celebrar ese desastre anual otra vez.
1: Desastre anual, ¿no? Está bien esto del desastre anual. Vamos a continuar con otras fechas.
0: En 1954 se da la firma de los acuerdos de Ginebra sobre la división de Indochina. Se crea Laos, Camboya y Vietnam como estados independientes, bajo la tutela provisional de José Manuel Ibar Urtain, boxeador español.
1: Urtain fue un poco el que...
0: Sí, el que acaudilló los primeros pasos de estos países nuevos.
1: De los tres, o sea, fue virrey en los tres a la vez, en Laos, Camboya y Vietnam.
0: Y Vietnam. Uh-huh. Sí, porque él era capaz de esto y demás.
1: Bueno, luego dejó el cargo en Camboya a Pol Pot, ¿no? Pol Pot
0: con el que tuve a bien tomarme unas cañas el viernes en fiestas de Adurza.
1: Milito. Podríamos hacer una nueva serie de payasos de la tele con diferentes
0: próceres
1: de los gobiernos democráticos del mundo.
0: Saltamos al año 1970, si les parece.
1: Un recurso excepcional. Posiblemente le den el premio al recurso excepcional de la temporada.
0: El mongolito de oro. Radiofónico.
1: Decía,
0: en el año 1970 se pone fin a las obras de la gran presa de Asuán en Egipto, que fue proyectada por Jorge Juan, marino y científico español. En 1974...
1: Marino como Popeye, como los hermanos Pinzones, de los cuales ya hablamos.
0: Y como Lejarreta, también.
1: Lejargal, claro, tendría que ser.
0: Marino Lejargal. En 1974, la española Amparo Muñoz es elegida...
1: Bueno, la española que cuando besa...
0: Besa de verdad.
1: Besa de verdad.
0: Y más Amparo Muñoz.
1: Más Amparo Muñoz, que ha besado de todo.
0: Culos... jeringuillas.
1: Cualquier tipo de carne ha sido besada por Amparo Muñoz.
0: Decía, en 1974 la española Amparo Muñoz es elegida Miss Universo en Manila. Curiosamente, donde estuvimos hace poco.
1: Unos programas.
0: En Manila, sustituyendo a Miguel Miura.
1: Donde es el mantón también,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí.
1: El mantón de Manila, ¿no?
0: Decía que lo curioso es que sustituyó en el cargo de Miss Universo a Miguel Miura, escritor y dibujante y humorista español, que...
1: Había ganado el premio durante
0: el año. Sí, fue el único hombre en la historia del concurso Miss Universo que...
1: Que lo ha conseguido ganar,
0: por
1: además,
0: lo guapo
1: con...
0: que era.
1: Ganó mucho punto en simpatía, ¿no?
0: Y tenía un polvazo, todo hay que decirlo. Miguel Miura siempre ha tenido un polvazo.
1: Sí, afeitado
0: y maquillado.
1: Yo le conocí así, de levantarse de la cama y pierde algo. Pero una vez que se maquea, verdaderamente Miguel Miura, pues que estaba como para hacerle un favor, ¿no?
0: Sí, señor.
1: Ciertamente.
0: Así es.
2: ¿Sigue vivo Charles Manson?
0: En estos momentos creo que no.
1: Pero vamos a que nos lo confirmen nuestros compañeros de producción.
0: Y es posible que a lo largo del programa podamos conectar en directo con Charles Manson y preguntarle a ver si sigue vivo.
2: Creo que llama a la puerta Charles Manson.
1: Hemos oído en esta puerta de este estudio. Nos han puesto un estudio abierto al mar, pero con puerta.
0: Pero con puerta.
1: Con puerta. Entonces, lo que decíamos es que...
0: Es Charles Manson, efectivamente, que ha tenido a bien venir a tomarse unas copichuelas con nosotros.
1: Decíamos...
2: No podemos confirmar si está vivo.
0: Su mirada perdida parece que indica que no está vivo, pero se mueve. Decíamos, en el año 1981, el turco Ali Agca, que intentó matar al Papa Juan Pablo
1: II. Año de violencia.
0: Sí, sin par, ¿no?
1: Terrorismo por aquí, terrorismo por allá. Una canción excepcional. ¿Decía usted?
0: Decía el turco Ali Agca, que intentó matar al Papa Juan Pablo II, es condenado a cadena perpetua por un jurado de Roma. Jurado presidido por Práxedes Mateo Sagasta, estadista español. Curiosamente, español. Vuelve a aparecer en estas efemérides. En 1994 ya, Jacques Santer es elegido presidente de la Comisión Europea en sustitución de Ernest Hemingway, novelista estadounidense.
1: Hermes
0: Aldo Hemingway.
1: Hermes Aldo Hemingway, que fue, decía usted...
0: El anterior presidente de la Comisión Europea.
1: Europea.
0: Y por último, en 1999, la centrista francesa Nicole Fontaine...
1: Centrista porque centraba, ¿no?
0: Sí, centraba de...
1: Muy bien, a la cabeza, ¿no? Pues como, Ivonne Begoña.
0: Sí, un poco la reina del gilicórner.
1: El gilicórner, inventora, ¿no?, del gilicórner. Sí. Ese estilo que bien hecho...
0: Ese estilo que yo creo que el Deportivo Alavés lo llevó a perfeccionar
1: hasta límites insospechados por la realidad balompédica.
0: Así es. Decía, la centrista francesa Nicole Fontaine es nombrada nueva presidenta del Parlamento Europeo, cargo que anteriormente...
3: ¡Hostia! ¡Estamos en Alavedi!
4: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alavedi.eus y contáctanos. Alavedi Ratia, zure espazioa.
5: Sartu alavedi.eus eta kontaktatu gurekin. Alavedi y Ratia, tu espacio.
6: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
7: Alavedi. Zure espazioa.
8: Goxe kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
9: Info.
8: FM 105.5 edo
9: raizu.info.
8: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikau enzoz.
9: Info.
10: Eta hala, nun arrantzatzeko eta zer nahi duzu
11: harrapatu? Hora ziste.
10: Zer harrapatu nahi duzu horrekin? Bada, rein bat hori pixat famatua dena iziarria ondia eta ez duzula lortu horrein hartio hartzen.
11: Ewa, ege erteko ipatuko izuat hasteko nola emuntatzen den neonfa bat, beraz, uraz pia joiten den uli bat. Eta egiten duzun bezala, egisagora beraz trompatzea arren bat neonfa batekin beraz uraz arean, ez eta ur gainean. Beraz, neonfa, jangun bezala, insektuak eta padez berenak dituela, neonfa egenen lahba moduan delaik, beraz, hor egoiten da ur ondoan, beraz, ahien azpian, eta momentu batez hastena askatzen eta deribatzen hastena, beraz ur azpiat, depende batzutan harinagoak joanen dira beraz piskat gaineruntz, eta bestak lodienak jegonen dira ur ondo-ondoat, eta horrekila nerfarekin arrantzatzen dira korronteak, egin bat, korronteak edo lako gauzak, berda korronte bat justuk deribarazteko nerfa hori. Nik ez dut sobra erabiltzen hori, berakutsiko zen justu noregin berrez, baina stut ahainen eguneko larugoia hartzen dela nerfekin gainera. Ni saiatzen iz uli idu jarrekin hartza, futzen iz goitio harrapatza, baina...
12: Challenge amaite duk.
11: Challenge amaite duk. Bo gero teknika bat da eta ez dut menperatzen ongi-ongire. Ere uste dut hor, badiak kanabera berezi batzuk nerfa hartzeko. Nerfa hartzeko edo erabiltzen duzuk kanabera berezi bat ditzena euro nerf, terakoa. Baz bakarrik nerfa hartzeko. Eta zure aipatu genuen lehen emankizuen aipatu genuena badolin honi, emaiten diozu gero nerfa bat, bi nerfa edo hiru nerfa. Beraz, jena edo, harinago bat, ur adiaz, amar zentimetro jaiteko, gero piztuago bat, hogei zentimetrotat, bo, horrekten dut. Hora, me prospektatzen duzu mailaguziak, ur mailaguziak.
10: Beraz, ukaldi baten, hiru euli esartzen dituzu, ados?
11: Bai, eta hartzen dituzu hiru ahain
12: bermomentuan,
11: bai.
12: Ikien? Ez
11: dut egin, nabe...
12: Batekin aski.
11: Baina ikusi hut, deia, ez hiru baina bi bai.
10: Bai, bai,
12: gara da. Zeran da berrian?
11: Ez emene bai.
12: Emene?
11: Ba, bai.
12: Pizikultur batean?
11: Elisaberriko, Marroiko.
12: Ados, zer ekin hastegitu, kordone?
11: Bai. Asikoniz beraz, neonfa bat ekila. Neonfa...
12: Zartzen dugu.
11: Beraz, hartzena bai, amu hautsia. Beraz, erakusten nizuet.
10: Hoixi, haitxipia da.
11: Amu bat, bukerean.
12: Ba, ez da ikusten...
11: Eta genera hori da kaxik handiena.
10: Ha, bai, ja.
12: Zein da, seiekoa?
11: Amaseikoa.
12: Amasei.
11: Amaseikoa.
10: Gero eta sufra hundiagoa eta gero eta txikiagoa.
11: Beraz hartu dut, amu hautsi bat, honi lotzen dut, beraz, burua, beraz, baitut bila dezabien batzuk. Adez hor, kuivre edo orange edo argent, bai. Depende ere taiaz, neurriaz. Zeta hor baitut bita sortzi milimetrokoa, hor iluta bimilimetrokoa, eta iluta lau milimetrokoa. Geroz eta bi handiago izan, eta fitago dionena, beraz...
12: Pizuago du.
11: Hori, pizuago da bai.
10: Bon, zein aukeratuko duzu, eta zein materiako.
11: Nik erabidut, eman inizuet, bita sortzikoa, beraz argent delako hori.
10: Ados, silarrezkoa.
11: Silarrezkoa, bai.
12: Baiz ez dut soin hori.
10: Bai.
12: Ikel. Itzen dugu, ara? Dugu,
10: ezer
11: horrazi.
10: Ezer horrazi guztiak lurre eratuz, eta Chantal...
12: Baduzu gala ere argi bitxi bat edo berezi bat, hori euriak muntatzeko?
11: Ah, batzu baute bai, UV delako nik ez dutera ditzen.
12: Begiak untxadituzuko.
11: Bai, munduko batzu bai. Megero UV hori eraitzen da... Kolore berezi bat emaiteko gorpuari eta guzim...
12: Ok. Da diakiteko.
11: Da segin duena, da justu mandut bia beraz amu hautsiaren bahnean.
10: Te zerri duzu? Aria?
11: Bia baks, bia da buru hori bai. Pizua eman diot beraz ene amuari. Beraz bi eta sortzi milimetroko bia bat ezarri diot. Hori egin eta, hori zen lehen etapa, biren etapa izan beraz, estekatzea gure amua. Gure plataforma honi hor jaipatu genuen.
10: Noa ditzen da? Plataforma hori o marka hori italiar.
11: Marka hori Stonefu plataforma.
10: Ados, hori lotu duzu.
11: Hori egin eta, hautatuko beraz, ebe bainadien, hautatuko zukur hori bat zenta egin duzen bezala.
12: Gidan ja, ene bizarra bezala. Eta ene mikroa bezala.
11: Eta zure mikroa. Beraz, erabilikut, gidan ja kororea, erabiltzen dut hori, txak maiten dut horretan.
12: Hala, eta gero entxatuko ditugu gure euriak egun bat ez behar da. Hora deituko duzu.
10: Lehenik bukatzerakoan, hor dependitzen duzer ateratzen den, eta hor izen bat ezarriko dio.
12: Usaian ezartzen dituzu izenak?
11: Se ne uliei?
1: Bai.
11: Ez.
10: Gaur inen duzu, to?
11: Gaur inen.
1: Bai, ara ere.
11: Bai, pasura. Tak. Ba, estapenen pasetza behar da.
1: Bai, bai. Arantzan bezala, koa.
11: Arantzan bezala. Beraz, bai. Uri, bo demurartu zen, eta eman barzen aharia tresna baten barruat, egin barrena horrek lan, egin enugu gorputza horrekin hasten gira behaz. Hori estekatzeko bila hori hasten niz, biaren ondo-ondoan, eta gero iten gorputza joanen niz, beraz.
10: Ari hori, fin-fina da, ez?
11: Ea, bada finago hori, no?
10: Ha, bai, bai. Ez dut kasik ikusten, liraina koloreko izanki, ere?
11: Bai. Eta hori iten dut gorputza, bai. Momentuko ez da ongi estekatzea bia, baina ez da grabe berriz
10: pasatuko gara. Ogita marbata aldiz itzulikatu zu zure amuaren inguruan.
11: Bai, hori da, gero iten alut berriz joan dina, beraz berriz joan eniz hain zineruntz, eta gero berriz kiberuntz, piskat bai. Hori da, justu piskat bulumena ez hartzeko ene gorputzari. Gero, Zelanda berren aipatzen dute hori incitatzaile modu hori Tina Turner ulia emaitea beraz paietekin eta rockstar deitzen dute rockstar fly o Tina Turner fly eta hori egiteko bai, bigarren eman gizona aipatu dudan pompon arroxa hori emanen jot bustana gisa eta hori hemen ere egiten da hori kasik neofaguzietan bada hori bai. Naita nahi ez naturalki ez izan olakoik, baina ahrenik bizke maite dute beraz. Artzen dut aria, arrox, ahioz, eta pleatzen ubitan horu borumena izeteko, eta gero aizturekin untsa mailakatuko dut, eta inen dut beraz gorputz, ba, bustan abarkatu.
10: Bai, ari arroza horrekin, egin duzu olako borobil bat, edo,
11: bai,
10: ustak nola erran, mainan, eta hori, beraz, borobil hori bukatzen du amuaren gibileko partea.
11: Bai, hori xe. Eta hori, ben eta hori gehiagi dut, hau isa jatu behar da, albezain goti
1: erabiltzea.
11: Erabiltzea, mea hori zaila da, kure atzen, bon, bref. Hori egin eta moztuko pixkat buztan hori, zentor, ludegia. Baita, hori bikain. Eginen dudara horrein, bai, eman dut patientza eta guzir, abedikut erosin nuena hori pizki maite baitut ere ahreinek. Beraz, tregel txene, beraz patiak fluesko patia horiek erabiliko ditut. Beraz, hautatu Chantal. Ebe, Chantal ez da horri zen behar nolanki.
1: Hor da beti gure giberean.
11: Autatuko dure bat, neuzna.
1: Ebe, Chantal, autatu.
11: Hore, bikain.
10: Eze kolore da?
11: Uria izanen da.
10: Horia.
11: Uria.
10: Horia, eta hor da, ari bat, baduena, baituena horako parte aski adirazgarriak edo reflektanteak edo bai mireila bezala egiten dutena. Eta bai, iduri dute insektu lodien patia horiek.
11: Bai, hartzintu graik.
1: Horainit zartu dituzu ez?
11: Bai. Boa, mese justu. Tak.
1: Eta beti segitzen duk inguratzen lehen ariarekin.
11: Beti, bai, hori.
1: Beti berdina.
11: Beti berdina, beti.
1: Izan behar da, beti.
11: Mostan aluzu beste kolore bat maiteko, baina hor latu bai manuen berriz pastu duko nintzen gainetik, beraz. Bai, autatugu gure gorputza, beraz, lirania egitea.
10: Bai, beraz, esarri duzu, soka, beraz, aski, koloretzu eta reflektante hori amuaren gainean, eta astapeneko ari bizkat lirandia horrekin inguratzen duzu lotzeko nonbait
11: beraz
10: amuari.
11: Osa, ez bizkat.
10: Hala, izturrekin
11: egitzazi da,
10: ere.
11: Boa, ez da politen nahizenen, bai, bo. Horien eta, xatuko niz, beraz, txak, bulumena ez hartzen, berriz joan eniz zene astapeneko ariarekin.
1: Bai, hori da inguratzen, entzuten da.
11: Bai. Bai.
10: Bai, gero eta bulumen gehiago hartzen ari da.
1: Jakizan.
10: Ari fin-fin eta liran jaurrekin.
11: Beraz, probosatzen nintzen hori, Artut, ego biriko pari baten...
10: Soka.
11: Soka, bai.
10: Bai.
11: Ero izan, justu gibela beraz... Bo, da justu ez dediko ki bizki poitatxo meto bat.
10: Hala, zatitxo bat hartu duzu, harri horrena.
11: Bai.
12: Ero berriz motuko du, berba?
11: Mm-hmm. Bai, lotukut, belaz, montukotz, bai, tek. Artuko tolako gauza bat.
10: Marroin koloriko zatitxo bat hartu duzu. Berdin, pausatzen duzu.
11: Gainetik.
10: Amuaren gibeleko partean. Eta berriz inguratzen, behaz lotzeko, untxa lotzeko, berriz inguratzen. Zure ari, aztapeneko, ari fin-fin lirandia horrekin. Hainbat, buelta eta itzuliak egiten dituzu amuaren gibelaren partean.
12: Da, egarak egiteko? Edo bat ere?
11: Patiak egiteko.
12: Patiak, oke.
11: Okay. Ah, ze, SSSS, hori da diusu gorpua egiteko gibeleko bai.
12: Loditzeko.
11: Loditzeko bai. Ikusiko zu gero, zirkatuz polita izanen dela nahan balki.
12: Zat, amuak egiten ditu patiak, hori da?
11: Patiak inen dugu, baksua ari bitxi honek ilan bai.
12: Ados.
11: Beraz, hor hartzen dut, badu lako itxura bat, moen dukot, tak, hartuko dut beraz. Ene...
10: Berriz mozten?
11: Pes hori hartzen dutene pens akuel edo pes...
12: Ah, ok, hori.
11: Eta saietuko niz...
12: Inguratzeko.
11: Inguratzeko, bai. Tiak...
12: Eta bestiarekin, kaxo egin merda.
10: Bestiariarekin?
12: Bai, bakketu. Zemat aldiz, apeprez. Zemat inguratzen bai.
11: Bai, saietzen niz albezain ongi basatzen.
12: Zaten alduk mila patia.
10: Baina izu urbilago baitzira nik ez dut untxak ikusten, zeta baditut poltsa batzu, baina zer ikusten duzu, zer zeitzura zen nahi da?
12: Ebe, hor, lehen no, atxemaiten nian uri bat, me guai pixkat ez dakit. Ez du itxuraik...
11: Gero, nean fekin egiten alna da, jusuki sorkuntza, hor zine sorkuntza ez da mugatua berazitan alna nahi duzen. Untxa baxatzen baina bazte hori importantena, kurrenten untxa baxatzea, ez dut ongi ongi menperatzen teknika hori, baina...
12: Hala, berriz mozten du, hor?
11: Bai, hori moztu zenta...
12: Untxa inguratua baita?
11: Bai, eta hor patiak fixatuak dira bai.
12: Hala, ina.
11: Beraz, hartu nuen hastapenan...
12: Bai, opariko...
11: Opari, bai. Eta hor berriz pastuko niz gainetik.
12: Ah, dos.
10: Berriz, tolestu duzu gibilerantza.
12: Animaleko izanen da, euli uri.
10: Arraina ere, animaleko izanen da.
12: Agian.
11: Agian. Bo, ez tain polita egin nula berriz inen du, berriz. Saiatzen gira alezain estetikakoa.
12: Estetika zait, respetatzea. Eta gainera filmatu zira.
11: Gainera.
12: Horzu, arrain guratzen du, berriz. Eba, moztuko duzu...
11: Iop...
12: Gelditzen dena?
11: Bai, hor mozten dut gelditzen dena.
10: Isturrak berriz ere... Isturrak bizik importantak dira, eh?
11: Bai, hori ez baino ez zu hortan... Eta, eginen duguna horrein... Pastuko niz beraz...
12: Berriz, inkas?
11: Hori mozten alba dut... Zira ino onak ne... Artuko uten... Bai... Baut... Atzazalak...
10: Atzazalak mozteko tresna horietegriko bat...
11: Bai.
10: Eta hor... Ari edo soka zabal horiei... Behas forma edo itxura hobeago bat emaiteko... Mm-hmm.
12: Ara...
11: Eta egiten gurena... Nik erabelikut hori...
12: Bai.
11: Ez hori horka, hori. Burumena ez hartzeko emanen diot, hori da esperientza zutxeko lan egin, ugli.
12: Nola, zerrekin? Ari didan diarekin? Artzen duzu?
11: Bai, ari didan diarek izan dut, eta inen duena beraz, tak.
12: Bizkat, hor, beha gila denak.
11: Bai, eta inen duena, emanen utzemen erbi belaji epizkat.
10: Aha!
11: Eta honek diferentzia.
12: Azkenean.
11: Azkenean. Beraz.
10: Hara.
11: Pizkat ez hartzen justu hemen. Biaren hartan.
10: Hor zer ez harri duzu? Ez dut untxe ikusten hemen dik?
11: Hori?
12: Bai, hile ez zaita.
11: Eta hori, tresna hori, da justuki borumena ezartzeko.
12: Bai.
11: Da zatitzen duzu zure gorputzaren ari abitan, eta sartzen duzu barneat, beraz, hile edo zoin, hile edo zoin.
10: Eta horre zari duzu, erbi...
11: Erbi belagia, bai.
10: Erbi berrerien
11: hileak. Bai, ez...
12: Hileak ez, belagi oso ez.
10: Ba, ez bada, inkas, eh? Ni,
12: Ara... Agertzen dira hor, hileak.
11: Agertzen da pixkat, be hori da patiak imitatzeko eta guzti. Eta eski da pixkat justu...
12: Ze hori hori, zenbat patiak baditu?
11: Ze hori?
12: Zure hori.
11: Zenbat patiak. Hori da, iten hori...
12: Da... Txernobilan euriak.
11: Baina, pixkat, bai.
12: Oh, no iten zu emeki edo etxen baino fitago?
11: Oh, bai, emeki, bai.
12: Ok.
11: Bai. Ez...
12: bai,
11: eta gero, azkena... Bo, ez da...
12: Ah, tia.
11: Ilbilu ez dela bate poita, hori hori, ez da poita obekio iten aluen. Me...
12: Ez da gaitu.
11: Surni zart kruela, jena... Beraz, azken korapero aiteko hartzen dugu, beraz, jesna hori.
12: Bai.
11: Bara kruxeta bat, elburua izena kruxetarekin hartzea aria. Gero egitea olako iluki bat.
12: Dox.
11: Horregatik esprese ginera zure ahate itxurako buztan hori hartzea. Eta gero pastuko niz, iruz pala waliz, hemen, bai. Gero pustan niz. Hori egin eta berriz diten niz amuari buruz, tiratzen hot, eta hor, jop, kentzeu kruxeta, eta egina.
12: En fait...
11: Tox, joiten utean nola den, adio espediak hauz. Unta den azton fo makina horrekitan, itzulik atzen aldugu beraz ulia ikusteko nola den bakzualdeko zietaik. Horrak bez ez eta inpolita hori.
12: Eztur finak behar dituzu.
11: Bai, hor adio ez, bai, lodi egiek dira horiek.
12: Eta horlako... Euri bat, noiz erabiltzen duzu?
11: Hori...
12: Aztapenean, udan, udazkenean?
11: Egi erteko horiek, nik zuz horiek sakurean erabiltzen ez da boli edoxian haitzen baniz, baina horiek da gobazraik ez delaik, me edo zoin...
12: Txasuean.
11: Edo zoin txasuean. Eta hor ere, ez da boli edoxian bezara usut, ez da esu baina ez dela... Maksimo ez dela taimaina desberdinak imaiten hastapenan eta sasuaren bukaran. Bet ez da, dependen nora joaten ziren, ez korronte, kriston korronte bali zakit itxasura eta bali maz ateka gaitzera, bali marak korronte gehiago eta korronte hori ahantzatu nahi hau zu, baina intzu kriston, beraz, me sasuen guzian, bai, kriston olako nehen fa lodi-lodiak. Gero nahi bau zu joan bastanera, bali maia olako korronte txipiak eta guzi, justu txipiagoak, bai. Ta nik iten duena batzutan erabiltzen duzen eta uri idorrean haitzen zelaik, meten duzu idor bat gainean, eta lotzen aldi duzu beraz berroita zentimetroa biak, bai. E hor ere ahapatzen aldi biak hain berroentuan. Bat, idorrean gainean eta besta
12: azpian,
11: bai. Ba ez da usua gertatzen me...
12: Ba, entxatzen alda.
10: Euli horren burratzeko zer falta da edo zer... Kasik burratu duzu edo ez?
11: Hor bukatu da.
10: Hor bukatu da.
12: Potx bat ezartzen dik, beti.
11: Ezen bat jartzen jogu, beraz. Ez da polita, baina siur niz, arren hartuko duela, bai.
10: Urbiltzen alba duzu,
11: bai.
10: Beñadinen, edo. Eta, bias, eulia bukatua, eta horri, gero, gehitu behar diozu bukatzeko aria, behaz, lotzen duzun aria, eta pisu bat, edo zerbait, edo ez?
11: Hori izan da pisua, izan da bia hori, bai, bere burua, beraz, honi lotzen jot, kura piloetan ut, ene puentari, beraz, ene ariari, eta gero, justu, ahantzara joan, eta gota, eta...
10: Hara izena horrein. Ze izen ezartzen diogu euli horri?
11: Chantal.
12: Chantal, bai.
10: Chantal.
11: Malu elako rockstar itxulat. Tina Turner. Zena Ameriko Tina Turner izena gure eska erriko Chantal.
10: Bo, gure lehen eulia egina, Chantal deitzen da, eta beraz hori urpean nifa gisa deitzen den euli edo beraz amua... Ara, miesker antion,
12: are
10: ondoko emakizun batean besti uli mota bat deskubritzeko para izanen dugu. Izan mutza.
13: Radiokultura.eus

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Ratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alabedi y Ratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Alabedi, zure espazioa.
5: Radio Cultura. Punto Eus.
6: Donibane Lohitzuneko begiraleak elkarteko aktibitate desberdinen artean, euskararen mintza praktika itzorduak proposatuak dira mintza soko deitutako ekimenaren bidez. Gaur egun, mintza sokok arrakasta garrantzitsua du 50 bat pertsona biltzen baitira lagunarteko giroan euskaraz partekatzeko. Elkartearekin mintza praktiketan ari diren hiru lagunekin solastutu gira. Katxin Mendiburu, Ane Mari Etxegarai eta Joana Lurok euskararekiko duten harremana azaltzen daukute.
7: Katxin Mendiburu naiz, zokotara sortzez. Baina Donibanen bizi berrogeita hamar urte hauetan kasik.
8: Anmari Etxegarai naiz, senpertara naiz sortzez, baina Donibanen bizi naiz ogoita hamar bat urte hauetan.
9: Ni garaztara naiz sortzez, Joana Luro, eta bon, ala guai Donibanelo izunenko katua, naiz anartean egin dut Frantzia berean ene bizibide itzulia.
7: Suertez etxean ikasi dut eskoraz, aitatamak hil dira fenguri, sekulan iz bat frantzesez rangabe, naiz eta hemen kostaldean izan. Piskata jarroa, nire adineko jenden artean. Eta gero, bon, galtzen, hasi nintzen, alerez eta onartu baitzuten gu aieri frantzesez mintzatzea. Lotza gajia, baina amore eman zuen aitak bereziki, amore eman behar izan zuen, eta

0: Gazetan ikasi dut beti eskuala, mintzatu dut beti euskala, eta bon, piskat galdu dut, me berriz hasi naiz mintza xokorekin, berriz eldu zait piskaka, ez dut sekulan galdu, beti mintzatu dut alere.
1: Ene kasuan, nik dut etxeko eskuara, lehenik, eta biztanda garaziko eskuara eran nahi baita xuka eginen etxean. Gero, baginuen ere zu, eta horiek ahotzen zat, eta gero etxeko eskuara kanpo, gelditu zait, hainitz ez katixima bera, baina Katixima eskuaraz gogoz ikasten bainuen, eta orduan zen zuka. Beraz hori izan da idekidura bat eskuararen aldetik. Bon, gero ohartu naiz ikasketak egin eta ohartu naiz eskuara balio handia zuela. Eta izan dut parada lantzeko argitxilarekin eta geroztik hor ohartu naiz zein aberatsa zen eta sartu zait amodioa osoki eta betirako uste dut.
2: Zukoan hemen kostaldean denetan, etzen gehiago entzuten, fen gazteak, aurrak eta gazteak ez ginoen mintzatzen bate, eta gaizki ikusia zen. Nik ez dut zigorrik eta olakorik izan, baina gaizki ikusia zen, eta gure baitan ere sartua zen. Euskara barginaken, alere sarran eta oino gure adinekoek eskolaz mintzatzen zutela azkaine sarra. Guetzat hori zen atzerako ia izatea, baserita ja, da, ez ginen baserita jitetik urrun, baina mespresu bat sartua zen, lotxa bat. Neustez emazten baitan lotza bat sartua zen gure belauna diaren antzineko eri ere lotza hori bai. Eta gu be ez jakinak, baina nik aniz sufritu dut nire aitatxiri eta osabairi eta ez nintzen gehiago kapable ama laurtekin ez nintzen gehiago kapable berzen bezala normalki mintzatzea eskoraz. Usai hartua ginoen aitatamekin egina zen, galdua ginoen oha, haiek beti eskoraz, gu beti frantsesez, baina ezin nuen aitatxiri frantzes, ezin nuen, ezin nion frantzesez hori inpusatu, eta ez osabari. Bi aldekoak ziren bat eta bertzea baina, eta hortaz sufritu dut. Txantza izan dut, amala urtekin, Andre bat ezautu dut, eta Andre hori izan, begiraleak Donibanen sortua izan da, bereziki lau emazte iri esker. Eta horietako bat ezautu dut amala urtekin, jubiletik. Eta uartu zen, ura, nek Euskalduna nintzela eta Euskara komprinitzen nuela. Eta orduan, baina badakizu, Santa Maria eskolan klaseak ematen ditutela, larun bat goizetan. Eta ondoko larun batean da nintzen. Eta gero, bon, egan dut zokoan bizi nintzela, eta lehen auzua Pierre Schlagzabain lapesa genuen, eta aita espirituala dut. Eta bidean baiz egitu du, etzen muzturarik burasuekin adiskideak ziren, eta antzerkian ere berak amudioa eman zautan, agutizia, eta hortik nire bidea, ora abiatu, eta bon, gero nahi izan dut alfabetizatu.
0: Bon, frantsesa mintzatzen nuen ere, baina euskara beti mintzatu dut, zeren nire burasuak bazuten ostatua eta baziren nire gazte eta sunan, baziren bat ere etzutenak frantsesa komprenitzen, orduan beti mintzatu dut nik. Zenta meza ondotik eta etortzen ziren kafe hartzerat, baxeritajak eta etzuten bat ere mintzatzen, orduan beti mintzatu dut, orduan ez dut sekulan ahas galdu. Ne bon, gero nire aizpekin eta nire anaiarekin eta burasuekin ere, bon, frantsesez aitzen ginen ere, eh? Eskolan, bon, ganaiz ameka urte arte senperen, me iduritzen zait, me naiz sobera horretzen, egiten ginuela, konkur gisa eskuaraz eskribatu, ikasteko. Orduan, ez dut sentitu nik, ez zela behar eskuaraz mintzatu, ez dut sentitu hori.
1: Garazin, bo biztanda eskolan, berrientak debekatzen zuen, baina alede eta hortik kanpo mintzatzen ginuen nahas-mahas eskola frantsesa eta ez dut problema bat bezala senditu hori, debeku horiek alede. Bestenean baliatu guti biztandena eskolan ez.
2: Guk gazten artean, augen artean ez ginuen gehiago, gure adineko augek, neork ez zuen izbat ejaten, eh? Eta ni bezala eskual familikoak ziren, zinez eskual familikoak, baina galtzen zen, galdu da, garen dut Mari Ruski, Perez Larzabal gure apesak, ez du katexisma eskorraz egin. Frantsesez ginen dena, bon, berak ez zuen katexisma egiten ala urbuziei, laguntzaileak, gehienak frantsesak ziren, kanpotik etorriak. Hori gauza bat da ere, leku batzuk ez ditugula hartzen. Eta hor, erizan munduan ere, katexisma zenbat aldiz, eta ez bakarrik zokoan, Donianen gauza bera da, kanpoko jendeak egiten dute. Eusten ditugu Tokioiek, utzi izan dira, ara. Inguruko egietan, ez kostan mertan me urbil, seantza izan dute, katexisma eskoraz egiten altzuten, eta ikasi dute idazten, eta ordoan horrek konfiantza ematen du, ere ekibidu bat, horreka bat ematen du, norberaren baitan ere ne ustez, baina guk ez dugu izan hori.
0: Ostatua, eta izena zen, Etxegarai. Nire izena da, senperen, baina goita mar urte arte, familiaen haitzen ginen lanean, bon, gero ginuen pensionia ere, orduan, ekekin frantsesez haitzen ginen. Bon, frantsesez eta eskuaraz nola ziren jendeak hor zirenak.
1: Orduan, gauza berriak ez dakit luafalu eta denbora zen, eta horroit naiz bakarrik erritxelari idatzi niola. Erraiteko bakarrik, bon, hala, eskualduna nintzala, eta, bon, ez gehiago koik, ene ustez. Eta harek bultzatu ninduen. Hake maiten zituen bordelen kurtsoak, eta segitu ditut hiru urtez. Hiruz palau eta biztanda giro ahunt honean eta haste guziez egiten ginituen edo lantzen ginituen literatura, linguistika eta ala, olako gauzak, ola gain-gainetik ikuspegi orokor bait izaiteko ez bakarrik gure dialektoari bakarrik, baina beste eskualkiak ere doi bat, eta gero egiten ginituen ere olako ikertze ekipi batzu. gai batzuetaz, obra bat hartuz, eta ikusiz gai bat, eta nola agertzen zen, eta holako gauzak osoki atseginak.

0: Mintza soku, daitzen da gure soku hori. Odonta, begirareak taldean kokatzen da, badu kasik antxu ogoi bat urte, eta beho goi bat kidegira. Eta ezan dudan bezala, leheno ezautu nuen Antonen Lakaja, eta erretretan suertatu naizelarik, pentsatu nuen nire muga eta ahal txikiekin, zerbait eginen nuela aieri segida egiteko. Eta aipatu nuen lehendakariari, eta bai, laguntza guziak bantzizkidan, sustengatu ninduen, eta geroztik be Anmari Orzen astapenetik.
1: Lagunekin, Katin, berze lagunak ere, gaten ziren, orduan hasi naiz, eta hola, pixkaka, berriz emanaiz...

0: ezagutu. Eta ez dakit egiaz nola, baina Katinen etxean ere egin dugu mintza xoko tipinoat, kafiaikin astero, eta gero bala segitu ere taldean, placer baitut beti eskualdunen artean eta eskualdunekin izaitea. Etxean erraiten nuen jakoitza, eta bon geroztik larun bata edo bon, noiz eta nola, nun naizen, ala, bat edo bestia. Hori placer bat da ede, garazin izalaik maite dut biziki xuka hartzia eta denak antzi gabe, nola naiz guai heldu da bon sekatu gabe den bezala, ala.
1: Radio Cultura. Punto Eus.

0: Bueno, geu hasamen kanpantorrin, Antxon, Uskola, artisti, ustailin erakusketa zoragarri bate inbana, aire librin, zango.
1: Eskilantxarriai buruz, esango, bebai, eta ba, etorri ga, galdetzea, zeuri, ia nundik noa, datorren hau idei, zelan sortu zan, nundik okurri batzun, geuaz da bebai, Josu, hemen elkarrizketan parte hartzeaz jarri horratzin, jarri aurrin.
0: Eta ontsen ere gunetik jakin zure konta eldizen pentsamentu guztik eta oin Lone Station erakusketa hori gure erakusketa aretun atzo inagura zanetik eta dan ere gunetik jakin ba isebez orza zen oi gatu geuaz amentsen goaz bizkatin kontu kontaten kantak entzuten eta zeuekin barakizue erradizun telefonora kauela bebai, behatze lau, zei bat iru lau, 007, kuriosidade handi-handi-handiren bat barakazue kukestatza guena galdetzen antxonei, ero guapo, famau artista ne batzazue esan, bebai, deitzu zeinke, eta...
2: Ez dela guik ez, mesez?
0: Eta amentxe kasen gotzu hau. Alon, txerte!

0: Bueno, ba, azingoa, hemen emikrutik etzea kontu kontaten gabiz, osake, kompartiun gogu, ez, jentiaz. Segunean beste jentera labego entzuten eta desigaten kontu entzuteko, eta... Bueno, entzion uskola. zelan definiute zehazu, galdetetzuenin... Apa, zetan, hola, zarzaer, un batek zehazuen, nik eta gerbaten etxen du biharra, nik ez da izan zu? Ze ofizioz?
1: Bueno, ofizioz, marrazketa irakasle. Ja on elogi barren plazias eta bai, oan, lehengo batin hori baina saletasunak eta galdetu eran edo gabizenea ba, marrazketa irakaslea bezeatxina ba, marrazketa arti orokorrin gustaten gaztalako gero berez askotan
0: ikasketaz
1: arkitekto naz hau, ja, eta urte amabi urtin be, horretan lan egin eban baina eta bueno, horrek ikasketa pein ditu zen ba gustat ba hori arte arlu gustaten gaztalako eta sormena eta dana baina lana neukana ba esan horren beste sormeneak aukeritoztan emoten eta ba baten batek gomendatuztan ba askori modure ba ikaskuntza pasateko eta proban eban urte batzutan lan bisak gustartu nitu zen eta ikusi nebanen gaztekin behondo konpontzen itxanela hortik segin eban eta horreia ba, hor ja denpora geisa eukirot, bai lanin bertan, marrazketan, zein gero denpora librin be, ba, neure, ba, hoxe, neure zaletasunak eta ba, lantzeko edo horretan ebiltzeko.
0: Horren, arkitekturatik, bueno, arkitekturan bostaik arte grafikoa ero, marraztia ero, beren pixu ero, beren jarrarak arrela, baina aparteko ikasketeik ez zuen, ez zuen arte derrak, edo bestelako formakuntza ikorretan?
1: Ez, baina bai arkitekturan lehen urte bisetan eskuzko marrazketa asko lantzen da, historia, arte historia be lantzen da, eta gero azkeneko urte Madriden initzu zen, eta han autazko ikasketa bai, batzuk bai unkazen aukeran, oso izen potoluk eukezenak zelan zan bat dibujo avanzado e interpretación grafika edo
0: wow. Lan,
1: bai, galetxe mote ban baina bueno, geuz izan ba, proiektun lehenoko fazitan eta ba, krokizak eta ideiak bota behar dizen eta ba, azkatasun bateaz marrazteko eta ba, hor batez be marrazke eta marrazki abstraktun saletu nitxan, hortik ibil nitxan eta ba, bueno, bai, formakuntzaz osango buena horreta marrazketa do arteku hoxe izan da. Gero ja, ba, norberak ba, guztua, ba, ibiltzen dana behir
2: eta... Eta hau saturrarengo eskilantxaren inguruko ikerketa sormen hori nundik? Nundik etorri atzun, edo...
1: Ba, hoxe, ja lortu nebanin denpora bat neutzako, zemi beha aurrea isun eta ikusten hanin benga zartu neik eia atzabe proiektu potolo edo polit baten edo baneukan gogu eta ba berez etorri zan ez da ondarrun parez pare dakau eta ba musa perfecto bada eta hasin itxan behire ondarruko ondartzatik askotan ene biharri diz iru bigarrenan luzapena da horra gertzen den eskumata zorbaldatxo hori, baina ez deza zarbideti pasealekutik eta hori zorbaldi luzatzen juten da, hirugarren arrisia gertzen da, da bintzaturan ehaltzen zenin lehenko kusana dezagertu itxen da. Eta kontu, ba, bitxandu azta joko oso politxe moten dau volumetrikoki eta gero ba, zehun euskixak ze lan emotetzan, ze guraldiran, ze egun ordutan ze itxura hartzen da ben. Eta zema eta geixa behatu, bazaten ba, amendakat, eta honek emotez da, askotako, eta gainaten etxestan. Esan horren beste aukera bat erdi konstiente, eta erdi, ba, bera, zema eta geixa behatu, ba, dauna hipnotizaten gatxuzta, eta hor dut ten etxen dau, eta zena, ba, venga, badale, eta segi, eta hortik sartu nitxan.
0: Noiz zan, hori, pentsatzen dune, horreaz, zeo zerrengo zen dunela,
1: ba, ondo ala, ba, 2020 esan COVID eta bandana esaten dugu justu horretxe atxik izan zen, justu horretxe initzu zen niko posaketak, hortitxik ja neukan denpol izan eta segurtasun bat eta tranquilidade bat edo bueno, ja ikusten edan, venga, ia, zerreko, ba hortxe izan zen, 2008 izin.
0: Idei hortxe, hortxe lantzen hasi zen.
1: Hori da.
0: Eta gauzatzen?
1: Lehenengo momentutik.
0: Bai.
1: Ze lehenengo momentun ja Karlei haume erosinetzen kuadernotxo bat eta argi neukan hau honetxeetako proiekturako da. Eta lehenengo marrazkitzuk eta antxe hasin itxan etxen. Eta orduan ez da bitxantzen gazta bai antxe hasi zinela ja geuzak urteten eta oso progresibu modure izan da urtitan zir. Bai marrazkixak, pilo bat argazki, imagina zeinkien modure, momentu oro. Eta maketakin eta be hasin itxan lehenengo eskuz hasin itxan eta esango neuke lehenengo urtin ez pasan, ba, gota batin, gota bizan jalego goma espumazko lehenengo eskuzko maketi etxen hasin itxanela. Gero torri zain ja dron bat kontratatik, eta gero eta teknikoa guat, gero eta inbertzinioi, gero eta urran ditxagoan sartzen.

0: inbertsioei bezazu.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai, bai. Dirotxo bat, bai, ja balu juten hor, bai.
0: Bai, ostras. Ez daipa. Inbertsioei hori ez da izan, normalin artista pobrik egitez aze. Ez? Artisti bai. Bakarrik izateko bentsat, bueno, zupakazu beste ofizio bai, bat, bai, baina... Zemate arte lagatzazu zure buruai imaginazio gauza bata eta bultzi jute kreditu beste bata eta familixi eta antxoni estan zabiz eta zelan jundu hori?
1: Ba, gitxike eta balelengo izan zen ikusten eman neuke argazkin hori argazkiak inda esan emara lortzen menperatzi bera iruarrisak euran zel nundi noakuk. Lehenko bizitzen zen, dron bat kontratabirot. Eta drona esan izan, aber, esnabil, lausen baki zifra atxik berbetan.
0: Drona kontrata, zate zuzta.
1: Bai, pertsona bat etorri zen. Haune telebiztan, eguraldi izan, momento batzutan azten dizenin, ba, zelan glasiarrak desagertzen ari da zela eta, ba, Einaut Izagirre, Lugi Bartarra, bera glasiologu de. Eta berak, beran barri emozten, geoparkin, ba eurai be bihartxon batein dotzelako. Eta beran telefonun, beran kontaktu mosten, bera zepen nintxan harremanetan, eta holantxen zan etzan zerbir neban, eta gehatu ginen, pentsaren dut, 2008 esan, la, ondala irurte, holantxen egueraldion baten zain gehatu ginen, asezantuk eta gero, maixatza zan, eta orduan arratzalde baten etorri zen, da eiztan mape hau bat zaren danat, baina eropillo bat argazki ederbe bai. Eta zen modure, ba, lehenko inbertsio txu hori izan zen. Gero izan zen, ja, horrea zerrein, ja, ba, neukanin ordena horien zartute, neurea esan duen modure, neure, ba, atzain deformazioi profesionala atxik edo, horrena horien ja lortu, nebanin menperatzi, eta nein nebanin, bale, on haue gauzatu fizikoa karri bidot, eta ia neuan eskultura eta maketakin eta buru ezutan, eta zaten eman hau ataten hasi binaz. Ba, lehenengoko maketit enkargan emanin konturatu nitxan banaka prototipuk eta probak etxi oso garestiz izanela. Eta holantxen enpresa baten ezazten, ba, zu, odo bat zuzeuke erosi makinatxo bat igual, eta merkia urten gotzu. Eta ia urrengo lentzerutan izan zen urrengo inpersiñoi potenti, ba, olentzeroi laser kortadora bat erosti. Eta hor ja, bai, hor ja junginan, mili eta piku eurota junginan, eta ja, ba, diro gehitxua.
0: Ja, ja.
1: Baina, bueno, ja, zin jo lan, horrek emotestan aukeri, bai, neure prototipuk etxeko, aukeraz berdinak, eta gero nein ebana, benetan ziur nebana, eta material, ba, metakrilatun eta ba, egurrin eta etxeko, ba, jazi urtasun batea zalne ban bisaldu enpresa ezberdin eta nire diseinuk izango. Ze, klaro, gero ja hor etxi be, ba, kotxe, ba, beste dirotxo bat izan da.
2: Orduago, Antxon argizek azun, orduan ze maketa klase nahi zen duen, nire maketak karreran da inzen duzen, ingen duzen batzuek eta esan ditut, bai, maketa, bai. Maketa badaka izate eta zezea gaitxi bat, ez da?
1: Bai, bai. Horre hasieratik ikusten eban, lehen esan dut demore, volumenak inazin nitxanin, hiru volumen, ba, konturatzen nitxan, urrengoko pasu izan zen, bale, hau, estratuk, ez da? Beraz zelan da eratute geologikoki. Eta ordune hau ikusten duten marra zuri hau han agertzen dana, han altzaten dana, desagertzen dana, eta ero hemen agertzen dana marra zuri bardine da, ala beste estrato bata. Eta horreia berak emotetzu, ba, josuzuke hori logika konstruktiboa esaten dugunin, ba, ulertzen duzu, ez da? Osea, hau zelan dan egin de. Eta zelan dan egin de, ulertzen duzu, berak esaten duzu zelan egin bihur duzun. Ordun ja ikusten eban, berak esaskatze ban zelan egin. Eta... Orduan, ja ikusten eban, geruzaka estratoka inbirne banela, eta puzle hori nola, maketa puzle eskultura hori nola eratu birzan, nola inbirne ban.
2: Eta, emote ban pixka zain eguala, eskilan txarri, alako maketa bat, inoiz bat ematek eitzeko, dinot, lajak olantxenik egotia importanti izan dalako. Dino, pixkat, okertxua egongo balira lajak igual...
1: Txungo pastel. Bai, eta berez nahiku okerdaz. Habe da, zartzen zenin zu nahi badozu, ni nahi izan duten modure egin kartoiaz edo material edo egurraz edo metakrilatuaz, material rigido bateaz, eta bebai, esango maila, komplexutasun maila batetik infinitoa heldu baik, ba, norbera nahi dauen, inbirdez plaka zuzenatiz eta tente ipinitxe. Baina, klaro, drona zartzen dozunin eta argazki xakin konturatzezaz ez dala. Ez zuzena, kostako bidin antzeako ize-ize, eta gainetik bizkate zeiarka dala, ez dala, tente-tente be. Ota bost bat gradoko inklinazioi dauke. Atzet, ikusten dagoen inpaziotik, moten dauten te dala, baina ikusten bandoenin ondartzatik, zaturranetik, edo baitxe ondarko barran ditxipe, hau de perfilez ikusten dagoenin konturatzen gazen lan apur bat etzunde dala, apur bat bastante.
2: Bai, ez dinot, bai, komentatzen otzun, zelan, bueno, horretxek bai, bai, zelan bai. Egin da daun, errestu daben pixkat, bueno, azkenean maketa bat, aproximazio bat, eta realidadiai urbiltzeakon zeo zertxo, ez da?
1: Hori de.
2: Eta nahiko, bueno, emondau, aukeri emondau horretxetako, igual urrengo, imaz demazio horretxeko, eta bos gradu ibe kualpeitzi izango da igual.
1: Bai, asmu, bai, gero ez da ino arte alduko nazen, baina erronki hor da. Eta ez da zuen, emote balen, ez egoli hori junin gazta erixeta, aziren gaita ez da zuen, moten da hor zain eguanela hori eitzeko edo. Eta, bai, ikusin, bueno, bai, neot azalduko naz, ikusin, hain, ostra, zer aukera aukazen, ez anean, jo, hau, ez ete da, ja, egin de egongo edo, hau, bai, ezke ez, egin inbirde, hau. Eta hain eban, geoparkea deitxu. Eta, claro, drona kontrata aurretik, diru soltaten hasi aurretik, esaten eban, hau igual, egin de da, holako arxibo, levantamiento topografiko bat, egin de ongo da. Eta hori nire bana zan, be bai, ikusten bana eurantzako interesgarri izan lako nire idei be, geoparke gukin kontaktu nipin nintxan. Eta bizkat harritxu nintxune da, ez eguala, holako, berak izaztan, hasi herrilario, que bertako zuzen daitein nigu izaztan modure, jo, ba, alako zunei dozun, ja idei esplikanetzen zunei dozun, egin zehaztasun horregaz ez da. Tarteka badakau erosinoi eta aztertzeko geusatxo batzuk egin de, baina hori dolan zunei dozunik ez da. Eta horretxe izan zen, ba, esan lehen esan dut modure, ba, egin hau dizagirre drona maniatzen da benaz, kontatu nipinin nintxunin.
3: Ez da bakarrik jutesa erakusketa eta ikustezu hor argazki batzuk eta zeuken jako maketak horren atzetik dan bihar guztire bai politxe eta entzuti azalpena igual ez da. Ze horre ba, ikasiengo zen duen, geologixiai buruz bebai eta hoxe geoparkea jun, informazioi batu, egonza geologon batea zero be.
1: Bai, geoparkekukin eurakin aparte, UPV-ko Josenbi Agirre Zabalaga zehon itxan, pin itxan harremanetan baten, esan egin, Joselan, egin eike hau, esaten egin, fakultatea deitzen bau, eta, a ber, ze senyor fakultat, baten bat bada hor, niaz nahi da bena berbaen, baina lantxen izan zen baten, e-mail bat, mostan alako tarara bat, pinin eban HU, Geologia Fakultatea kontaktua, e-mail etopan eban, idatzin eban, daurengo gunin zein izan zen nire sorpresi, Josemik idatzi nitsunela zaten, ez lan idazkari isak pasatzen lan nire imeie, eta ia zer nahi neban, eta ba, bera gezautzen da bela hori ingurunit, ba, ezkerrik asko amenditzi berai, beraz, bueno, beraz be kontaktu bana, eta holantzen beraz be gatu nitsan egun baten zaturranen, eta beran azalpena pe emozta zen, ze berak bai flixe esango Gipuzkoako kostaldeku, baina bizkaiku be, otamapik urdin ezaztan dabila aztertzen, doktora hau eta be egin de, eta vamos, beran bizitxi hortxe dabilela, eta batzalde bat onolantzen gehiatu, eta nire zalantzak eta galdetu netza zen, eta beran beran azalpenak emozta zen, eta ba, bai, izan da beti, zeu guztazu mobile, Josebe, denpora guztin, bai zientzia aldetik, eta baina bai gero trona, eta teknologizia aldetik, ba, horrek argazizok zela manipula, eta bera maketa petxeko eta laserra maneja, eta ba, denpora guztin, ba, hoxe, ba, jun bilatzen da guzta, eta nahi zartu geisa, eta gaina ikusien geusatxuk urteten duzela, kostata, baina urteten duzela, eta orde norberan proiektu izan da, ba, ez, ba, zelan duen hori azten, ba, politxe izan da. Politxe da izaten.
0: Jo, ni buruke errementabista, flipatena. Pero imagina, bai, ez, da, bihar handi bat horiek elatzeti, baina, baina besteak igual, ez, eta, horanik, otzotzin erakusketarun erosainek, hau making ofa
1: Neuna ez da errixi apurtzen, bertan, hoxia zaltzen. Ez ez bai guztu, neotzen, torten da nahi, betina preste, eta zaitzatzen, behizu azalpentxo bat, ozea etxik, nondik noaku, ozea etxik, hau maketiz, ozea etxik, hau marrazkiz, eta zeon etxik, unek argazizak. Bai, ze, bai, bizkata...
0: Merezi dago, ez, adun da jakitxik, pentsatzen nek.
1: Bai, bere erakusketi azken baten prozeso baten zatixa modure di. Eta bebaide, zaturranen ingurun dakaten karpeta bat. Ze, ez dut modure, lehengoko asmuzan, marrazki pintxu aldetik, zeixan eskultura aldetik eta gero txartu nitxan ja honetan zientzi tekniko karpeta honetan esango, baina bada hau dana izan da, hau karpeti da, hau erakusketi de alegin bat saturarengo atxak neure ganatzeko kontrolateko bera volumena eta hon badakat eta erakusketan be pinido tolako lagintxo batzuk, ba, eskulturatxo bat eta ba, pintxuratxo bat, ba, urrengo zer nahi duten landu bai.
2: Igual, ahotza lar urratu barik amaitzeko, igual proposamen bat, igual bisita gidatuak, orduka ipini bizuz, igual, antxe karteltxo bat.
0: Ba, niko hoxe dara ez da burua, ez da, ez da, ez da,
2: aurre zitsa bat edo...
0: Ba, komisario de...
1: bueno, hori, ustaien ane paseun egin ebanin beba, komenta ez da zuen, hori, bat, beste bate, bate, baite, ba, klaro, han... Etxe pintxe madute, zazpiretan eda itzordu, baina, gau, anina zen bitxartin isilipezina hon. Edo torten da, ara, beste bat, beti da jente gehasko, ba, berta inguruku deta, zaune data, orduan ez nakapase, ez ez zazpiretan da itzaldiz eta isiligoteko, hori, orduan ez egiten, ba, datorrela jentia, ba, nik jungona saltzen, eta bizixe, bai, ez neman ikusten nolan, alixan, morzti. Danala, hau esatezta zule, ongun bai, hola, primizixan edote bota. Eze, datorren aztin geoparkeko aziarilario etorriko da, beran ikuspuntu zientzi eta zehatza bat anik emoneikena baino geologikoki azalpen bat emotea atxakatzik eta gero eta lotuko, ba, neure proiektu neuko lindundik hartu loten eta bera pesango ez da, ba, bison arteko holako itzalditxo bat etxeko azmudak hau. Bera ongaztin oporretan da, eta datorren aztin, ba, ez da, segurena izango da Martizena edo guaztena. Martizena guaztena edo guena, dana ala, zabalduko neuk eta zehaztu, epindiko gordu. Eta huel diona bada, guztako aztan, ba, guztainen gendun modure bertan paseun izati. Huel din lagun bada, ba, ja izango wow. Zarremate oso politxe.
0: Ederra.

0: Venga, bizitzea antolatutza gue, beste erakusketa bat. Antxonei, baina bai, uxe, esaten gehuazen, hau zutotan antxenik amatxuro guela, ez? Musikin aurreko azkanengo bloki, ez? Ia otzotzin erakusketa hau ikustea duzenak, o guzenok, honi ez, niko ja barai gauzasko, ondala ordu erdiznek isenak.
1: Azterkaten gotzu gero.
0: Baina otzin irakusketa hau ikustea dunak, ez? Ba... Ba, jozuk esan den muru mozora kargarrixe dela bizualki hori dana, baina ia, ez, ba, ez da ne merezi, ba, boix, ez, ba, udana esplikazin dutxu batea, ze, zigualain, supersakona honi mundu guena, baina esplikazin dutxu batea, ze, laguntzi, eta zeo zelan ulertzi, zelan aiari zen, horrek, hori inspirazioi, hori idei, eta gero, ba, prozesu, bai, superinteresanti, eta gero, hori emaitze, ez, eta, hori arti degustateko pf, ba interesante izango zenela, ez? Guia esatz ba ordutxu batzuk ipini ero bizitariatuak ero.
1: Venga, prometiten dut ontxe baska dute ero si estatxun hau telebistan ordu berdin ortsi si estatxun kafetxun ba bai igual ordu ero edo zeirak, zazpirak, sortzirak ba bai, ortsi horretxetan bai. Emone azalpena. Baina bueno, edo zein ordu dan basatu zebe isilik dena gaituko.
2: Ze ordutegi darabil?
1: Arratzaldero zeiretatik behatzi eta erakaton. Atzo azitxe eta datorren ostegun eguene arte, ota sortzir arte.
0: Eta azte burun?
1: Bera, bai. Azte burun be atzalditan prinsipixo zazmu bakarrik. Etxeko hone ba, txingabiz justo datorren aztin basma etxine zaharara dakau eta beraz be hone hau aztide geuzak emaleti preparabiro boltzara zertzuk erun, eta agur esateko areaz gehatu bestian ajun, eta or, nore buru besto nahi hortzatxik eixe lotu. Ixe barat ekusten barot mundu guzti pres laguntzeko eta zabaltzeko, baten bateoteko nore ordezan, ba, goizin bezabalduko neuke. Baina, bueno, momentuz, nahi xatu eixe zan horraixe lotu. Zeiretatik behatzi xeta egunero.
0: Ba, zora garri. Eta, unia pixkate... Euskaterren alaua ero zelan ustaineko erakusketi zelan jozan zelako akoge dauki ban ero jentik guztako nesesatzu jentik
1: oso ondo ezin hobeto esango neuke espazan izango egueldize bizkat estresanti izan zelako beru, ero aixi, ero eurixe eta horreke karte ban ba, batu, batzabe zabaldu, batzabe batu ontsepini kabaietik ez aixi gira, etzun ez etzuten baro eta arrixe beru gira eta argazia deforma txendi, ez tanta bat, bueno. Baina, bueno, torea genuen de oso gustoa subidoi bat izan zan, eta jentiai asko gustako ne antxe etxi, eta, ba, hoxe, pasantin zelan eguan, bera eskia, saturangoa etxak eskian txerri bertan parez pare, eta nire azterketi do interpretazioi, ba, aurrin ez da. Tokixak eskatze ban, eta izan hain guru edo zein erakusketa txeko be oso egokixe da. Norre beti pentsa izan dut edo noa porta juten gazenin be, tranquil gazenin iuntzin pasiaten edo amendigona, olako geuzak zelan gustaten gazun euri bentsate ikustiz da, hor txok itxezuten poli, lasaixen zabiz, eta zaten eban ezke hau antxin birdot. Eta jente asko egizaztan erakusketi politxera, baina ezke amentxe etxi gainea puntazo bada.
2: Eta, bueno, ez dakit, hainbat kontu esan dugu, baina bai han, zera, paseotik eta ze desberdintasun, oin areto barrura, eta, bueno, pixkat, ze ikusiko dugun, edo joan denan, gu pasagara, baina ze ikusiko da urratzen denak.
1: Bale, ba, bai, a ber, bera erakusketa, bera gai bardine da, zelan, hasi argazkixetatik, analizi marrazki, ordenadoreko irudi digital eta azkenin maketan zelan gauzatzen izan dan, ba hoxe prozesu erakusten dut, bai ustailen erakutzenan hori, eta bai hoxe ise beroi bardine da, pini dutena aretun. Hala lehen tarteat entzen dute modure be, baina badak atargazki barritxon bat ustailen ebana ipini, ikusin ebana jentiaia handitxik zelan antxe irudixan zentratezan, da ba epin dute bera ikuspegi orokorran irudi digital bat nahiko dotore dala pentsaten dut geratu dela. Eta gero bebai, esan dute modure, pintxurak eta eskulturatik bezala neduten segin horre lantzen, astrakzio irutz junde, eta ba, bai pintxura bat, eta bai eskultura bat bustin zuri sinen jebe, dakatantxe, ba, urren gogoko pasun lagin modure.
0: Galet, osea, beste nire galderi ja gustat, bueno, erantzuzule baina zan, aber ustain esponio zendun gauzakin ja hau karpetin hau subkarpeti, hau karpeti ia guztiz itxitxe guan ja, ero ondiokan gauzak sartzen zegoazen hemen karpetan o ja karpeta berri bat hemendik aurrea.
1: Hau karpetik zaba, honek karpetik zabalik segi itxen dau. Lehen Josu komentada emodure, gau, hemen ni maila bate arte heldunaz hemen, baina zehaztasun baten, baina bai da zorre faia batzuk, fraktura batzuk, hau de, desplazamento batzuk, nik ez totxua zenak izango duena gainetik pasaberri izan dutena onarte heltzeko, badauke inklinazioi bat, ez totzatena zartu, baina hori erronkioi hor da, eta piko iban nazenetik horrei benaitzaten aurrein, hor dune, bai, oixe, bai, inklinazioi eta bai fraktura desplazamendu katxik ondian hori karpetiz zabaliz egiten dago. Baina, bueno, bakalko gube, bai, klaro, beste arlo batzuta pasateko.
3: Eta karpeta barri zezen isangora ordun?
1: Ba, nahi ban, hauneako benei nahi ban ez jauki, eta, hoxe, bidea, gatuna ez erakutzi hortxe, ba, pintxura eta ongon egun eskultura eta pintxuri pentsaren dut landuko txua zela, eta guztako aztan datorren udan atzabe paseun nahi nalixatik. Osa, hor, izkeu bitxantzen gazta hor urte, hain ondo pasan eban azte betin, bueno, lau egun izan zin, baina hain ondo pasan eban. Gatxe da, esplikati zelan izaleik, esposizioi baten etxen, ez esponiten da benak ondo pasati edo, atzain geldiza zan, baina ez da. Baina da, nitza konparaten dut, aktuazioi bate, ba, zen aixo gaini noti, modun, alago zoze izan birdela, edo, azken baten, norberan buru, behor esponiute da, zebel lana esponiute zut, ez dakizu jentiek guztakoakon ez. Eta oso bizipen, oso adrenalina subidei bat, eta ba, oso agradezidu bai ikuste zuenen, ba, jentik izaitzule joan txon, ba, oso lan politxe, eta horrek izate txetzu, ba, zeu guztua zabizena, eta ba, jentik agradezuten badau, ba, oso politxe da. Orduan, ba, esan modure, ba, guztua guaztan. Urrengun beha, inalizati bertan.
0: Ba, ikuslik ero, ez, behigarritxan dago, bai, segundu pasaten bazaz. Transmitiutezun, eta eskaintzezun,
1: Suposatzen du, bai, ez da, ez da.
3: Emozioi txiken jero gustaten gatzunetik hori bai igarten dela, ez? Kontatezunin eta bisipenak, ba, bisitzezun eta gustaten gatzunetxezunin kontatezune, hor txatxite politxe entzuti, zeu. Ez, hau prozeso guzti entzutire politxe, ba, benetan barru-barrutek egizulako.
1: Bueno, ba, eskerrik asko. Horre izateko eskerrik asko, bai. Norberantzako, ba, bai, satisfazioi handi bat.
0: Hau, xe, zure, ni beti, neukanen galdera bat gordeta lengoako, zu artistiza zen egin noiz izan zen lehengo bidarre jentia irakutzi zentzena ez? Ba zure lanak ero esponi zen dune ero eskaparate baten ipini zen dune zure margu ero akorratezaz?
1: Bai, lehengoko erakusketi ondarruko erakusketaretu nahine bana 2001 izan zen Madridetik ja karreria matxute bueltan. Ba, neukazen ja, ba, lan pillo bat olan, ba, eta, bueno, bizitza guzti guk, ez da, betitxik olan, da, olako aukeraketa bat inoan, da, lehen gogu, 2001 egin eban, olan erakuzke, goi bat pintxura lanea zedo. Eta ero lan urrengoku, bebai olan, tarteka geuzatxuk enkarguk eta beti geuzatxuk etxen ibilinaz, baina gero urrengo erakuzketi, zeuekin gaina beha lantzen elkarrizketi ingen duen, 2008 izan zen. Beste alago xe lan aukerak beste 7 urtinen jago lanakin eta izan zen, 2008 izan urrengo. Eta handikona, ba hoxe, lan azala, famili, xizala eta bar, ba, ontsi arte. Egin jot geuzatxuk, erakusten, ba, tarteka beste erakusketa kolektibo batzutan da bai parte hartu izan dut, ba, igual zatoztek antolatute edo ibilaldirako dobe bai, radixuntzako, zapatazuleako nikixak, enkargo ezberdinak eta eron horberaren idea inoiz beste soltik atxik be bai, ba, bai, hortxe martxan, baina bai, erakusketi lehengoku, handixe holan, 2001.
0: Maravillan be, izan duen...
1: Mara, beste, bai, hori de bai.
0: Ez, bida de hoia guapu,
1: Beste subido hi momento bat, beste minuto de gloria bat izan zen hor, Joseba Irazokiaz Brianen, mi eta ma lau edo bost...
0: No acordaten urtiaz. San,
1: bai. Eta horri izan zen, oso politxe izan zen hori, bertan urtin, ekainin, alaiko aurrin, eskilaretan, Joseba iuntze bazan, bai, xaku doz, otziretan, da, bera, joten, da, Txomin maixan tekniko, eta ahi ba, Joseba Irazoki. Eta Joseba Irazoki nik TV-ko tumatxak zaiutik neukan fitxata, aner zelan etxeban beran berzinoik apilloa guztan gaztan, zaiu bako txina maieran. Eta, ba, oize, Txominean agertu, aurreatu nitxan, da zain etxan, Josebak nahi da benin, berak jo eta ni pintxa. Golgetan benetan botan etxan. Eta kontzertu amatxu zanin etorri daztan Txomin de ala listo, eh? Marabillan Joseba que jota zu pintxa. Ai, la hostia.
3: Txomin ez leikolako enbidei bota.
1: Ez, ez, harri da.
0: Baina guapu izan zen, eh?
1: Ba, bai.
0: Ikusteko bentzat, gero uste.
1: Hanbe, bai, ez, oto zondo pase. Neukan bi jurre nervioso zela ningo nitxan, baina bai, oso neurin zartu nitxan, da beraz, hori bai, prestatu bai geunkan, beixon arteko harremana belengo bidar zanotin jana, eta ba, hortxe, bizkat gero berbetan egon ginen bisok eta Joseba eta bisok, eta ahi, goin bai gendun, de bestin bai gendun, de bizkate bisok, bizkar rigido topa ginen, horre txatxik, bison arteko konfixantza, ege, zeualako, yeah. Bestan egin berabe pintxe egon eman. Eta bera pesaztan, hortia, pintxe egin babai, eta me kau, ez ontzen zezan hori ba.
3: Bueno, urrengo baten atzea, be, Txominei izan beko txau.
1: Bai, bai, bai.
3: Aquí, música bizka dibiniko.
4: En lo alto de la montaña vive una niña que
5: normalmente más de lo debido.

0: eta hemen mucho gusto de esta horre que traste maravilloso gusti, horre maketa gustik. Gero seguneko etxin, gordetezu. Seguneko etxin eba etxezu, pintxatezu, zer etxin da taierra? Zer lan etxezu?
1: Asi etxin egin nitxan. Ba, bueno, ja asi, bai, etxin asi nitxan, baina esan dute modure, ja zini ondala bostu urte ikusten ari denpori neutzako eta bar, ja, udalai eskatu netzan giltze guzurretxeku han solairu bat arte solairuk era antolatute zango lehenko solairu batzarra gero arte estendikuk, urrengokuk, iku arte plastikuk eta aurreko erabiltzaik antolatu bene holantzen da o, txuko politxo pinimela bitxantzen gazta eta giltze baudaletik giltze mosten esplikanetzen bizkat baneukala proiektu bat azten eguan da horretxetako tokis eta bikone bala beti be gusta izan gaztelako gaina handixin pintxati eta ondion oso esnek izan ondo zer noa iabien itxan da zeta iabien itxan eta bueno, hemen ditxiba udalai eskerrak lagatearen azola iru irabiltzen edo zeinentzako be eskuragarri dala, honeaz nahi do jakin hau de, ontsi momentu neneute aitziber gaze ibiltzen aitziber bengotxea, baina edo zeineke agar ez dala gutzako hori edo zeineke birba daue toki bat pintxateko edo eskultura edo lago edo zertako ba handakarrela tokixe ingoela danuntzako data
0: ba, zora garri
1: eta bo, maketak eta bai banabil pilatzen baina bueno, a ber pilatze txuaz eta saldu behetxe txuaz zela
0: bai, saldu be, bai
1: Bai, erakusketan dakaten bai argazkisak, irudisak eta bai, marrazkit maketak salgai dakaz. Ze, claro, esan modure gustako aztan aurreatxi, beste material burdin, harri edo beste material batzutan begustako aztan etxi, eta horretako etxeko dirutatik inbertiute juti baino, ba, aldala boltzatxo batein eta horrekin aurreatxi, ba, hobeto.
0: Ba, ze ondo, ba interesgarri xe hori jakin daixuen.
2: Erakusketa uratzen dizenak, orduan diro pixka beruan dizela. Seguro oso ze gustuko gato baten da bela eta etxea eruteko.
0: Seguro. Eta amaitzen danen erakusketa hau, datorren astin. Bakazu beraz lanaz eurokin maketakin barakazu beste zeo nun erakusteko asmoik, ero...
1: Bai, geoparketik komentazten irailin batzar batein eta aukeri ikuste benela bai mutrikun deban eta zumaixan be erakusketa hau eitzeko eta Europa itzaldi bat monaz eta orduan ba, bai horrek ilusioi handixe iztaz horrek zabaltzeko ese herri maiatik ja ba, Gipuzkure zango bentzat aukera oso nada eta bai pozik
3: atzanin ez ema jentek tatuaten da uera eskilatxarri ba hone aukeri auke hoxe tatuaji esakone gustaten ero ba maketatxu gitzeko etxin politxe
1: junto gizetzen
0: ba eskerrik asko tortearen antxo naudana kontatea porque pasea dire nikon dugan esatikusi erakusketi
1: apuntatazaz
0: Baina hemen gauza asko kontazu eta claro, dagoen gogo gisa ikusteko eta ulertzeko eta eskerrik asko tortearen.
1: Eskerrik asko zeuei, hau aukeri motearen zabaltzeko.
3: Ba, eskerrik asko datorren urtin betorri, aber ze eskultura, marrazki, pintxura zer ikusten duguenan esaturrango bidin, jongo ba arbidea aber biztasua peatea eta gero ba radixure bueltatxo bat.
1: Ia, inxala.
0: Topako beste karpeta baten.
1: Bai.
2: Karpeti baino gehiago, kozu honegan doke gorretzen joateko.
1: Bai.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: ¿Hace frío o qué?
1: Radio Irratia entzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank.

sinner.

and leave your soul to waste.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Jarri du musika, zital hori. Dezeta, utzi garagardoa, eta jarri musika ona, Montre.
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me kauen zoz.
2: Info.

Radixu irratia, egun deboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Eta horrela, heldu ziren bukaerako agurrak. Urteroko zita, aurtengoa 2026ko ekainaren 29an astelenarekin batera, eta guerdiko ordu batean hasita kantuan izan ziren lau bertzolari gai jartzailearen agindutan, Jone Larrinaga prosari eta kantuan Oian Iguaran, Beinat Gaztelumendi, Aitorre Esteba gure Garrote, eta Igorre Elortza Aranoa. Eta joan zen joan, prosa joan ziren joan, errimak, kantuak, eta bukaerako agurrak zain ditugu.
1: Cantar

FIBA eta Gora Mundia, lapur guztien kabia, San Pedrotako gure tokia, eta Osasuna, eta urte luzerako bide gozoa, taket, bertzo eskola, bai, Mungian taket, bertzo eskola dugulako, agintari, Jone Larrinagak gidatu zuen saioa, eta kantuan, Oiana Iguaran, Beñat Gaztelumendia eta Aitor Esteban Garrote izan dituen. Zaiatu gara, ale preziatuenak eskaintzen, aukerak eta diktatorian. Espero, saioa bezain beste, gozatu izana, buru belarrien gozagarrian dia izan dituelakoan. Ibon Burgoa teknikan, Erlan Zibarguren goiti alkatxofari horretan, beste lako bate, elkartu gogaltu. Biber berso, Apolo, beti gogoan, duela amaika urte, joar zitzaikun,

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbo.

Irlandera ikastaroa. Gaelikoa ikasi nahi duzu? Ba, klase praktikoak, komunikatiboak eta hitz egiten ikasteko izango dira igandetan 12etatik ordubietara hilean bitan. Apunta zaitez Gabriel Aresti Euskaltegian, Kale Nagusia 24, Bilbon. Hasiera urriaren 19an izango da. Doainik. Informazioa 635-0085-499 telefonoan. Eman zure izena.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: udalarekin euskaraz. Bai, noski. Zu ere animatu zaitez.
1: Musikan ere zenbat buru, hainbat aburu. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotariko musika eskaintzen dizue.
0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
2: Ni Kristina naiz, Bilbokoa naiz eta Bilbon bizi naiz. Eta pasaren urtean hasi nintzen euskara ikasten behar nuelako lan egiteko. Baina orain euskaltegian nire pentsamentua aldatu da eta ez da bakarrik beharra, orain nahi dut euskara ikastea. Eta ezagutu nuen euskaltegi hau nire lagun batek esan zidan hemen etorri zela. Eta bueno, gero aukeratu nuen bost orduko plusa egitea ekintzagatik edo adibidez barnetegiagatik. Eta horregatik aukeratu nuen. Eta bueno, oso pozik egon nintzen eta aukera ona iruditu zitzaidan, ze azkenean nire inguruan ez daukat norekin hitz egitea euskera, eta hemen adibidez, bai, eta ekintzetan hitz egiten dugu euskeraz, eta bakaiku adibidez, ba, bostegunak dira, eta denbora osoa hitz egiten ari gara euskera.
0: Matrikula irekita, gabrielaresti.eus.

Koloretze, Bilbo Zaharra, San Francisco eta Zabalako emakumeen etxea. Emakume feministen elkarte bat gara, eta gure auzoetako emakumeen bizibaldintzak eraldatu nahi ditugu. Horretarako, topaketerako, errekonozimendurako, laguntzarako, eraldaketarako eta parte hartzeko gune bat behar dugu. Auzo horietako eta Bilboko gainerako lekuetako emakumeen artean zareak sortzeko gunea. Zatoz Koloretze ezagutzera eta txapa.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: egiten pasan. Salvatore, aurten ere.
1: Uztailaren 23tik haste, 4 egunez. Hitzaldi, kantaldi eta goxaldi.
0: Heldu den 23ko gomitak. Chloe Kazet, kantari gaztea, eta gure Auguste Erlezaina arsaldeko 6etarik harat. Gero, biztanda, talo, edari fresko eta giro.
1: Hoita Ameriko gomitak. Filip Laplaz, gure mendietako altxor eta mistorioetaz. Eta orzaiztarrak taldea xaramelan.
0: Azken bi ortegunak berantako emanen dauzkizuegu.
1: Ez egon azken egunera. Zatozte goxagaiten elgarrekin. Lagun bat dugu.

0: lauet oita bostean, kontrapaska balkada, Donazareko zala gazteluan, seiak perdita igoiti jateko eta edateko, eta behatzitan ikusgarria, eta bukazeko gaualdia gazteluan.
1: Gure ikusteat diteko, sajerak eroazon, ala, bivalenian, sotuan, behainian, edo pari.

0: Udan ere entzun irratia.
1: Uda da Euskal Irratietan.
2: Galdera bat, zer ote da ziklikoa dena eta urtero etortzen dena?
3: Zailaren, ogoita irudik, ogoita zazpira. Astegunam, joastakinen gaualia.
2: Ostirala.
3: Zikiro hau txaranga eta olako duritzekin. Larun bata.
2: Pilota partida inguruko biharko izarrekin eta urren jokoak.
3: Sortzietan pintxo gaua, kalumek alaiturik.
2: Ondotik, maskak, tremenda jauria.
3: Amoz, apereal.
2: Eta frigo.
3: Igandea, bostetan xingirika dantzataldea.
2: Kaitztareko orkestra, ondotik, nasker, diskobolo eta urgotz.
3: Astelena, erritarren eguna, azarbali eta andonia irokiegi.
2: Pop! Rock!
3: Elektro!
2: Reggaeton! Kuriak!
3: Dena bata!
2: Askiak!
3: Berak!

Uztailaren 25ean, Arrosako plazan, Arratsaldeko 6etatik goiti, bertso pilota, pilotariak, Peio Azkona eta Oinaz Bengoetxea, Amaiur Jauregi, Arkaitz Esnaonaren kontra. Bertsolariak, Patxi Iriart eta Michel Mateo. Ondotik, Talo eta Zintzur Bustitze. Ortzaizeko ikastolak antolaturik.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutetako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Sua, era só uma capa. Sua, era tudo em papel.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radio Cultura puntu eus.
4: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak, Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Idiazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Bigarren atala, patugaren zalaparta. Iluna barra dator Euskal Herrira. Haizeek esne garratzaren eta gezurraren usaina dakarte. Eta mendien sakontasunean, orpo batek lurra jotzen du.
5: Rabotxuri, ez noen entzun, aita desagertu zen egunetik.
6: Itzuli da, potioka, zuria. Kondaira utxa zela ustegi nuena.
7: Nirea lehen guzu minge txoriak zioen, zaldiak bueltatzen denean, iraganak ez du gehiago lo egiten.
8: Amaia, etorri zara. Baita bera ere, tximist, arbazuen potioka.
9: Tximist, tximist, zuzinen nire hartzaroan oso irratiren xaskara eraman niduena. Baina, zagaitik orain, zagaitik bueltatu zara.
6: Gaznak mugitzen hasten direlako Amaia. Eta esnea irakiten denean, potioka trustan ibiltzen da. Nire izebak minjuek zioen, potiokak ez du sekula alferrik lasterka egiten. Naiz eta gogoa izan.

0: Entzun, ordua da. Gasna paregabea jastatzeko.
1: Bainan, ilunpean, norbaiten itzala leizean gertatzen den guztiari begira dago.
2: Ikusten dut, gasnarekin jolasten zabiltzatela. Ni gabe!
3: Hots, hau txori, ez da posible.
0: Bai, zu hil egin zinen, ardi esnearen kupelan erori zinela ikusi genuen.
1: Baina nola nahi ere, berpiztua hor agertzen da.
4: Potuka altxatzen denean, iragana mendekuaren okpoekin itzultzen da. Min baten birbiloba txikiak zioen bezala.
2: Itzuli naiz! Eta...

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Toak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara.

Mamarro, mamarratxa, eta mota guztizetako gautxo izai. Ah, eta zagozarra jo bai. Radixo irratian za, zuzenin, ustaiak otairu betetetxu zen egunin, gabeko behatxak puntun, eta amako

Ero igual radixu.info bidez, uin digitalan beste aldin za, adibidez, zirko, adibidez, laukizen, jaizkibel magalin, labapiesen, ero igual adriatikoko uretan hainka sartute eta zerbeza bat eskun.

Ba, bai, zirko mundiala matxurela moten dau, zazpi pistako zirko mundiala, eta hon gai izar bat barri bat etopa erdou, prentzan, udako zugik, deitzen gakona. Abustun amairuan, batez be Iberiar penintzulako toki batzutan, primeran ikusi izango aldan eguzki eklipsi irakau, on, batoki guztizetan, klik bait, monon. Bakizue tontuk, atzamarrea behatzen dabela beti. Eta gazan, algoritmo baten bidez, objetibo zibilak hobesten dabezen bitxartin, ba... Baina ez da lehenengo aldixe, eh? 1979an, hiru janki guazen itargixan. Eta Vietnamen, 549.000 janki guazen. Igarri noa behire eguan peini. Bueno, ojala eurisetzen barau, hipster ostixiok, baina berak fenomenuk emoteztan iri zepentza, deitzeztan iri atentzinoi. Barak isue buru metio deitartin dakabela makondon. Beraz, geure ikuspegi partikularretik, gaur eskaintzetu bitxito, eklipsiz, ero, ba, geukuzatzen hauen morun, eklipse, e. Eclipse, ame magnolia, de acero.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Bueno, ba, guazen, arire, ezaten da morun. Eklipse, ero, ekleipsiz, ganoraz esan bibaro gauzak, porque pixka geure gauze zinire gauza ganoraz esati. Nondek etorreko da, ba? Bueno, ba, grekera klasikoko berba, edo, bueno, aditz batetik ondo hobeto esan da, eratortzen da. Jatorri xan, bertan beralagati, abandonati, ero desagertzi, morun itzuli xan da. Eta grezi klasikun bebai agertzen diz, lehenengo idatzisak, eklipse berbi, fenomeno astronomikuai, erreferentzisietxeko erabiltzen.

Bai, azirela, irratzatxu. Ba, fenomeno astronomiko bat izentateko erabiltzen da hau berbi hau. Astro bat, haure planeta, izar, satelite bat, beste gorputz celeste baten argixan ibilbidin, sartzen anin, orduntxe sortzen da itzalaldi bat, eta horretxe ditzen gako eklipse.

Gure planetatik begi utzez ikusi geinkezenak, bi motatakuk izaten diz. Eguzki eklipsik, ero, ilargi eklipsik.

euski eklipse baten ilargixera lurre eta euskixan artin lerrokatzen dana. Eta gure ikuspegitxik izarran argixe guzti zero partzialki estalitzen dau, tapatzen dau. Eta lurran gainen itzala proiektaten dau. Ilargi eklipsin aldiz, lurrera euskixan eta ilargixan tartin erdibidin sartzen dana, eta honek itzal kono bat sortzen dau, sateliti iluntzen dabena. Fenomeno bitxixera benetan, eta ezin izan ni mucho menos grezi klasikun lehengokuk, eta azkanapez, zerure begire, eurai buruai buruzko galderak

hau egizena nik aitai honetxe azkantia zebaitxetatu liko zinan. Toai binitxe zorbalda gainean. Bueno, gure espezixik lurre zapaltzen da ben momentutik, zeru zabaire begire bizixan da. Eta horretzen testigantziri armintxeko kobako grabauk adibidez. Eklipsik modu garrantzitsu baten eragin jabe, ba, gizate isin izto izan, askotan. Eta kultura geixenak dakarre kondaira, mito, ero ipuinen bat, hau fenomenu hau esplikateko. Jainko, diabru eta mota guztixetako azti eta animalixakin lotutako kondairak diz.

Asiako kontinenteko lurralde askotan dragoi batek jaten dago euskixe. Perun, puma bata, puma baltz bat, izarra desagertarazten da bena. Eta kultura nordikun, bihotzo kosmikoriz eklipsin kulpablik. Hau kontatean, porque superpolitxera izte hoxe.

Mitologia nordikun arabera, zerun bi hotzo kosmiko biziriz, Eskol eta Jati. Eta etengaberaz euskixan eta ilargixan atzetik korrika, inoiz amaitzen estan pertsekuzioi baten. Baina batzutan, lortzen da beha atrapati, eta hori pasaten anien, mundu iuntasunen murgiltzen da.

eta horretxe atxik, iparraldeko territoxuk okupaten bezen gizon eta emakumik, hotzuk usatzeko zarati ataten ben. Eskureuken kasulara, abot, zaitxe penta ez urege, hainbeste guztanako laba, guturala, hotzuk espantabi da bezalako. Ostabe, burrumbari ataten ben, ostabe, barriro, argixe, bueltan etorteko.

mito gehienak bilurrezko iztoixati, iztoixa negatibuti. Baina bara baten bat irakurketa positibo etxen da bena. Adibidez, Navajo herrixantzako, Ipar-Ameriketako herri indigenintzako, ilargi eta eki besarkatzen dizenin, orduntxe gertaten da eklipsi. Oh, ze polit.

Joder, beti, beti, mikro on. Biztutela, mikro, magnolia. Garazi, eta beran energixi, beti astuten gazta bajati. Pizti, txiko. Bueno, pauso bat engo, bale? Gehoazen berbetan, ba, zelan Navajo errixin, eklipsik, era positibo baten interpretaten dizela. Baina generalin ez da holan, eh? Generalin bilurre eta superstizioi ba, txunguk. Eta ez bakarrik ahozko tradizioin, literatura modernun be, referentzi pilo bat opa geinke ez, eklipsin ingurun. Guazen, 19. mende amaiera. Hain zuzen be, 1889. urtea. Orduntxe urtin argitaratuan Mark Twainek, beran eleberrisetako bat. A Yankee in King Arthur's Court. A Yankee, berak esan dago, eh? Osa, nena izan, titulu hoxera. Haure, Yankee bat, Arturo erregin kortin, erolako zeo zer. Bueno, sinopsis labur bat. Hank Morgan, hausera Yankee eta protagonisti, eta spoiler, eklipse batei esker, salbaten dau kokota.

Bai, ba, Hank Morgan, 19. mendeko Connecticuten bisiran janki bata. Egun baten, danadalak guatxik, konorti galtzen dau, eta esnatzen danin, 6. mendeko Inglaterran agertzen da. Arturo Erregin, Cortin.

Bai, hau argumentu pelikula pilo batetan erabire, bai. Laster sartukora Hank Morgan mobidetan, Yanki guztik etxena da bemorun, general. Eta zutan erretea kondenaten dabe, por ereje. Baina orduan, Hankek beran ezagutza zientifiko erabiltzen dau, kokota salbateko. Kasualidades, beran ejekuzinai egunak, ilargi eklipse bateaz koitziduten dau. Eta Hankek, ba, ekixen hori.

Eta egune hurbiltzen isunenin, gorteko jentiai, azten da kontaten, berak euskixe eta ilargixe alda bezala kontrola. Azti boteretsu bat dala, eta beran hilketi akatzan di bat dala. Erregik eta gorte guztik, eklipsi ikusi benin, ez bakarrik bizitxe libra, erregin konfixantzasko pertsoni bihurtu zan, Hank. Fikzinoizko izto izire, hau, amiga. Baina barakizu beti errealidadik, ba, fikzinoi, gai

0: ser bombero, cantante, veterinaria, y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
1: Egunetan, beatizitatik aurrea, Makondo, Radixu irratian. Ba bai, Mark Twainek idatziko ban, mila sortziren dela otoa behatzean, baina berane, berak idatzitzako istoisa bat da benetaku, eta gainean jakin bir doguena, ze hone gauzak enberdi jakin. Eta nik kontan gotzuet, jumbigaz, lauren urte atzea. Mila bosteunde irugarren urteko udazkeninga. Zulos betetako galeoi espainol flota batek, Jamaikako kostetan, enkaia etxen dau. Enkaia, porque ian navega ezingako deitxu horrei, ze undu bateko apuntoraz. Aingura gixena galdute, tripula zinoi, desesperata, goziaz eta bertako biztanlikin gatazka bilurraz. Kapitxanak erabaki bat hartzen dau. Tripula zinoi, kanpo bazingatzen da, haure txalopetan, eta berak, abordaukazen altxortxikisak, kinkaiak, baratijak, jamaikarrakin truka, janedanak ordainin lortzeko. De tranqui, vamos, onea. Baina, jakitxe zuen inzen jan kapitxaine. Venga, neuaz batea, danoke, kapitxainera Kristo.

bai, ez aleke geu Jamaikan gazela, men, zera gunmeda dira, eh? Bueno, ba, olentxinik aguantaben, hortxe oreka ahul baten, hortxe mantendu nasan, urrengo urteko 1504 urtarri arte. Islako biztanlei, basikamente, enparazin arte, enparaizin. Ze tripulazinoi, azin eta bajatezan, sartutxezin, lapurtutxemen, eta era guztixetako gehiegi keixak etxen bezan. Eta hau ezaren dutenen, barai, bakixuetan nok, zerrei etxetaten erreferentzisi ez da. Erasuk, azizin, Espainolan kontra. Eta jatekoik, ez emoteko erabakixe.

desesperazio bete betin, kolonek gogoratuan martxun bateako ilargi eklipse bat egoala iragarritxe. Eta zurtzisa guztisaz, hor dago botaban. Ni babesten aban jainkuk, zigortun gozatxue. Eta gaur gabaz, ilargisak beran argise galdukorau, zeuen zoritxarran, seinale modu.

Claro, jamaikar biztanlik ba ezagutza zientifiku ba askoz oinarrizko hau auken. Eta gexaua oinartzen ba hoxe, ahozko ezagutza tradizionalin eta ba superstizioetan eta eklipsi ikusi benin eta lurre gorriz tintxasanin, ze haue ilargi eklipse bat izan zen, Kristobal tramposuai eskatutzen mesedez maldizin ikentzeko, eta barriro emongotzenela jateku, ero birbena, ero ba, lagunduko zela txalopape arreglaten falta etxemaban. Trampak egin lortu ban handi bisik urteti. Zientzisi erabili ordez honeako, eta ba, danon ezagutzako eta danon bizitxe hobetzeko, ba ez, erabili ban, arratoi baten morun komolokera, ba, bizik urteteko handik. Baina gauzat, antxe helba zan igual, hobeto beran reputazin entzat. Ze, gaur egunin, Bartzelonan beran ikukera estatuak eta plazak danin, baina ordun, paria baten morun nahi man buelta erreinure, Espainiko erreinure. Rekonozimientu eskatzen, mendigaten. Eta ez ban lortu, eh? Porque hau errelatu 12 de octubre, el día de la hori, esan gerta, aia eta urte betea, ezin hasi celebraten keba. Handi mende batzuta. Nazinen relatu asma benin, ba, ipini ben kolon protagonista morun, baina kolona jasan in Ameriketatik, esatetzueten morun. Paria morun itzuli zan, 1506an, eta desgrazia bat morun hil zan. Ez que holan txerit, eh? Amargata, rekonozimento baik, eta inon mesedeik, eta babesik euki baik. Baina, bueno, Rubén Bladesek esaten dago, eh? Amiga, si naciste pa martillo, pues del cielo te caen los clavos.

0: Badator, badator terrenoako zalau. Prepara. Herbi errok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ordutizde. Metalaz. Badator. Terrenoako zalau. Eundebos.os, Raizu Erratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hasteagos, bra. Goxe kamarratiz, terrenago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin Raizu Erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero Raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Mikago enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
1: My Little Pony. Bai, edertora bera. Enterana edertora biela bera. Así que, dana ondo. Nik aukeratuko ban eklipse bat, a ber, ezautzen dauzenetatik eta trastendiu da benetatik, eh? Nitzako gexen baldintzatura bena gaur egun hemen lurran gainen gazen pertsonan bizitxi. Ba, ez gaxo mirroz partea, eh? Ondola, eunde zazpi urte gitxikora bera. Hoi garra mende hasieran gertazan eguzki eklipse bat izan zen. Neure ustez. Unibertsu eta pentsamentu filosofiku ulertzeko moduk iraultzi permitiu bana. Horrek ez da nahi izan, lortu nuenik irautzi, eh? Baina posibilitatea

1919 izan zen. Lau urte harina, Albert Einstein izeneko fizikari teoriko batek, gravitati denpora espazizun kurbatura bat dela proposatuan. Masa handixerakarren gorputzak sortzen daben kurbatura bat.

Arthur Eddington astrofizikuk antolatu zituzen eklipsik aztertzeko espedizioik. Bata, Isla de Principea, Afrikako kostaparin, eta besti Sobralea, Brasilen. Eta holantxe lortu ben frogati, argixe berabe kurba etxendalea euskixe moriko gorputzan ondutik pasaten danien. 1919ko maiatzan otabeatzisezan. Eta erlatibitatin teoria orokorra demostrazan egune izan zen hau.

Ba, honek esperimentuk eta honek demostrazioik betirako aldatuan giza espezixin norabidi. Eskuneukazen energisa iturri agortezinak eta garbixak. Unibertsun sorreri ulertzeko azalpenak. Baina bebai, alda batea, lur planeti eta berak gainen dakarren guzti deusestuko leuken arma bat sortzeko aukeri. Ez dakate spoilerrik enbiarrik ez da. Ba, kixu, amiga. Nun inbertiure eta nun ez da inbertiu ixe. Ba, hoxe, azkan baten merezitxerak hauela pasaten azkun guzti. Ez da, untxezan da mona.

0: y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau. Radixu irratian, Makondo. Baina, ber, guazen, bebai, gauzak arintzea, eh? Intensidadik endun gotza, huze, gauza bat esango zuet. Azkan baten, kasualidade celebre bata, karbonun oinarritzen dan organismo simple bat, zeruai beire, beran buruai, galderak etxeneoti, gaur egunin. Hau da, autokonsciente izatea iati. Zupentza, ondala ez daizena, milioi urte meteorito bat espazan jauzi hor Mexiko partin, eta espagane kristone ode, kalima odeixe sortu dinosauxuk desagertaraziko txune, gu ez ginen egon guan ben. Osa, kasualidade askori gu bitxita, bixoka meneoteko ontxe momentu bertan, daike. Orduan, datozela eklipsik, ekaitzak, izar zaparrarak,

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrean, bitxak

Euen gabetan, behatzetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Gracias.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info. 1, 2, 3, 4.

0: Radixu irratia, egundeboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info. Radixu irratia, egundeboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Bueno, launok, hemen galdi, hemen gode berriro, zainu gelan, aztelo, bakizue, ostegunetan egiten dugu, irratxa jo hau, eta, bueno, ba, gaur ere, badugu, ba, joan zaigun, musikari eta abeslari handi baten, musika, hori izango dugu. David Crosby, Los Angeleseko kantaria, kantu egile, baita musikaria ere, hil zan pasaden astean, emeretzian, hil zan Los Angelesen, bere herrian be. Bera jaio zan Santa Monikan, 1941, eta egia esan bere familiako asmoa zan David Crosby Hollywooden lan egitea. Bere aita azken finean argazki gintza zuzendaria zan Hollywooden, eta 1921 David Crosby jaio baino 10 urte arinago Floyd Crosby Oscar bat lortu zuen Hollywooden, eta ba hori izan gurasoen asmoa, Crosby be David Crosby sartzea mundu horretan, Hollywoodeko ba filmak egiteko mundu horretan. Baina David Crosbyk beste plan batzuk zituen, eta ba nahiko gazte zanean gitarra bat lortu, bakizue rock and rollak eroan zuen Estatu Batuetan garai hartan, gazte asko eta asko eremu horretara, rock and roll eremura, eta David Crosbyk 1964 Roger McKean eta Gene Clarkekin The Burst taldea izango zen, ja ba sortu zuten beste izen bategaz, hirurak sortu zuten talde hori. Eta egia esan, David Crosbyk ez zuen agian kantuak egiten idazten hainbeste garrantzi Roger McKean eta batez be Gene Clarken moduan, baina nik esango nuke eurek The Birds sortu zuten musika oso, oso berezia, asmatu egin zuten benetan sonoridade bat, eta Crosbyren parte hartzea funtsezkoa izan zan, hor rock eta folk artean, hor bizi ziren eurek. Gitarrak zeran erabiltzen ziren, country mundutik ekartzen zuten eraginak, eta gero, ba, ahozko harmoniak, harmonizatzeko The Birds Estatu Batuetan izan ziren, nik esango nuke The Beatles bezain onak Inglaterran. Bueno, ba, 1966 The Birds taldeak grabatu zuten hirugarren diskoa. Lehenengokoa oso arrakastatxo izan zan, Bob Dylanen kantu batekin egin zuten bersioari esker. Egia esan, Mr. Tambourine, nik uste dut eurek grabatu zuten arinago Dylanek kaleratu baino, edo pare-parean, eta eurek egin zuten kantu askoz atseginagoa Dylanena baino. Baina lehenengoko bi diskoetan David Crosbyren parte hartzea, kompositore moduan behintzat, kantuak idazteko kontu horrentan, bere parte hartzea esan hain garrantzitsua. Hori bai, kantari moduen, bera zuen tenor ahots oso fina, eta berak hartu zuen parte ja komposizioetan hirugarren disko horretan. Hirugarren diskoa Fifth Dimension zuen izena, eta bertan zegoen orain entzungo dugun kantuan, 8 Miles High. Momentu honetan lotu zuten apur bat bebai euren folk rock musika hori psikodeliarekin. Azken finean mendebaleko kostaldean ibiltzen ziren Los Angelesen inguruan, eta ba psikodelia bertan jaio zan, nolabait. Hauxe da kantua, 8 Miles High.

Bueno, kantu hau, Crosby, Clark eta McGinnen arteko komposizioa izin zan. Eta gero, ba, urte bat beranduago, Younger Than Yesterday, atzo baino gazteagoa, grabatu zuten, urrengoko hau zan The Birds taldearen laugarren grabazioa, eta hau izango litzateke azken finean David Crosby grabatu zuen azkeningoa The Birds taldearekin, Roger McGinn eta Jim Clark behi joan zan taldetik. Roger McGinnek beste formazio batzuekaz jarraitu zuen taldearekin, baina hause izin zan nola bait periodo klasikoa, edo lehenengoko aldi hartan egin zuten azkenengo diskoa. Hemen David Crosbyk egin zituen kantu batzuk, eta orain entzungo duguna, Why, deitzen da, zergaitik, David Crosby eta Roger McGinnen artean. Jim Clark, musikalki izan zan dudarik gabe, indartsuena. Baina David Crosbyri gertatzen zitzaion moduan, esan persona erreza dinot beste musikariekin, elkarrekin bizitzeko, ibiltzeko jotzen, eta bueno, David Crosby beti izan da persona komplikatua eta aho handikoa. Bueno, gero ikusiko ditu gauza batzuk esaten zuenak. Baina horrek ez dio kentzen jakina bere kalitatea, batez be harmonizatzeko, kantuak harmonizatzeko erraldoi bat zen David Crosby. Orain entzungo dugu kantu hau berak 77an komposatu zuena Why izenekoa.

Bueno, David Crosswick y Sansan, Los Ángeleseko Laurel Canyon inguruan, auzoan, funtsezko persona bat, eta Laurel Canyonen musika, Los Angeleseko musika eskena garatu zen, asko badauz dokumental batzuk, pare bat azkenengo urteotan egindakoak, eta bueno, horre bizi ziren musikariak, eremu ezberdinkoak, baina rock mundutik eta folk mundutik joat zetozenak, eta gero ba David Crosswick apur bat izin zan pertsona bat erakartzen zauena beste musikari batzuk, eta ba ideologikoki izin zan kontestu hartan David Crosby nahiko garrantzitsua. Laurel Canyon agertzen zan bebai, badakizue hor Laurel Canyonen egon zan hilketa tragikoa Manson Familyk egin zutena. Tarantinok beba du pelikula bat horretaz, eta hori agertzen da Laurel Canyon, da oso leku komplikatu bat, kotxe zibiltzeko, ze da canyon esaten den moduan itza, olako trokak eta mendi artean horre Los Angeles da osain beste canyons, eta Laurel Canyon Eriñosa, Laurel, izin zan hauetariko bat. Hortika agertu zan kantari bat, jatorriz kanadiarra, Joni Mitchell, eta ba holako areto txiki batean emanalditxo bat egiten bere gitarra akustikoarekin, eta David Crosswick ikusi liruratuta geratu zen, eta Joni Mitchellen lehenengoko grabazioa, lehenengoko viniloa David Crosswick produzitu zuen. Gainera, David Crosswick izan zuen bikote moduan Joni Mitchell denbora laburrerako, pues disko hau produzitu zan garai hartan. Bueno, entzungo dugu kantu bat disko horretatik, hori izan zan 1968an, Song to the Seagull izenekoa, eta hauxe da kantua, Joni Mitchellena.

0: Ederton.
1: Bueno, Joni Mitchell. Ze ondia zan, eta hau bere lehenengoko diskoa. Bueno, oso gaixorik egon da, baina ondino hortik da behir, Joni Collins. Inoiz, Ameriketan sortu den kantu egile kantaririk eta onenetakoa. David Crosbyk, egon zan estudio batean, egon zan David Crosby estudio batean, eta hortik be ibili ziren Stephen Stills, Buffalo Springfield taldean ibilitakoa Neil Youngekin, eta Graham Nash Europatik etorritakoa, Inglaterratik Graham Nash izin zan partaidea The Hollies taldearen partaidea Inglaterran, Kaliforniara joan zan beba, eta irurak topaketa hartan hasi ziren hor ba, musikarekin jolasten, ahotsekin batez be, Graham Nash be, Graham Nashek zuen abotze ahondia be bai, baina oso ona gainera ba, kompatibilitatzeko elkartzeko David Crosbyren ahotzarekin. Graham Nashek zuen egiten falsetorik, baina hain altu egiten zuen, falsetoren oso gartu egin al zuen, eta Crosby tenorra izanik, bueno, biok batera izan ziren benetazko esperientzia bikaina. Eta, ba, holan sortu zan irukotea, Crosby, Steele eta Nash, holan erabili zituzten euren abizenak, besterik ez deitzeko taldea. Gero CSN normalean idazten zan, Crosby, Steele eta Nash. Bueno, ba, David Crosbyk lehenengoko grabazio honetan komposatu zuen kantu bat Ginebra edo Ginebra erreina, ez Ginebra edarie. Eta, bueno, ba, ziur asko, ba, Joni Mitchell liburuzko kantua da. Kantu haundia benetan. Hau xe da.

Well, David Crosbyren musika esparroa zabalagoa zan, besteena baino, eta jazz musika beti izan zuen Johnny Mitchellekin gertatzen zan moduan atsegina. Eta ez da arraroa, berez, kantu hau Guinevere, Johnny Mitchelli buruzko kantu hau, Miles Davis, trompeta jolea jazz, trompeta jole handiak, hartu zuela eta 1970-an Beaches Brew, disko funtsesko bat jazen garapenean, bakizue, Miles Davisek amarkadaren behin egiten zuen aldatu guztiz goitik bera, bueno, artista hondiek egiten duten moduan, ez da bakarrik asmatzea universo propio bat behin, Miles Davisek egin zuen bi edo hiru aldiz gutxienez, eta Beaches Brew izin zen momentu bat estilo horretakoa, eta Guinevere kantua aukeratu zuen Miles Davisek versionea txeko, hau da, versio luzea, bezain mamitsua, entzungo duguna, Guinevere, David Crosbyren kantua, Miles Davisek grabatu zuen moduan.

be, Stilsek parte hartu zuen, gehi Paul Kantner. Paul Kantner zetorren beste talde batetik, Jefferson Airplane taldetik, eta David Crosby batez be izin zan kantuaren egilea. Hauxe da, ba, egurrezko barkuek Wooden Ships izeneko kantua.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radio Irratia zentzuten.

0: radiokultura.eus.
1: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Ilazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mezularia eta nahazmendu sortzailea. Bigarren atala, patuaren zalaparta. Iluna barra dator Euskal Herrira. Haizeek, esne garratzaren eta gezurraren usaina dakarte. Eta mendien sakontasunean, orpo batek lurra jotzen du.
2: Abats hori, ez noen entzun, aita desagertu zen egunetik.
3: Itzuli da, potioka, suria. Kondaira utxa zela ustegi nuena.
4: Nirea lehen guxua ming txoriak zioen, zaldiak bueltatzen denean, iraganak ez du gehiago lo egiten.
5: Amaia, etorri zara. Baita bera ere, tximist, arbazuen potioka.
6: Tximist, tximist, zuzinen nire hartzaroan oso irratiren xaskara eraman niduena. Baina, zagaitik orain, zagaitik bueltatu zara.
3: Gaznak mugitzen hasten direlako, Amaia. Eta esnea irakiten denean, potioka trostan ibiltzen da. Nire izebak minjuek zeuen, potiokak ez du sekula alferrik lasterka egiten. Naiz eta gogoa izan.

0: Entzun, ordua da. Gasna paregabea jastatzeko.
1: Bainan, ilunpean, norbaiten itzala leizean gertatzen den guztiari begira dago.
2: Ikusten dut, gasnarekin jolasten zabiltzatela. Nigabe!
3: Hots, hauts hori, ez da posible.
0: Bai, zu hil egin zinen, ardi esnearen kupelan erori zinela ikusi genuen.
1: Baina nola nahi ere, berpiztua hor agertzen da.
4: Potoka altxatzen denean, iragana mendekuaren ohpoekin itzultzen da. Min baten birbiloba txikiak zioen bezala.
2: Itzuli naiz! Eta badut

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Hardy.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guzieri ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metal metalkoja ere entzungai.